0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vietomis smarkiai galima kruša, per perkūniją vėjas sustiprės iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 27 iki 32, vakariniuose rajonuose nuo 23 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje bus 29, Klaipėdoje 24, Šiauliuose 28 laipsniai.

0: Gold FM svečias. Na ką, mėly Gold FM klausytojai, dar viena valanda įsibėgėja, taip gražiai sutapasi su pietų pertrauka ir tęsiant mūsų gražias tradicijas kartą per mėnesį pasikalbėti įdomiomis ir jautriomis temomis. Šiandieną pas mus svečiuose medicinos magistras, maisto technologas, mitybos specialistas, knygų autorius ir svetainės persikas.com įkūrėjas Mantas Liekis. Gerą dieną, Mantai.
1: Gerą dieną, malonu, kad pakvietėte.
0: Vis dar mes pavasarį sveikinamės ir su viltimi, kad tie orai, nu, bent, aš nežinau, 5-8 laipsniais, jeigu pašiltų, būtų visai neblogai. Kaip tu galvoji?
1: Tai būtų tikrai neblogai, aš išeinu irgi kartais jau vat, nu, pasivaikščioti vakarais ar dar norėtųsi išeiti su šortai, žinai, ne, kad nereikėtų viltis tų kelnių ar striukės. Ir aišku, tavo paskutinę savaitę, kad čia dažnai kažkaip lyja irgi. Taip, ta nuotaika pablogina, bet tikėkimės, kad viskas greitai pasikeis. Nu, bet irgi jau vat, nebereikia žeminės riukės, tai jau mentas džiugina.
0: Žaliko visą kitą. Aš tikiuosi, kad mes birželį, kai susitiksim, tai bus su šortais ir galėsim na, pasidžiaugti šiltais orais. Tai šiandien įskirstysim mūsų pokalbį į dvi dalis. Bandysim dviem netgi klausytų grupėm įsiteikti. Mes vis kalbame apie persiko veiklą, mes vis kalbame apie mytybą, apie svorio metimą. Ir aš taip pagalvoju, kad nu, tikrai yra nemažai žmonių, kurie atvirkščiai, jie norėtų to svorio priaukti ir tai pasirodo, kartais būna net ir pakankamai na, rimta problema. Persikas to neužsėjimą, bet tu, kadangi vis tiek esi mitybos specialistas, tai žinai, ką reikėtų daryti, kaip reikėtų daryti.
1: Taip, na, aišku, čia negalima sakyti, kad persikas neužsėjimą, mes irgi turime tokią opciją, kad žmogus galėtų priaukti svorio.
0: Rimtai?
1: Taip, taip, tai ten vis tiek, kaip praeina žmogus mūsų testais, gali pasirinkti, ką jis, kokį jis nori tą tikslą turėti, tai ar svorį priaukti, ar palaikyti, ar numesti. Tai, na, čia tik tarp kitko, bet taip, kartais mano tarpe irgi atsiranda žmonių ir klientų tarpe, kurie nori ar norėdavo priaukti to svorio ir visą laiką vat, jiems iškildavo tas klausimas, tai ką aš darau ne taip, arba aš valgau daug, bet tas svoris vis tiek neauga. Arba...
0: Nes kažkaip žmonės banaliai reaguoja, na tas sako, nori priaukti svorio, taip. Daugiau valgyk. Taip. Nu, toks lygybės taip. Ženklas. Bet kad neveikia kartais.
1: Kas, mes turime irgi įvardinti tas,
0: kas daugiau.
1: Kas yra tas daugiau. Vat, žinot, vat, sako, aš valgau, vat, moteris yra, tarkime, ir yra vyras. Taip. Ir sako, moteris, aš valgau tiek pat, kiek vyras, bet mes abudu tiek pat sveriam ir vyras dar numeta svorį.
0: Taip.
1: Ir tada paklausinėja jos tos situacijos, kaip atrodo. Tai sako, tai va, su vyru mes pavalgom tuos pusryčius ir vyras išvažiuoja dirbti į garažą. Ir jis grįžta vakare. Ir mes vakare kartu valgom vakarienę. Taip, ir vyras
0: vienodas porcijas.
1: Ten irgi tie trys cepelinai, ten vakare pusryčiams, ten nežinau, kiaušinienė kokia nors. Ir ta moteris pamiršta paminėti, kad ji dar valgo vat, pietus ir dar kažkokių užkandžių namuose, kai visą dieną praleidžia.
0: Ir greičiausiai fizinis aktyvumas yra visai ne tas.
1: Fizinis aktyvumas irgi mažesnis, jeigu moteris ten sėdi, varto žurnalus, nu, gal kažkiek namus patvarko, vyras garažė visą dieną ten
0: iki prakaito,
1: montuoja. Taip. Ir tada sako, nu, bet mes abudu tikrai daug tiek pat valgom, bet pasirodo, vyras valgo tik 2 kartus per dieną ir... tų kalorijų kaip ir nesurenka, nors sako, tada valgau daug, bet svoris vat neauga. Ir tada esu irgi dar, irgi su tokiam panašiam situacijom susidūręs, kad vat irgi žmogus, vat kaip ir minėjom, valgau daug, bet svoris neauga. Aš čia valgau po 3000 kalorijų, sako, kiekvieną dieną, kartais net ir 4. Aš sakau, tai kaip, nu tu man papasako, kiek tu čia dienų išėlės tiek valgai. Tada prasidaro, oi, aš čia tik šiaip vieną kartą savaitį suvalgiau 3000 kalorijų. Jo. O paskui sakau, tai ko tu ne kiekvieną dieną valgai po tas 3000 kalorijų? Ai, nežinau. Ir tada žmogus, nu tai nebeturi kažkokių pasiteisimų, kodėl jam tas svoris neauga. Ir tada atsiranda tokie ir pasakymų, bet valgau daug, bet svoris neauga, nes vėlgi nėra pastovumo, nėra supratimo, ką valgyti tiksliai, kad tas svoris auktų. Tai čia toks vienas vat, būtų pasakymas, žinai, bet...
0: Tai tiek svorio metimui, tiek ir svorio priaugimui galioja tas pats dalykas. Maistas turi būti subalansuotas.
1: Galima sakyti taip. Nu, bet kokiu atveju tas maistas turi būti subalansuotas, bet veikia tie patys dėsniai, kad vat, svorio priegui reikės sukurti kalorijų perteklių, o svorio metimui reikės sukurti kalorijų deficitą. Svorio palaikymui reikės tiesiog palaikyti tą kalorijų kiekį, kuris reikalingas svorio palaikymui. Tai, bet aišku, reikia išskirti dar šitą vieną dalyką, kad tarkime vis tiek kartais būna vienas ar kitas žmogus genetiškai apdovanotas, kurio tiesiog bus medžiagų apykaita greitesnė, tai kaip jums tokia...
0: Bus lieknas, tai ir bus lieknas, ir žiūrėti, užbrašta.
1: Negalim sakyti, kad vat, bus tiesiog vat, taip lieknas, bet pavyzdį, teorinį pavyzdį paimam, tai kad, tarkim, paprastas žmogus gali per dieną suvalgyti 2000 kalorijų, kad palaikytų kūno svorį.
0: Taip.
1: Genetiškai apdovanotas žmogus galės suvalgyti 2000, tarkim, ten 300 kalorijų, kad palaikytų svorį. Genetiškai neapdovanotas žmogus, kad palaikytų svorį, turės suvalgyti 1700 kalorijų. Taip. Čia yra vat, tas skirtumas, bet mes negalim sakyti, o bet tai šitam žmogui pasisekė gyvenime. Bet jis gal

0: apykita greitėja ten, nu, tam tikrame lygmenyje, kad stiek reikia papildomų kalorijų ir, tarkime, maisto suskaidimui, bei tas pats, žinai, kai tu esi kalorijų pertekliui, tu esi toks energingesnis, tu nori daugiau kažką daryti ir tu papildomai irgi dar nevalingai išdegini tų daugiau kalorijų, tada vėlgi reikia tai atsižvelgti ir valgyti dar daugiau maisto. Bet čia va tik tokie kartais principai yra, apie kurio žmonės nepagalvoja, ir kai mes tą žinome, mes tada galime jau pradėti planuoti savo mitybą, kad sukurtume tą kalorijų perteklių, o kas liečia tą visą mitybos planavimą, kai žmogus nori priaugti svorio, tai jis tada gali šiek tiek suvalgyti mažiau baltymų negu metant svorį. Tai toks kaip praktinis pavyzdys, tai tas žmogus, kuris, tarkim, nori numesti svorį, jis gali turėtų suvalgyti nuo, tarkim, 1,5 iki 2 gramų kūno kilogramų baltymų. Tuo tarpu tas žmogus, kuris augina svorį, gali suvalgyti, tarkime, ten nuo 1,2 iki ten 1,4. Nu, nėra didelės būtinybės valgyti to daugiau baltyminio maisto, vien tik todėl, kad žmogus, kai nėra neigiama energijos balansė, jis nesužalo, nu, kaip jis gauna pakankamai tų medžiagų ir nėra to baltymų deficito. Aišku, ten tam tikrais atvejais tas baltymų kiekis irgi gali būti didesnis pagal individualią žmogaus situaciją, arba jeigu žmogus vartoja neleistinus preparatus, augina masę nenatūraliais būdais, tai irgi reikia tai atsižvelgti ir pagal tai jau tada planuoti mitybą ir surinkti tą reikiamą kalorijų kiekį. Tai
1: žmonės sako, ar ne, nu, norėtųsi, kad tas svoris būtų kaip tolygiai, jis priaugtų, bet sako žmonės, nu, sako, ant pilvo ir ant užpakalio, vat pasijautė, kad padidėjo, o kažkaip kitaip tai neišeina.
0: Taip pat, tada reikia suprasti, kokio mes to svorio prieaugo
1: tikimės.
0: Taip, ir kaip teisingai šio svorio priaugti, tai mano tokia yra auksinė taisyklė, jeigu aš tikrai noriu kuo mažiau tos riebalinės masės priaugti ir visko, tai aš tada turiu sukurti nedidelį kalorijų perteklių per dieną, tai pavyzdžiui ten nuo 250 kalorijų iki 500 kalorijų per dieną to perviršio, kad nepriaugčiau per daug tos riebalinės masės, nekant veido, pilvo ar sėdmenų. Ir kaip tai praktiškai atrodytų, tai tarkime, jeigu žmogui svorio palaikymui reikia ten 2000 kalorijų, tai jis tiesiog dabar per dieną turės suvalgyti ten po 2250-2500 tų kalorijų ir tai palaikyti tam tikrą laiką ir žmogus pamatys, kad galbūt po 4 ar 5 ar ten 6 savaičių jam prie tokio kalorijų kiekio svoris nebeauks, o tai jam automatiškai reikėtų irgi dar šiek tiek padidinti tą kalorijų kiekį, ten vėlgi per 100, per 150 kalorijų ir vėl tas svoris pradės augti, tada žmogus kažkada vėl nustos ir kartoti šitą procesą, kol žmogus ten pasieks tą savo normą kūno svorį. Svarbu dar vat, paminėti būtent, kad žmogus nepriaugtų tos per daug riebalinės masės, tai jis turi turėti tam tikrą sporto rutiną. Ir aš sakyčiau, jeigu jis nori priaugti daugiau raumeninės masės, jam vis tiek reikėtų pradžioje galbūt dirbti su savo kūno svoriais ar užsirašyti salę. Bet tas sporto salėje ten irgi gali būti toks ganėtinai pasyvus 2-4 kartai per savaitę su svoriais ir tos treniruotės turėtų ilgalaikį perspektyvoje būti progresyvos tam, kad žmogus tobulėtų, stiprėtų ir automatiškai tada auktų raumeninę masę, o laikui bėgant gali paskui keisti ir tą treniruočio programą, bet žmogus jau tarkim per tuos metus ar du jis vis tiek pasieks tikrai neblogų rezultatų. Ir kas liečia dar va, tą pačią mitybą, kaip paminėjau, kad turi būti kalorijų perteklius, tai vis tiek mityba turi būti subalansuota. Tai gali būti, kad žmogus gaus visas kalorijas iš ten perdirbtą, pavyzdžiui, maisto.
1: Nes, ar jeigu man galima, aš noriu priaugti svorio, tai vadinasi, aš galiu valgyti bet ką ir man, nu, kad tik į kūną eitų, ar ne, į masę.
0: Taip, kai kurie užsiema tokio dalyko, bet aš sakyčiau, kad tai nėra pats protingiausias dalykas, tai tada reikėtų vis tiek, kaip ir minėjau, surinkti pakankamų baltymų ir tada atitinkamai ten paskirsti tą riebalų ir angliavandenių kiekį. Tai irgi tas, sakyčiau, kad riebalų suvartojimas galėtų būti nuo 1 iki 1,5 gramo kūno kilogramų augindant masę ir tada visos likus, nu, kai surenkam irgi tų pakankamų baltymų, ten kaip ir minėjo pradžioje, koks tas kiekis turi būti likusios kalorijos, o tai yra

0: paskirstomos angliavandeniams. Ir kodėl būtent, aš sakyčiau, nu, kodėl reikėtų rinktis tokį būdą, todėl kad, pavyzdžiui, jeigu mes, sakom, aš auginu svorį, tada suvalgau tiesiog per daug riebalų, tarkim, ten 3 gramus kūno kilogramui. Tai tam tikri tyrimai nurodo, kad tas vat, per didelis vartojimas riebalų, jis greičiau atsideda į riebalinę masę.
1: Taip.
0: Vietoj palyginus su angliavandeniais ir baltymų perviršiu, nes iš karto angliavandeniai ir baltymai turi pereiti dar organizme perdirbimo procesą, kad jie būtų verčiami tos riebalus, bet riebalai iš karto dasideda, jeigu neteisingai yra sukuriamas tas kalorijų perteklius ir būtent jeigu mes atsižiūrėdami, tai yra tikėtina, kad jeigu mūsų mityba bus vat, tas subalansuota, kaip sakau, auginant svorį, mes priauksime mažiau riebalinės masės ir tada jau kai ryškinsimės, nereiks tiek vėlgi savęs kankinti ar papildomų svorio ar tą greičiau kažkaip bandyti sukurti kalorijų deficitą. Tai paminėjant apie būtent šitas vat, visas medžiagas, jeigu mes teisingai skirstome tas medžiagas, yra tikėtina, kad mes priauksime kokybiškos raumeninės masės ar šiaip svorio to. Ir tada kaip kitaip reikėtų planuoti mytybą, tai kokius tos produktus reikia valgyti, kad kaip čia surinkti tas visas maistinės medžiagas. Kai kas sako, kad reikia valgyti tik ryžius, vištieną ir
1: kiaušinius.
0: Ir kiaušinius. Ir tada... Ir kas, kame atsiranda problema, iš, vat, jeigu mes valgome vien tik šitą maistą, auginant svorį, tai vėlgi monotonija. Tai,
1: kad, labai greit pasireiškia, aš manau, čia.
0: Auginu svorį ir valgo tik ryžį, žinai, su vištieną. Ar tai yra malonu, ne visada. Ir kita problema atsiranda, jeigu tikrai tų kalorijų reikia suvalgyti daug, tai to maisto yra labai daug.
1: Tai va čia yra problema, kai žmogus sako, nu bet aš nenoriu, aš jaučiuosi sotus, o pagal mano ar ne paskaičiavimus man dar čia trečdalis porcijos liko.
0: Taip. Ir tada va tie būna, žinot, kaip tie sako, negalėčiau vardinti kultūristai, bet ten tie kačiokai. Tai, nu, tai dar vieną ryžių, žinai, dalėti.
1: Išaut kokį dar kokteilį ten tą visą.
0: Ir visą laiką jie tada vaikšto įsipūtę, nu, kaip įsipūtęs pilvas, nes, nu, tiesiog visą laiką pergrūstas esi, tai tada ir tos dujos kaupiasi, ir tie VC kartais reikalai.
1: Tinka, taip.
0: Taip, ir ką tada reikia daryti, tai tada reikia keisti mitybą ir nusakyti, ne, nu, yra ir geresnių būdų, kaip tu gali
1: ryžių ir kiaušinių, tai.
0: Taip, to svorio ir tada jau, kai šitą žinai, tu planuoji tavo mitybą pilną kalorijas ir maistinės medžiagas ir tu bandai surinkti didžiąją kalorijų dalį iš tų produktų, kuriuos yra lengviau suvalgyti, kurių apimtis yra mažesnė ir kurie neturi tiek daug skaidulų. Papildomai tu vartoji probiotikus ar virškinimo fermentus, kad tu viskas lengviau susivirškintų ir tu tiesiog galėtum suvalgyti daugiau maisto. Aišku, dar yra kartai žalingi įpročiai rūkimas. Pavyzdžiui, jeigu daug rūko, žmogus nori priaugti svorio, tai irgi gali kažkiek komplikuoti šitą procesą, nes žmogus nenori valgyti, nes rūkimas slopina
1: tą
0: alkio jausmą ir greitina medžiagų apykitą, tai žmogus tiesiog lengviau gali numesti svorio.
1: Nepadeda savo priaugti, tikrai nepadeda.
0: Tikrai nori to numesti svorio ir ką aš tada sakau, tai žiūrėkim, kaip žmogus tas, kuris nori priaugti svorį, jis gali lengviau surinkti tų kalorijų, tai koks maistas yra šio žmogus tada mėgstamiausias, sakai, tai kokio maisto gali daugiausia suvalgyti, sako, gerai, noriu ledų, sakau, gerai, tada tau reikia tų ledų įtraukti tą mitybos racioną, kad tu sugebėtum surinkti tų daugiau kalorijų. Ir tu ten, žinai, skaičiuoji, kad tu iš riebalų gauni kažkiek, žinai, tai ir aš tų ledų gauni kažkiek tų riebalų ir angliavandenio, tada jau turi galvoti gerai. Tai gal aš vakare tada valgau kokį graikišką jogurtą arba varškę su ledai, žinai. Nu, jau galvoju tokių variacijų domesnių, kaip tas žmogus gali lengviau tų kalorijų surinkti, kad auktų tas svoris. Arba tada rinkėsi, pavyzdžiui, pusryčiams pasidarai ten kokteilį. Tarkim, įdedi šiek tiek ten uogų, nusiperki specifinių ryžių ar avižų, jie sumaišai su kokiu nors mėgstamu augaliniu pienu, pridinda riešutų sviesto ar avokado. Nu, čia priklauso, kokius tarkim tos kokteilius, žinai, gamina žmogus. Ir tu žiūrėk, jau už pusryčių surinkti ten 1000-1500 kalorijų, jeigu tu gerai tą kokteilį pasigamina ir tu jau išgerus tą kokteilį greit sugebi išgerti, žinai, nereikia
1: ir skaniai, ir skaniai, taip.
0: Ganėtinai. Ir tada, žiūrėk, jau po 2, 3 ar 4 valandų tu vėl kaip ir nori valgyti, o tu jau esi 1/3 savo kalorijų surinkęs. Tai tau dar skaityk lieka ten 1-2 užkandžiai, pietus ir vakarienė. Tai ten, nežinau, pietums gal koks restoranai, jeigu žmogus valgo, nes jūs tiek, jeigu dirba sėdimą darbą ar kažką, tai gali nueiti, pavyzdžiui, suvalgyti kokį meksikietišką ten patiekalą ar du, ar tai būtų ten kažkoks didesnis kebabas, tai jis tiek tų kalorijų gauta. Užkandžiai, žiūrėkim, baltyminiai batonėliai keli, dar gal koks šokoladukas, ar ten ir baltyminis kokteilis su kažkuom, ar ten riešutai su bananu, nu, daleiskim. Ten, nežinau, per treniruotę koks elektrolito arba CA gėrimas, po treniruotės ten vėlgi žmogus gali kažką greitai išgerti ar kokių sulčių, nu, ne, ir baltymų, aišku. Bet čia žiūrint tai, iš ko žmogus galėtų greičiau gauti kalorijų ir neapsunkinti savęs, ir tada vakarienė ten jau pagal poreikį, gal kažkokios bulvės su mėsa ar dar kažkas, nu, ką žmogus mėgtų, ir tada jau žiūrim, kad kaip ir nebėra, taip ir sudėtinga surinkti tas kalorijas, svarbu tada laikytis kiekvieną dieną tos disciplinos, kad būtų tas kalorijos surenkamos. Nes jeigu žmogus, žinai, 5 dienas per savaitę sukursta kalorijų perteklių, bet
1: po tos savaitės,
0: savaitgalį, žinai, sakys, ai, tingi čia kažką valgyti ar taip toliau, ir nedavalgys ten 2-3 valgių ir žiek, to kalorijų perteklius nebelieka savaitinio ir svoris stovi toks pat, žinai. Tai šitas, o dar kitas būdas, žinai, kaip priaugti tos masės, tai yra vis tiek anaboliniai steroidai.
1: Nu, bet
0: čia tik tarp kitko.
1: Mes tik sakom, kad jie yra.
0: Taip, kad jie yra. Mes niekam nieko nesiūlom, aš tiesiog noriu edukuoti žmonės, kad yra tie dalykai, kad pavyzdžiui yra du vyrai dirbantys sėdimą darbą, taip, vienas pradeda vartoti, iš karto priauga 5 kilus, tarkim,
1: raumeninės masės,
0: nieko nedarant. Tai, bet čia niekam nerekomenduojame, nes vis tiek išbalansuoja hormonus ir taip toliau, tai geriau tą padaryti natūraliais būdais, ir ypač jeigu žmogus tik pradeda tai daryti, tai jam pilnai užteks pakeisti mitybą, susireguliuoti tą sporto rutiną ir jis keisis labai greitai.
1: Gerai, tokia štai pradžia, šiek tiek muzikos, reklamos, rūp prognozė, grįšim, pokalbį pratesim.

0: Gold FM svečias. Ir grįžtame, mėly klausytojai, toliau šnekučiuotis. Pas mus svečiuose medicinos magistras, maisto technologas, mitybos specialistas, knygų autorius ir svetainės persikas.com įkūrėjas Mantas Liekis. Apie svorio priaugimą daugiau ar mažiau, taip prabėgom, mes pasišnekėjom ir, kaip žinia, persikas.com gali padėti jums ir su tuo reikalu. O dabar apie tokį, nežinau, siaubą, baubą, ką mes esame mūsų laidose, taip irgi prabėgom, paminėja ir galbūt ne visi žino, transriebalai. Skirkim 10 minučių tam, kas tai apskritai yra, kaip tai šifruojasi, kur tai randama.
1: Jeigu taip vat, paprastai tariant, tai vis tiek transriebalai yra natūralūs ir dirbtiniai. Tai taip. Tie natūralūs, tai ten daugiau vis tiek iš mėsos, sviesto, tokių pieno produktų, o tie visi dirbtiniai, tai jau visose spurgose, saldainiuose, tuose šaldytose visose produktuose ir tada, vat, nu, čia paprastai, kad paprastas žmogus suprastų, ir tie natūralūs, tarkim, transriebalai ar tie, nu, daleiskim, imkim ir tos produktus, kurie turi savyje ten daug tų riebalų, nu, jie kaip ir nėra blogi.
0: Taip.
1: Tik esminis dalykas, kad vis tiek, jeigu mes tų produktų daug į savo mitybos racioną įtraukiame, mes gauname nemažai tų kalorijų, tai tas jų suvartojimas, nu, jis neturi būti labai didelis. Vidutinis, tiesiog taip. Mes kartais ir nuo karto galim suvalgyti riebų mėsos gabalą, žinai, ir ten tuo pačiu sviestu užsitepti ten duoną riekės ar kažkas tokio.
0: Žinai, jis nebustrukoji, taip.
1: Taip, o jeigu mes paimam vat, būtent tos kitus produktus, kurie yra, tarkim, dirbtiniai, tos visos spurgos, taip toliau, nu, jeigu mes nuolat jų daug valgome, tai kas mums gali atsitikti? Tai tiesiog viršime tą savo dienos kalorijų normą, automatiškai auga svoris. Tada ten nėra, jeigu mūsų mitybos racione vyro tik toks maistas, mes negauname kitų reikalingų medžiagų, vėlgi, organizmas sielgs.
0: Taip, pasiima.
1: Taip, ir tada, jeigu mes vat, būtent valgom ir tam perviršio, tai automatiškai auga svoris, didėja nutukimo rizika, didėja antro tipo diabeto rizika, didėja, gali padidėti cholesterolis ir taip toliau. Tai matome, kad vienas, tarkim, tas ryšys yra, kad okay, sukuriam tą kalorijų, žinai, visą perteklių ir automatiškai priaugome svorį. O tada, jeigu mes liečiame tos pačius vat, blogus transriebalus, tai vėlgi, yra šiokia tam tikra kolerancija, jeigu tikrai mes valgysim per daug, tai gali padidėti mums tą tam tikrų ligų riziką ir nu, galima tiesiog paprasčiausiai pakenkti savo sveikatai.
0: Tai iš esmės transriebalai yra čia tas kenksmingiausias, nu, kaip čia riebalas, ar ne, naudos nenešantis, o žalos daugiau darantis, ta taip. Dirbtinis tas.
1: Taip, taip, realiai, nes aš visą laiką sakydavau, nėra jokių nei blogų,
0: nei gerų produktų.
1: Ir sakyčiau, jeigu galėčiau išskirti tą vieną patį blogiausią produktą, tai sakyčiau, tai yra transriebalai. Ir tada mes turime bet, nu, įvairiais būdais bandyti jų tą kiekį kažkaip mitybos racione sumažinti ir tada žiūrėti, tai iš kokių tų perdirbtų produktų mes galime daugiausia gauti tų transriebalų ir jų vengti. Aišku, jeigu mes ten vieną kartą per savaitę ten tam tikrą tą produktą suvalgysime ir šiaip, jeigu visuma mūsų mitybos racionas bus ten tvarkingas, mes, nu, nežinau, praugabuojame sveiką gyvenimo būdą, gerime pakankamai antioksidantų, gauname pakankamai omega 3, nu, nebus, kad mes kažkaip ten numirsime jos valgant, žinai. Bet jeigu jų tas kiekis bus tikrai labai didelis racione, mes galime vat, paskatinti tų įvairių ligų atsiradimą ir nu, priaugti to svorio, jeigu mes kalbame apie kalorijų perteklių, kurį sukurtume valginų per daug tokių produktų.
0: Tai, nu, iš esmės, jeigu mes perkam kažką maitinimo įstaigoje grūzdinto, ar ne, arba kažką nusipirkę užšaldyto, tai neišvengiamai ten vienoks ar kitos kiekis tų transriebalų bus.
1: Gali būti, ypač jeigu ten, tarkim, tikrai, nu, nežinau, imame kokios nors gal kuldūnas, ir jeigu tie kuldūnai bus ilgai verdami aliejuje,
0: taip.
1: Ir ten, nu, jau, ten aišku, kai automatiškai...
0: Skaniai skamba.
1: Tikrai skamba, bet jeigu mes, tarkim, ilgai aliejuje verdame taip. Tam tikrą maistą, irgi siskiria dar tie trans... jis sunku man dabar ištarti tą žodį, bet nu, išsiskiria neigiamas medžiagos, kurios tikrai nu, kenkia žmogaus organizmui ir mes iškepame ir aišku daugiau tų yra kalorijų ir vėlgi tie transriebalai susidarė tiek iš tų pačių koldūnų, tiek tam aliejuje, kas ten įvyko ir jeigu mes dar pagardiname kokį nors majonezo ar česnakinių padažų, mes žiūrėkit, vėl gauname to, ko
0: antrą
1: nereikia.
0: Dozę, taip.
1: Taip, ir tada gaunasi toks neblogas mišinys.
0: Ir dar desertukui spurga paskui.
1: Jo, desertukui spurga. Ir žiūrėkit, mes jau čia, žiūrėk, 1800 kalorijų.
0: Vieną prisėdimą, taip.
1: Riebalų per daug gavome iš to viso patiekalo tokio, ką mes pasidarėme plus desertas, negavome, žiūrėkim, pakankamai baltymų, pakankamai skaidulų, pakankamai omega 3 ir kas tada vyksta su mūsų kūnu. Kyla uždegimas automatiškai.
0: Kažkur kažkas taip, stringa, taip, kažkur taip, kažkas, taip. Nu, kaip šiandien praeina. Taip.
1: Nu ir ne vien, kad sakau, va čia kyla uždegimas, tai paskui ir dar atsiranda tiek virškimo tų problemų, nes vis tiek sunku suskaidyti tiek daug vienu kartu riebalų ir tada paskui atsiranda tos virškinimo problemos ir paskui atsiranda dar problemos tualete, nes irgi tas per didelis riebalų kiekis gali paveikti išmatų konsistenciją.
0: Lietuviškai tai būtų dalinai hidrinti riebalai. Aš dabar galvoju, kad aš esu matęs pakuotėjas, nu, perskaitęs ir man visai neskambėjo blogai, bet tai ir yra transriebalai.
1: Taip, ir tada kaip jų reikėtų išvengti, tai tiesiog paprasčiausiai, kai perkate tos maisto produktus, tai tiesiog skaityti etiketę, žiūrėti, ar jisai yra tų hidrintų riebalų ar ne, ir tada automatiškai vėlgi vengti perdirbtų maisto produktų, kai mes čia kalbame apie tos visus vat, spurgas, tos kebabus įvairiausius. Tai
0: netripieniškai dešrelė iš esmės yra į tą kategoriją patenkanti.
1: Reikėtų pasižiūrėti, kokią tikriausiai ten pirktume, kokios rūšės taip. Ir kas yra ant tos etiketės parašyta tam, kad vat, nu, galėtume išvengti, žinai.
0: Tai mes vat, grįžtam vėl prie paties persikotos filosofijos, kad kartais reikia tik kažko truputėlį ar neatsisakyti, ar susimažinti ir nu, vos negaunas tas toks rezultatas nieko nedarant.
1: Aš sakyčiau, kad iš tikrųjų taip, aš visą laiką sakydavau žmonėms, kad nu, meti, augini ar šiaip nori sveikiau maitintis, nu, tau nereikia kažko atsisakyti, nereikia įsivaryti baimės maistui, nereikia atsisakyti ten ar vienos rūšės maisto produktų, ar ten riebalų, ar angliavandenio, ar baltymų, kai tu nori pasiekti kažkokį tikslą. Ir kad tikrai nėra kiekvienas produktas blogas ar geras, jis tiesiog turi skirtingą maistinę vertę ir tada jau nuo mūsų priklauso, kaip mes jį trauksime į savo tą vat, mitybos racioną, kad patenkintume visus savo tos poreikius. Vat, noriu valgyti skaniai, tai kaip taip. Aš galiu skaniai valgyti. Galiu sveikai ir skaniai valgyti, nes galiu gardinti prieskoniais maistą, galiu ten netraukti savo mėgstamus produktus. Na ir tada aš saikingai valgau tuos produktus, kurie galbūt turi arba labai daug kalorijų, arba yra tikrai ten, nu, tarkim, perdirbti ir kurie mus veikia psichologiškai, mes norėtume jūs valgyti daugiau kaip ten tos purgos, nes jūs tikrai skanios.
0: Traškučiai.
1: Nes yra tas traškučiai. Skanus derinys, riebalai, angliavandeniai skatina tą irgi persivalgomą jausmą. Aišku, ten yra ir kartais pridama tų tam tikrų priedų, kurie dar vat, nuskatina tą ir patį alkį. Aišku, Europos Sąjungoje šiek tiek yra normuojami šie dalykai, kad nu, nebūtų tas maistas toks, kaip sakoma, traukintis, negu tam tikrose kitose šalyse. Ir tada va, ta visa filosofija ir išeina, kad mes leidžiame žmonėms valgyti daug skirtingų produktų. Mes sakome, kas yra kaip ir geriau, blogiau, bet kartais leidžiame žmonėms ir suvalgyti to, vat, sakykime, uždrausto maisto, nors kuris kaip ir nėra uždraustas, jo tiesiog reikia, jį reikia valgyti mažesniais kiekiais ir žiūrėti, kad bendras visas mitybos racionas būtų subalansuotas ir tada žmogus pasiekia visai tą neblogą rezultatą ir neturi kažkokių tada psichologinių problemų, nes neturi kažkokių per didelių ribojimų, kaip kai kurios dietos vat, įveda tą didelę baimę ir tada vis tiek žmogų per laiką paveikia, jeigu jis dar šiek tiek ir pasivadovauja tomis emocijomis ir turime tą vat, blogą dalyką, bet vat, mūsų tikslas vat, ir tokiomis taip. Laidomis.
0: Pamažiukai šviesti.
1: Gerais produktais ir stengtis žmonėms parodyti, kad viskas gali būti kitaip.
0: Tai tiek būtų šiandien pas mus svečiavosi medicinos magistras, maisto technologas, mitybos specialistas, knygų autorius ir svetainės persikas.com įkūrėjas Mantas Liekis. Ačiū, Mantai, kad atkeliavai.
1: Ačiū, gerą dieną.
0: Iki kitų kartų.
2: Radijas Gold.

0: Grupė BTS nusprendė nedalyvauti Grammy apdovanojimuose. Išsamiau apie tai netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Visame pasaulyje išgarsėjusi muzikos grupė BTS pranešė, kad neteiks savo kūrinių kitų metų Grammy apdovanojimams po to, kai Jungtinių Valstijų įrašų akademija įvedė naują Azijos popmuzikos kategoriją, kuri sulaukė kritikos dėl regiono atlikėjų sėkmės ribojimo. Pietų Korejos popmuzikos grupė buvo laikoma viena iš pagrindinių pretendenčių laimėti kelis svarbiausius Grammy apdovanojimus, įskaitant metų albumą, kai jų sugrįžimo albumas – tapo vienu iš geriausiai parduodamų šių metų hitų. Tačiau 7 narius turinti grupė pareiškė, kad nedalyvaus konkurse, kai jame atsirado 5 naujos kategorijos tarp jų geriausios Azijos popmuzikos pasirodymas. Savo asmeninėse Instagram paskyrose, vienu metu paskelbtuose įrašuose, BTS nariai teigia, kad tikisi, jog muzika bus klausoma ir mėgstama už tai, kokia yra, o neskirstoma pagal regioną ar kalbą. BTS yra pirmoji Pietų Korejos grupė pasiekusi Billboard Jungtinių Valstijų singlų topo viršūnę. Tai jiems pavyko padaryti 2020 metais su daina Dynamite savo pirmoju hitu atliekamu anglų kalba. Nors grupė yra pasirodžiusi Grammy apdovanojimų ceremonijoje ir pelniusi keletą nominacijų, skaitant už geriausią muzikinį vaizdo klipą, ji niekada nėra laimėjusi apdovanojimo. Grammy generalinis direktorius Harvis Masonas jaunesnysis pareiškė, kad grupės sprendimas jį nuliūdino ir kad sėkmė Azijos kategorijoje neatima galimybės laimėti kitus pagrindinius apdovanojimus.
1: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vietomis smarkiai galima kruša, per perkūniją vėjas sustiprės iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 27 iki 32, vakariniuose rajonuose nuo 23 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje bus 29, Klaipėdoje 24, Šiauliuose 28 laipsniai.

0: Gold FM svečias. Na ką, mėly Gold FM klausytojai, dar viena valanda įsibėgėja, taip gražiai sutapasi su pietų pertrauka ir tęsiant mūsų gražias tradicijas kartą per mėnesį pasikalbėti įdomiomis ir jautriomis temomis. Šiandieną pas mus svečiuose medicinos magistras, maisto technologas, mitybos specialistas, knygų autorius ir svetainės persikas.com įkūrėjas Mantas Liekis. Gerą dieną, Mantai.
1: Gerą dieną, malonu, kad pakvietėte.
0: Vis dar mes pavasarį sveikinamės ir su viltimi, kad tie orai, nu, bent, aš nežinau, 5-8 laipsniais, jeigu pašiltų, būtų visai neblogai. Kaip tu galvoji?
1: Tai būtų tikrai neblogai, aš išeinu irgi kartais jau vat, nu, pasivaikščioti vakarais ar dar norėtųsi išeiti su šortai, žinai, ne, kad nereikėtų viltis tų kelnių ar striukės. Ir aišku, tavo paskutinę savaitę, kad čia dažnai kažkaip lyja irgi. Taip, ta nuotaika pablogina, bet tikėkimės, kad viskas greitai pasikeis, nu, bet irgi jau vat, nebereikia žeminės riukės, tai jau bent tas džiugina.
0: Žaliko visą kitą. Aš tikiuosi, kad mes birželį, kai susitiksim, tai bus su šortais ir galėsim na, pasidžiaugti šiltais orais. Tai šiandien įskirsisi mūsų pokalbį į dvi dalis, bandysim dviem netgi klausytų grupėm įsiteikti. Mes vis kalbame apie persiko veiklą, mes vis kalbame apie mytybą, apie svorio metimą ir aš taip pagalvoju, kad nu, tikrai yra nemažai žmonių, kurie atvirkščiai, jie norėtų to svorio priaukti ir tai pasirodo kartais būna net ir pakankamai na, rimta problema. Persikas to neužsėjimą, bet tu, kadangi vis tiek esi mitybos specialistas, tai žinai, ką reikėtų daryti, kaip reikėtų daryti.
1: Taip, na, aišku, čia negalima sakyti, kad persikas neužsima, mes irgi turime tokią opciją, kad žmogus galėtų priaugti svorio.
0: Rimtai?
1: Taip, taip, tai ten vis tiek, kaip praeina žmogus mūsų testais, gali pasirinkti, ką jis, kokį jis nori tą tikslą turėti, tai ar svorį priaugti, ar palaikyti, ar numesti. Tai, na, čia tik tarp kitko, bet taip, kartais mano tarpe irgi atsiranda žmonių ir klientų tarpe, kurie nori ar norėdavo priaugti to svorio ir visą laiką vat, jiems iškildavo tas klausimas, tai ką aš darau ne taip, arba aš valgau daug, bet tas svoris vis tiek neauga. Arba...
0: Nes kažkaip žmonės banaliai reaguoja, na tas sako, nori priaugti svorio, taip. Daugiau valgyk. Taip. Nu, toks lygybės taip. Ženklas. Bet kad neveikia kartais.
1: Kas, mes turime irgi įvardinti tas,
0: kas daugiau.
1: Kas yra tas daugiau. Vat, žinot, vat, sako, aš valgau, vat, moteris yra, tarkime, ir yra vyras. Taip. Ir sako, moteris, aš valgau tiek pat, kiek vyras, bet mes abudu tiek pat sveriam ir vyras dar numeta svorį. Ir tada paklausinėja jos tos situacijos, kaip atrodo. Tai sako, tai va, su vyru mes pavalgom tuos pusryčius ir vyras išvažiuoja dirbti į garažą. Ir jis grįžta vakare. Ir mes vakare kartu valgom vakarienę. Ir vyras
0: vienodas porcijas.
1: Ten irgi tie trys cepelinai, ten vakare pusryčiams, ten nežinau, kiaušinienė kokio nors. Ir ta moteris pamiršta paminėti, kad ji dar valgo vat, pietus ir dar kažkokį užkandžių namuose, kai visą dieną praleidžia.
0: Ir greičiausiai fizinis aktyvumas yra visai ne tas.
1: Fizinis aktyvumas irgi mažesnis, jeigu moteris ten sėdi, varto žurnalus, nu, kol kažkiek namus patvarko, vyras garažė visą dieną ten
0: iki prakaito,
1: montuoja. Taip. Ir tada sako, nu, bet mes abudu tikrai daug tiek pat valgom, bet pasirodo, vyras valgo tik du kartus per dieną ir... tų kalorijų kaip ir nesurenka, nors sako, tada valgau daug, bet svoris vat neauga. Ir tada esu irgi dar, irgi su tokiam panašiam situacijom susidūręs, kad vat irgi žmogus, vat kaip ir minėjom, valgau daug, bet svoris neauga. Aš čia valgau po 3000 kalorijų, sako, kiekvieną dieną, kartais net ir 4. Aš sakau, tai kaip, nu, tu man papasako, kiek tu čia dienų išėlės tiek valgai. Tada prasidaro, oi, aš čia tik šiaip vieną kartą savaitį suvalgiau 3000 kalorijų. Jo. O paskui sakau, tai ko tu ne kiekvieną dieną valgai po tas 3000 kalorijų? Ai, nežinau. Ir tada žmogus, nu tai nebeturi kažkokių pasiteisimų, kodėl jam tas svoris neauga. Ir tada atsiranda tokie ir pasakymų, bet valgau daug, bet svoris neauga, nes vėlgi nėra pastovumo, nėra supratimo, ką valgyti tiksliai, kad tas svoris auktų. Tai čia toks vienas vat, būtų pasakymas, žinai, bet...
0: Tai tiek svorio metimui, tiek ir svorio priaugimui galioja tas pats dalykas. Maistas turi būti subalansuotas.
1: Galima sakyti taip. Nu, bet kokiu atveju tas maistas turi būti subalansuotas, bet veikia tie patys dėsniai, kad vat, svorio priegui reikės sukurti kalorijų perteklių, o svorio metimui reikės sukurti kalorijų deficitą. Svorio palaikymui reikės tiesiog palaikyti tą kalorijų kiekį, kuris reikalingas svorio palaikymui. Tai, bet aišku, reikia išskirti dar šitą vieną dalyką, kad tarkime vis tiek kartais būna vienas ar kitas žmogus genetiškai apdovanotas, kurio tiesiog bus medžiagų apykaita greitesnė, tai kaip jums tokia...
0: Bus lieknas ir bus lieknas, ir žiūrėti, užbrašta.
1: Negalim sakyti, kad vat, bus tiesiog vat, taip lieknas, bet pavyzdį, teorinį pavyzdį paimam, tai kad, tarkim, paprastas žmogus gali per dieną suvalgyti 2000 kalorijų, kad palaikytų kūno svorį.
0: Taip.
1: Genetiškai apdovanotas žmogus galės

0: nuolat valgo daugiau maisto, jis priauga to svorio, vis tiek reikės suvalgyti dar daugiau maisto tam, kad jis galėtų vėl priaugti papildomą svorio ir šiaip tą medžiagų apykaitą greitėja ten na, tam tikrame lygmenyje, kad vis tiek reikia papildomų kalorijų ir tarkime maisto suskaidimui bei tas pats, žinai, kai tu esi kalorijų pertekliui, tu esi toks energingesnis, tu nori daugiau kažką daryti ir tu papildomai irgi dar nevalingai išdegini tų daugiau kalorijų, tada vėlgi reikia tai atsižvelgti ir valgyti dar daugiau maisto. Bet čia va tik tokie kartais principai yra, apie kurio žmonės nepagalvoja ir kai mes tą žinome, mes tada galime jau pradėti planuoti savo mitybą, kad sukurtume tą kalorijų perteklių, o kas liečia tą visą mitybos planavimą, kai žmogus nori priaugti svorio, tai jis tada gali šiek tiek suvalgyti mažiau baltymų negu metant svorio, tai tokio kaip praktinis pavyzdys, tai tas žmogus, kuris, tarkim, nori numesti svorio, jis gali turėtų suvalgyti nuo, tarkim, 1,5 iki 2 gramų kūno kilogramui baltymų, tuo tarpu tas žmogus, kuris augina svorį, jis gali suvalgyti, tarkime, ten nuo 1,2 iki ten 1,4, na, nėra didelės būtinybės valgyti to daugiau baltyminio maisto, vien tik todėl, kad žmogus, kai nėra neigiama energijos balansė, jis nesužalo, nu, kaip jis gauna pakankamai tų medžiagų ir nėra to baltymų deficito. Aišku, ten tam tikrais atvejais tas baltymų kiekis ir jo gali būti didesnis pagal individualią žmogaus situaciją, arba jeigu žmogus vartoja neleistinus preparatus, augina masę nenatūraliais būdais, tai irgi reikia tai atsižvelgti ir pagal tai jau tada planuoti mitybą ir surinkti tą reikiamą kalorijų kiekį.
1: Tai žmonės sako, ar ne, nu, norėtųsi, kad tas svoris būtų kažkaip tolygiai priaugtų, bet sako žmonės, nu, sako, ant pilvo ir ant užpakalio, vat pasijautė, kad padidėjo, o kažkaip kitaip tai neišeina.
0: Taip pat, tada reikia suprasti, kokio mes to svorio prieaugo
1: tikimės.
0: Taip, ir kaip teisingai šio svorio priaugti, tai mano tokia yra auksinė taisyklė, jeigu aš tikrai noriu kuo mažiau tos riebalinės masės priaugti ir visko, tai aš tada turiu sukurti nedidelį kalorijų perteklių per dieną, tai pavyzdžiui ten nuo 250 kalorijų iki 500 kalorijų per dieną to perviršio, kad nepriaugčiau per daug tos riebalinės masės, nekant veido, pilvo ar sėdmenų. Ir kaip tai praktiškai atrodytų, tai tarkime, jeigu žmogui svorio palaikymui reikia ten 2000 kalorijų, tai jis tiesiog dabar per dieną turės suvalgyti ten po 2250-2500 tų kalorijų ir tai palaikyti tam tikrą laiką ir žmogus pamatys, kad galbūt po 4 ar 5 ar ten 6 savaičių jam prie tokio kalorijų kiekio svoris nebeaugs, o tai automatiškai reikėtų irgi dar šiek tiek padidinti tą kalorijų kiekį, ten vėlgi per 100, per 150 kalorijų ir vėl tas svoris pradės augti, tada žmogus kažkada vėl nustos ir kartoti šitą procesą, kol žmogus ten pasieks tą savo normą kūno svorį. Svarbu dar vat, paminėti būtent, kad žmogus nepriaugtų tos per daug riebalinės masės, tai jis turi turėti tam tikrą sporto rutiną. Ir aš sakyčiau, jeigu jis nori priaugti daugiau raumeninės masės, jam vis tiek reikėtų pradžioje galbūt dirbti su savo kūno svoriais ar užsirašyti salę. Bet tas sporto salėje ten irgi gali būti toks ganėtinai pasyvus 2-4 kartai per savaitę su svoriais ir tos treniruotės turėtų ilgalaikį perspektyvoje būti progresyvos tam, kad žmogus tobulėtų, stiprėtų ir automatiškai tada auktų raumeninę masę, o laikui bėgant gali paskui keisti ir tą treniruočio programą, bet žmogus jau tarkim per tuos metus ar du jis vis tiek pasieks tikrai neblogų rezultatų. Ir kas liečia dar va, tą pačią mitybą, kaip paminėjau, kad turi būti kalorijų perteklius, tai vis tiek mityba turi būti subalansuota. Taip. Negali būti, kad žmogus gaus visas kalorijas iš ten perdirbto pavyzdžiui maisto.
1: Nes, ar jeigu man galim, aš noriu priaugti svorio, tai vadinasi, aš galiu valgyti bet ką ir man, nu, kad tik į kūną eitų, ar ne, į masę.
0: Taip, kai kurie užsiema tokio dalyko, bet aš sakyčiau, kad tai nėra pats protingiausias dalykas, tai tada reikėtų vis tiek, kaip ir minėjau, surinkti pakankamų baltymų ir tada atitinkamai ten paskirsti tą riebalų ir angliavandenių kiekį. Tai irgi tas, sakyčiau, kad riebalų suvartojimas

0: Vartojimas galėtų būti nuo 1 iki 1,5 gramo kūno kilogramų augindant masę ir tada visos likus, nu, kai surenkam irgi tų pakankamų baltymų, ten kaip ir minėjo pradžioje, koks tas kiekis turi būti, likusios kalorijos tada yra paskirstomos angliavandeniams. Ir kodėl būtent, aš sakyčiau, nu, kodėl reikėtų rinktis tokį būdą, todėl kad, pavyzdžiui, jeigu mes, sakom, aš auginu svorį, tada suvalgau tiesiog per daug riebalų, tarkim, taip, ten 3 gramus kūno kilogramui, tai tam tikri tyrimai nurodo, kad tas vat, per didelis vartojimas riebalų, jis greičiau atsideda į riebalinę masę.
1: Taip.
0: Vietoj palyginus su angliavandeniais ir baltymų perviršinės. Iš karto angliavandeniai ir baltymai turi pereiti dar organizme perdirimo procesą, kad jie būtų verčiami tos riebalus, bet riebalai iš karto dasideda, jeigu neteisingai vat, yra sukuriamas tas kalorijų perteklius ir būtent jeigu mes atsižiūrėdami, tai yra tikėtina, kad jeigu mūsų mityba bus vat, tas subalansuota, kaip sakau, auginant svorį, mes priauksime mažiau riebalinės masės ir tada jau kai ryškinsimės, nereiks tiek vėlgi savęs kankinti ar papildomų svorį ar tą, greičiau kažkaip bandyti sukurti kalorijų deficitą. Tai paminėjant apie būtent šitas vat, visas medžiagas, jeigu mes teisingai skirstome tas medžiagas, yra tikėtina, kad mes priauksime kokybiškos raumeninės masės ar šiaip svorio to. Ir tada kaip kitaip reikėtų planuoti mytybą, tai kokius tos produktus reikia valgyti, kad kaip čia surinkti tas visas maistinės medžiagas. Kai kas sako, kad reikia valgyti tik ryžius, vištieną ir
1: kiaušinius.
0: Ir kiaušinius. Ir tada... Ir kas, kame atsiranda problema, iš, vat, jeigu mes valgome vien tik šitą maistą, taip, auginant svorį, tai vėlgi monotonija. Tai,
1: kad, labai greit pasireiškia, aš manau, čia.
0: Auginu svorį ir valgo tik ryžį, žinai, su vištiena. Ar tai yra malonu, ne visada. Ir kita problema atsiranda, jeigu tikrai tų kalorijų reikia suvalgyti daug, tai to maisto yra labai daug.
1: Tai va čia yra problema, kai žmogus sako, nu bet aš nenoriu, aš jaučiuosi sotus, o pagal mano ar ne paskaičiavimus man dar čia trečdalis porcijos liko.
0: Taip. Ir tada va tie būna, žinot, kaip tie sako, negalėčiau vardinti kultūristai, bet ten tie kačiokai.
1: Mhm.
0: Tai dar vieną ryžių, žinai,
1: dalietę. Išaut kokį dar kokteilį ten tą visą.
0: Ir visą laiką jie tada vaikšto įsipūtę, nu kaip, įsipūtęs pilvas, nes nu, tiesiog visą laiką pergrūstas esi, tai tada ir tos dujos kaupiasi, ir tie VC kartais reikalai.
1: Tinka, taip.
0: Taip, ir ką tada reikia daryti, tai tada reikia keisti mitybą ir nusakyti, ne, nu, yra ir geresnių būdų, kaip gali
1: ryžių priaukti. Ir kiaušinių, taip.
0: Taip, to svorio ir tada jau, kai šitą žinai, tu planuoji tavo mitybą pilną kalorijas ir maistinės medžiagas ir tu bandai surinkti didžiąją kalorijų dalį iš tų produktų, kuriuos yra lengviau suvalgyti, kurių apimtis yra mažesnė ir kurie neturi tiek daug skaidulų. Papildomai tu vartoji probiotikus ar virškimo fermentus, taip, kad tu viskas lengviau susivirškintų ir tu tiesiog galėtum suvalgyti daugiau maisto. Aišku, dar yra kartai žalingi įpročiai rūkimas. Pavyzdžiui, jeigu daug rūko, žmogus nori priaukti svorio, tai irgi gali kažkiek komplikuoti šitą procesą, nes žmogus nenori valgyti, nes rūkimas lopina
1: tą
0: alkio jausmą ir greitina medžiagų apykitą, tai žmogus tiesiog lengviau gali numesti svorio.
1: Nepadeda savo priaukti, tikrai nepadeda.
0: Jeigu tikrai nori to numesti svorio ir ką aš tada sakau, tai žiūrėkim, kaip žmogus tas, kuris nori priaugti svorį, jis gali lengviau surinkti tų kalorijų, tai koks maistas yra šio žmogus tada mėgstamiausias, sakai, tai kokio maisto gali daugiausia suvalgyti, sako, gerai, noriu ledų, sakau, gerai, tada tau reikia tų ledų įtraukti tą mitybos racioną, kad tu sugebėtum surinkti tų daugiau kalorijų. Ir tu ten, žinai, skaičiuoji, kad tu iš riebalų gauni kažkiek, žinai, tai ir aš tų ledų gauni kažkiek tų riebalų ir angliavandenio, tada jau turi galvoti gerai. Tai gal aš vakare tada valgau kokį graikišką jogurtą arba varškę su ledai, žinai. Nu, jau galvoju tokių variacijų domesnių, kaip tas žmogus gali lengviau tų kalorijų surinkti, kad auktų tas svoris. Arba tada rinkėsi, pavyzdžiui, pusryčiams pasidarai ten kokteilį. Tarkim, įdedi šiek tiek ten uogų, nusiperki specifinių ryžių ar avižų, jie sumaišai su kokiu nors mėgstamu augaliniu pienu, pridinda riešutų sviesto ar avokado. Nu, čia priklauso, kokius to ir kimtos kokteilius, žinai, gamina žmogus. Ir tu žiūrėk, jau už pusryčių surinki ten 1000–1500 kalorijų, jeigu tu gerai tą kokteilį pasigamini ir tu jau išgerus tą kokteilį greit sugebi išgerti, žinai, nereikia
1: ir skaniai,
0: ganėtinai. Ir tada, žiūrėk, jau po 2, 3 ar 4 valandų tu vėl kaip ir nori valgyti, tu jau esi 1/3 savo kalorijų surinkęs. Tai tau dar skaityk lieka ten 1-2 užkandžiai, pietus ir vakarienė. Tai ten, nežinau, pietums gal koks restorane, jeigu žmogus valgo, nes jūs tiek, jeigu dirba sėdimą darbą ar kažką, tai gali naiti, pavyzdžiui, suvalgyti kokį meksikietišką ten patiekalą ar du, ar tai būtų ten kažkoks didesnis kebabas, tai jis tiek tų kalorijų gauta. Užkandžiai, žiūrėkim, baltyminiai batonėliai keli, dar gal koks šokoladukas, ar ten baltyminis kokteilis su kažkuom, ar ten riešutai su bananu, nu, daleiskim, ten, nežinau, per treniruotę koks elektrolito arba CA gėrimas, po treniruotės ten vėlgi žmogus gali kažką greitai išgerti ar kokių sulčių, nu, ne, ir baltymų, aišku, bet čia žiūrint tai, iš ko žmogus galėtų greičiau gautų kalorijų ir neapsunkinti savęs, ir tada vakarienė ten jau pagal poreikį, gal kažkokios bulvės su mėsa ar dar kažkas, nu ką žmogus mėgtų, ir tada jau žiūrim, kad kaip ir nebėra, taip ir sudėtinga surinkti tas kalorijas, svarbu tada laikytis kiekvieną dieną tos disciplinos, kad būtų tas kalorijos surinkamas. Nes jeigu žmogus, žinai, 5 dienas per savaitę sukursta kalorijų perteklių, bet
1: po tos savaitės,
0: savaitgalį, žinai, sakys, ai, tingi čia kažką valgyti ar taip toliau ir nedavalgys ten 2-3 valgių ir žiek, to kalorijų perteklius nebelieka savaitinio ir svoris stovi toks pat, žinai. Tai šitas, o dar kitas būdas, žinai, kaip priaugti tos mazės, tai yra vis tiek anaboliniai steroidai.
1: Nu, bet
0: čia tik tarp kitko.
1: Mes tik sakom, kad jie yra.
0: Taip, kad jie yra. Mes niekam nieko nesiūlom, aš tiesiog noriu edukuoti žmonės, kad yra tie dalykai, kad pavyzdžiui, yra du vyrai dirbantys sėdimą darbą, vienas pradeda vartoti, iš karto priauga 5 kilus, tarkim,
1: raumeninės masės,
0: nieko nedarant. Tai taip, tai, bet čia niekam nerekomenduojame, nes jis tiek išbalansuoja hormonus ir taip toliau, tai geriau tą padaryti natūraliais būdais, ir ypač jeigu žmogus tik pradeda tai daryti, tai jam pilnai užteks pakeisti mitybą, susireguliuoti tą sporto rutiną ir jis keisis labai greitai.
1: Gerai, tokia štai pradžia, šiek tiek muzikos reklamos, rūp prognozė, grįšim, pokalbį pratesim. Go!

0: FM svečias. Ir grįžtame, mėly klausytojai, toliau šnekučiuotis. Pas mūsų svečiuose medicinos magistras, maisto technologas, mitybos specialistas, knygų autorius ir svetainės persikas.com įkūrėjas Mantas Liekis. Apie svorio priaugimą daugiau ar mažiau taip prabėgom mes pasišnekėjom ir, kaip žinia, persikas.com gali padėti jums ir su tuo reikalu. O dabar apie tokį, nežinau, siaubą, baubą, ką mes esame mūsų laidose, taip irgi prabėgom paminėję ir galbūt ne visi žino, transriebalai. Skirkim 10 minučių tam, kas tai apskritai yra, kaip tai šifruojasi, kur tai randama.
1: Jeigu taip vat, paprastai tariant, tai vis tiek transriebalai yra natūralūs ir dirbtiniai, tai taip. Tie natūralūs, tai ten daugiau vis tiek iš mėsos, sviesto, tokių pieno produktų, o tie visi dirbtiniai, tai jau visose spurgose, saldainiuose, tose šaldytose visose produktuose ir tada, vat, nu, čia paprastai, kad paprastas žmogus suprastų, ir tie natūralūs, tarkim, transriebalai ar tie, nu, daleiskim, imkim ir tos produktus, kurie turi savyje ten daug tų riebalų, nu, jie kaip ir nėra blogi.
0: Taip.
1: Tik esminis dalykas, kad vis tiek, jeigu mes tų produktų daug į savo mitybos racioną įtraukiame, mes gauname nemažai tų kalorijų, tai tas jų suvartojimas, nu, jis neturi būti labai didelis. Vidutinis, tiesiog taip. Mes kartais ir nuo karto galim suvalgyti riebų mėsos gabalą, žinai, ir ten tuo pačiu sviestu užsitepti ten duoną riekės, ar kažkas tokio, žinai.
0: Viskas trukoji, taip.
1: Taip, o jeigu mes paimam vat, būtent tos kitus produktus, kurie yra, tarkim, dirbtiniai, tos visos purgos, taip toliau, nu, jeigu mes nuolat jų daug valgome, tai kas mums gali atsitikti? Tai tiesiog viršime tą savo dienos kalorijų normą, automatiškai auga svoris. Tada ten nėra, jeigu mūsų mitybos racione vyro tik toks maistas, mes negauname kitų reikalingų medžiagų, vėlgi,
0: nes organizmas sielgs. Taip, pasiima.
1: Taip, ir tada, jeigu mes vat, būtent valgome ir tam perviršio, tai automatiškai auga svoris, didėja nutukimo rizika, didėja antro tipo diabeto rizika, didėja, gali padidėti cholesterolis ir taip toliau. Tai matome, kad vienas, tarkim, tas ryšys yra, kad okay, sukuriam tą kalorijų, žinai, visą perteklių ir automatiškai priaugome svorį. O tada, jeigu mes liečiame tos pačius vat, blogus transriebalus, tai vėlgi, yra šiokia tam tikra kolerancija, jeigu tikrai mes valgysim per daug, tai gali padidėti mums tą tam tikrų ligų riziką ir nu, galima paprasčiausiai pakenkti savo sveikatai.
0: Tai iš esmės transriebalai yra čia tas kenksmingiausias, nu, kaip čia riebalas, ar ne, naudos nenešantis, o žalos daugiau darantis, ta dirbtinis tas.
1: Taip, taip, realiai, nes aš visą laiką sakydavau, nėra jokių nei blogų,
0: nei gerų produktų.
1: Ir sakyčiau, jeigu galėčiau išskirti tą vieną patį blogiausią produktą, tai sakyčiau, tai yra transriebalai. Ir tada mes turime bet, nu, įvairiais būdais bandyti jų tą kiekį kažkaip mitybos racione sumažinti ir tada žiūrėti, tai iš kokių tų perdirbtų produktų mes galima daugiausia gauti tų transriebalų ir jų vengti. Aišku, jeigu mes ten vieną kartą per savaitę ten tam tikrą tą produktą suvalgysime ir šiaip, jeigu visumoje mūsų mitybos racionas bus ten tvarkingas, mes, nu, nežinau, praugabuojame sveiką gyvenimo būdą, gerime pakankamai antioksidantų, gauname pakankamą omega-3, nu, nebus, kad mes kažkaip ten numirsime jos valgant, žinai. Bet jeigu jų tas kiekis bus tikrai labai didelis racione, mes galime vat, paskatinti tų įvairių ligų atsiradimą ir nu, priaugti to svorio, jeigu mes kalbame apie kalorijų perteklių, kurį sukurtume valginu per daug tokių produktų.
0: Tai, nu, iš esmės, jeigu mes perkam kažką maitinimo įstaigoje grūzdinto, ar ne, arba kažką nusipirkę užšaldyto, tai neišvengiamai ten vienoks ar kitos kiekis tų transriebalų bus.
1: Gali būti, ypač jeigu ten, tarkime, tikrai, nu, nežinau, imame kokios nors gal kuldūnas, ir jeigu tie kuldūnai bus ilgai verdami aliejuje,
0: taip.
1: Ir ten, nu, jau, ten aišku, kai automatiškai...
0: Skaniai skamba.
1: Skaniai tikrai skamba, bet jeigu mes, tarkim, ilgai aliejuje verdame taip. Tam tikrą maistą, irgi siskiria dar tie, tai trans... jis sunku man dabar ištarti tą žodį, bet nu, jis išskiria neigiamos medžiagos, kurios tikrai nu, kenkia žmogaus organizmui ir mes iškepame ir aišku daugiau tų yra kalorijų ir vėlgi tie transriebalai susidarė tiek iš tų pačių koldūnų, tiek tam aliejo, kas ten įvyko ir jeigu mes dar pagardiname kokiu nors majonezu ar česnakiniu padažu, mes žiūrėkit, vėl gauname to, ko
0: antrą
1: nereikia.
0: Dozę, taip.
1: Taip, ir tada gaunasi toks neblogas mišinys.
0: Ir dar desertukui spurga paskui.
1: Jo, desertukui spurga ir žiūrėkime, mes jau čia žiūrėk 1800 kalorijų.
0: Vieną prisėdimą, taip.
1: Riebalų per daug gavome iš to viso patiekalo tokio, ką mes pasidarėme plus desertas, negavome, žiūrėkime, pakankamai baltymų, pakankamai skaidulų, pakankamai omega 3 ir kas tada vyksta su mūsų kūnu. Kyla uždegimas automatiškai.
0: Kažkur kažkas stringa, kažkur kažkas, nu, kaip šiandien nepraeina. Taip.
1: Na ir ne vien, kad sakau, va čia kyla uždegimas, tai paskui ir dar atsiranda tiek virškimo tų problemų, nes vis tiek sunku suskaidyti tiek daug vienu kartu riebalų ir tada paskui atsiranda tos virškinimo problemos ir paskui atsiranda dar problemos tualete, nes irgi tas per didelis riebalų kiekis gali paveikti išmatų konsistenciją.
0: Lietuviškai tai būtų dalinai hidrinti riebalai. Aš dabar galvoju, kad aš esu matęs pakuotėjas, nu, perskaitęs ir man visai neskambėjo blogai, bet tai ir yra transriebalai.
1: Taip, ir tada kaip jų reikėtų išvengti, tiesiog paprasčiausiai, kai perkate tos maisto produktus, tai tiesiog skaityti etiketę, žiūrėti, ar jis yra tų hidrintų riebalų ar ne, ir tada automatiškai vėlgi vengti perdirbtų maisto produktų, kai mes čia kalbame apie tos visus vat, spurgas, tos kebabus įvairiausius. Tai
0: net ir pieniška dešrelė iš esmės yra į tą kategoriją patenkanti.
1: Reikėtų pasižiūrėti, kokią tikriausiai ten pirktume, kokios rūšės ir kas yra ant tos etiketas parašyta tam, kad vat, nu, galėtume išvengti, žinai.
0: Tai mes vat, grįžtam vėl prie paties persiko tos filosofijos, kad kartais reikia tik kažko truputėlį ar neatsisakyti, ar susimažinti ir nu, vos negaunas tas toks rezultatas nieko nedarant.
1: Aš sakyčiau, kad iš tikrųjų taip, aš visą laiką sakydavau žmonėms, kad nu, meti, augini, ar šiaip nori sveikiau maitintis, tau nereikia kažko atsisakyti, nereikia įsivaryti baimės maistui, nereikia atsisakyti ten ar vienos rūšės maisto produktų, ar ten riebalų, ar angliavandenio, ar baltymų, kai tu nori pasiekti kažkokį tikslą. Ir kad tikrai nėra kiekvienas produktas blogas ar geras, jis tiesiog turi skirtingą maistinę vertę ir tada jau nuo mūsų priklauso, kaip mes jį trauksime į savo tą vat, mitybos racioną, kad patenkintume visus savo tos poreikius. Vat, noriu valgyti skaniai, tai kaip taip. Aš galiu skaniai valgyti. Galiu sveikai ir skaniai valgyti, nes galiu gardinti prieskoniais maistą, galiu ten netraukti savo mėgstamus produktus. Nu, ir tada aš saikingai valgau tuos produktus, kurie galbūt turi arba labai daug kalorijų, arba yra tikrai ten, nu, tarkim, perdirbti ir kurie mus veikia psichologiškai, kad mes norėtume jūs suvalgyti daugiau kaip ten tos spurgos, nes jūs tikrai skanios.
0: Traškučiai. Nes
1: yra tas traškučiai. Skanus derinys, riebalai, angliavandeniai skatina tą irgi persivalgomą jausmą. Aišku, ten yra ir kartais pridama tų tam tikrų priedų, kurie dar vat, nuskatina tą ir patį alkį. Aišku, Europos Sąjungoje šiek tiek yra normuojami šie dalykai, kad nu, nebūtų tas maistas toks, kaip sakoma, traukintis, negu tam tikrose kitose šalyse ir tada va, ta visa filosofija ir išeina, kad mes leidžiame žmonėms valgyti daug skirtingų produktų, mes sakome, kas yra kaip ir geriau, blogiau, bet kartais leidžiame žmonėms ir suvalgyti to, vat, sakykime, uždrausto maisto, nors kuris kaip ir nėra uždraustas, jo tiesiog reikia, jį reikia valgyti mažesniais kiekiais ir žiūrėti, kad bendras visas mitybos racionas būtų subalansuotas ir tada žmogus pasiekia visai tą neblogą rezultatą ir neturi kažkokių tada psichologinių problemų, nes neturi kažkokių per didelių ribojimų, kaip kai kurios dietos vat, įveda tą didelę baimę ir tada vis tiek žmogų per laiką paveikia, jeigu jis dar šiek tiek ir pasivadovauja tomis emocijomis ir turime tą vat, blogą dalyką, bet vat, mūsų tikslas vat, ir tokiomis laidomis.
0: Pamažiukai šviesti.
1: Gerais produktais ir stengtis žmonėms parodyti, kad viskas gali būti kitaip.
0: Tai tiek būtų šiandien pas mus svečiavosi medicinos magistras, maisto technologas, mitybos specialistas, knygų autorius ir svetainės persikas.com įkūrėjas Mantas Liekis. Ačiū, Mantai, kad atkeliavai.
1: Ačiū, gerą dieną.
0: Iki kitų kartų.

Grupė BTS nusprendė nedalyvauti Grammy apdovanojimuose. Išsamiau apie tai netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Visame pasaulyje išgarsėjusi muzikos grupė BTS pranešė, kad neteiks savo kūrinių kitų metų Grammy apdovanojimams po to, kai Jungtinių Valstijų įrašų akademija įvedė naują Azijos popmuzikos kategoriją, kuri sulaukė kritikos dėl regiono atlikėjų sėkmės ribojimo. Pietų Korėjos popmuzikos grupė buvo laikoma viena iš pagrindinių pretendenčių laimėti kelis svarbiausius Grammy apdovanojimus, įskaitant metų albumą, kai jų sugrįžimo albumas – tapo vienu iš geriausiai parduodamų šių metų hitų. Tačiau 7 narius turinti grupė pareiškė, kad nedalyvaus konkurse, kai jame atsirado 5 naujos kategorijos tarp jų geriausios Azijos popmuzikos pasirodymas. Savo asmeninėse Instagram paskyrose, vienu metu paskelbtuose įrašuose, BTS nariai teigia, kad tikisi, jog muzika bus klausoma ir mėgstama už tai, kokia yra, o neskirstoma pagal regioną ar kalbą. BTS yra pirmoji Pietų Korėjos grupė pasiekusi Billboard Jungtinių Valstijų singlų topo viršūnę. Tai jiems pavyko padaryti 2020 metais su daina Dynamite savo pirmoju hitu atliekamu anglų kalba. Nors grupė yra pasirodžiusi Grammy apdovanojimų ceremonijoje ir pelniusi keletą nominacijų, skaitant už geriausią muzikinį vaizdo klipą, ji niekada nėra laimėjusi apdovanojimo. Grammy generalinis direktorius Harvis Masonas jaunesnysis pareiškė, kad grupės sprendimas jį nuliūdino ir kad sėkmė Azijos kategorijoje netima galimybės laimėti kitus pagrindinius apdovanojimus.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vietomis smarkiai galima kruša, per perkūniją vėjas sustiprės iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 27 iki 32, vakariniuose rajonuose nuo 23 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje bus 29, Klaipėdoje 24, Šiauliuose 28 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Faktai derybų.
1: Jeigu taip mylite savo šunį, jog norite antro tokio paties, tai Pietų Korėjoje galite jį klonuoti. Tiesa, ši paslauga nepigi ir kainuoja apie 100 000 dolerių.

0: Socialinis kompasas.
1: Europos Sąjunga apkaltino TikTok nepakankamą vaikų apsaugą, nes platformos paskyrų nustatymai atveria kelią tokioms rizikoms kaip patyčios internete ir groboniškas elgesys. Dėl šių pažeidimų bendrovė gręsia didelė bauda. Europos Sąjungos teigimu nepilnamečių paskyros turėtų būti matomos tik tiems asmenims, kuriems vaikai patys suteikė leidimą. TikTok gali naudoti 13 metų ir vyresni vaikai. Europos Sąjungos suintensyvino pastangas apsaugoti nepilnamečius, o vėliau šiais metais tikimas įvesti naujas taisyklės, kurios uždraus jaunesniems nei 13 metų vaikams naudotis socialiniais tinklais. Briuselis tyrimą dėl Kinijai priklausančio TikTok pradėjo 2024-aisiais pagal skaitmeninių paslaugų aktą. Svarbu Europos Sąjungos teisinį įrankį pastaraisiais metais naudojama siekiant suvaldyti didžiasias technologijų bendroves. Pagal šį teisės aktą vaikų paskyrų numatytieji nustatymai turi užtikrinti aukščiausią saugumo lygį. TikTok paskyrų nustatymai neatitinka šio standarto, nes jie per plačiai atveria nepilnamečių paskyras ir jų turinį, savo preliminarioje išvadoje nurodė Europos Sąjunga. Tyrimo metu Europos Sąjunga nustatė, kad nepilnamečiai gali padaryti savo paskyras viešas, o tai reiškia, kad jų turinį gali matyti bet kas, net ir neturintis TikTok paskyros. Net kai vaikai pasirenka padaryti savo paskyras privačias, tokius vartotojus galima lengvai rasti per kitų vartotojų stebimų ir sekėjų sąrašus. TikTok nustatymai ir toliau kelia jiems rizikai, skaitant nepageidaujamus kontaktus, patyčias internete ar grobuonišką elgesį, įspėjo Europos Sąjunga. Briuselis nurodė TikTok pakoreguoti numatytosius nepilnamečių viešų paskyrų nustatymus, kad jos būtų numatomos tik tiems vartotojams, kuriuos vaikas yra patvirtinęs. TikTok atstovas teigia, kad paauglių paskyrose yra daugiau nei 50 iš anksto nustatytų privatumo ir saugumo funkcijų ir pabrėžė, kad jaunesnių nei 18 metų vartotojų paskyros pagal numatytosius nustatymus yra privačios. Jei Europos Sąjungos išvados dėl TikTok bus patvirtintos, bendrovei gali būti išskirta bauda siekianti iki 6% jos metinės pasaulinės apyvartos. Europoje stiprėja siekis riboti jaunesnių vaikų prieigą prie socialinių tinklų ir kitų skaitmeninių platformų. Prancūzija tapo pirmąja Europos Sąjungos šalimi uždraudusia socialinius tinklus jaunesniems nei 15 metų asmenims.

0: Faktai Derybų.
1: Neįmanoma popieriaus lapo perlenkti per pusę daugiau nei 7 kartus. Netikite? Pabandykite patys.
0: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vietomis smarkiai galima kruša, per perkūniją vėjas sustiprės iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 27 iki 32, vakariniuose rajonuose nuo 23 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ar Panevėžyje bus 29, Klaipėdoje 24, Šiauliuose 28 laipsniai.

Grupė BTS nusprendė nedalyvauti Grammy apdovanojimuose. Išsamiau apie tai netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Visame pasaulyje išgarsėjusi muzikos grupė BTS pranešė, kad neteiks savo kūrinių kitų metų Grammy apdovanojimams po to, kai Jungtinių Valstijų įrašų akademija įvedė naują Azijos popmuzikos kategoriją, kuri sulaukė kritikos dėl regiono atlikėjų sėkmės ribojimo. Pietų Korėjos popmuzikos grupė buvo laikoma viena iš pagrindinių pretendenčių laimėti kelis svarbiausius Grammy apdovanojimus, įskaitant metų albumą, kai jų sugrįžimo albumas tapo vienu iš geriausiai parduodamų šių metų hitų. Tačiau 7 narius turinti grupė pareiškė, kad nedalyvaus konkurse, kai jame atsirado 5 naujos kategorijos tarp jų geriausios Azijos popmuzikos pasirodymas. Savo asmeninėse Instagram paskyrose, vienu metu paskelbtuose įrašuose, BTS nariai teigia, kad tikisi, jog muzika bus klausoma ir mėgstama už tai, kokia yra, o neskirstoma pagal regioną ar kalbą. BTS yra pirmoji Pietų Korėjos grupė pasiekusi Billboard Jungtinių Valstijų singlų topo viršūnę. Tai jiems pavyko padaryti 2020 metais su daina Dynamite savo pirmoju hitu atliekamu anglų kalba. Nors grupė yra pasirodžiusi Grammy apdovanojimų ceremonijoje ir pelniusi keletą nominacijų, skaitant už geriausią muzikinį vaizdo klipą, ji niekada nėra laimėjusi apdovanojimo. Grammy generalinis direktorius Harvis Masonas jaunesnysis pareiškė, kad grupės sprendimas jį nuliūdino ir kad sėkmė Azijos kategorijoje netima galimybės laimėti kitus pagrindinius apdovanojimus.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Dėl prognozuojamos audros galimi gatvių užtvindymai eismo sutrikimai. Londono centre moteris peiliu sužalojo 4 vyrus. Slovakijoje užfiksuotas naujas visų laikų temperatūros rekordas. Dabar 7 valandos. Labas rytas. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Meteorologams šiandien prognozuojant stiprią liūtį ir audrą, prognozėms pasitvirtinus galimi gatvių uždarimai bei eismo sutrikimai praneša sostinės tvarkymo bendrovė Grinda. Vilnių gali pasiekti stipri liūtis ir audra panašiai tą, kuri miestą talžė praėjusį šeštadienį. Ruošiamas iš anksto stiprinamos budinčios komandos pasitelkiama papildoma technika. Gyventojai raginami pasirūpinti savo turtu, vengti nebūtinų kelionių audros metu ir sekti naujausią orų informaciją. Jei orų prognozės pasitvirtins, Vilniuje galimi gatvių užtvindymai, eismo sutrikimai, medžių ar jų šakų virtimai. Kaip skelbta, po šeštadienio audros trijose Vilniaus rajono savivaldybės seniūnijose nuspręsta paskelbti ekstremaliąją situaciją. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenimis Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje buvo škvalas, kurio metu vėjo greitis pasiekė ir viršijo smarkaus vėjo greitį. Tai stichinis meteorologinis reiškinys. Avižienio apylinkėse vėjo greitis galėjo siekti iki 28 metrų per sekundę. Toks vėjas pasižymi didelę griaunamąją galę. Todėl padaryta žala fiksuojama tiek viešojoje infrastruktūroje, tiek privačiose valdose. Vaiko teisų apsaugos specialistams vėl nepavyko susitikti su Žlabių šeima. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos specialistams šią savaitę antrą kartą nepavyko susitikti su Žlabių šeimos vaikais. Šeima atsisakius, susitikimo laikas buvo perkeltas. Kitas galimas susitikimas planuojamas penktadienį. Tarnybos, kuri neturėdama tikslios informacijos norėjo paimti šeimos vaikus, atstovė pažymėjo, jog tikisi, kad vaiko teisų gynėjams buvo sudarytos sąlygos išklausyti vaikų nuomonę. Tarnybos specialistai Žlabių šeimos vaikus ketino aplankyti ir antradienį, tačiau susitikimas neįvyko.
1: Iš užsienio. Covent Gardene, judriame ir turistų mėgstamame centrinio Londono rajone buvo sulaikyta moteris, įtariama peiliu užpuolus ir subadžiusi 4 vyrus. Policijos teigimu incidentas buvo susijęs su psichinė sveikata. Pasak Londono miesto policijos 47 metų moteris buvo sulaikyta dėl įtarimų turėjus pavojingą ginklą ir dėl užpuolimo. Incidentas įvyko vakar šiek tiek prieš pusę pirmos vietos laiku. Pareigūnai įvykio vietoje konfiskavo žirkles. 4 nukentėjusieji buvo nuvežti į ligoninę, kur 2 iš jų pasiliko su sužalojimais, kurie policijos teigimu nelaikomi pavojingais gyvybei ir neturės sunkių pasekmių ateityje. Kiti 2 užpulti vyrai po kelių valandų buvo išleisti iš ligoninės. Slovakijoje užfiksuotas visų laikų oro temperatūros rekordas 41,4 laipsnio Celsijaus, pranešė Slovakijos hidrometeorologijos tarnyba. Rekordas buvo užfiksuotas Kamenicos prie Hrono kaime pietvakarių Slovakijoje. Jis viršijo 41,3 laipsnio rekordą užfiksuotą tame pačiame kaime birželio 30 dieną. Karščio banga šiuo metu apėmusi didelę dalį centrinės Europos. Kaimyninėje Austrijoje 2 dienas iš eilės taip pat buvo fiksuojami karščio rekordai. Vakar ten užregistruota aukščiausia visų laikų temperatūra 41,2 laipsnio. Toliau apie orus mūsų šalyje. Žinios rengtos pagal BNS ir LT informaciją.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vietomis smarkiai galima kruša, per perkūniją vėjas sustiprės iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 27 iki 32, vakariniuose rajonuose nuo 23 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ar Panevėžyje bus 29, Klaipėdoje 24, Šiauliuose 28 laipsniai.

0: Diena bus gera.
1: 7 minutės po 7. Labas rytas, draugai ir bičiuliai, labas ketvirtadienį. Gold FM eterio bangomis su jumis sveikinuosi Živilė ir kviečiu tradiciškai artimiausias 3 valandas laiką leisti drauge. Vėl kilam su saulė, panašu, kad ir vėl su didesnė kaitra diena, bet skūstis nevalia, nes vos tik buvo vėsiau, visi kalbėjo įvairiausias mantras, kad tik greičiau sugrįžtų vasara. Tai sugrįžo, laikomės vieni už kitų, nepamirštame reguliariai atsigyvinti vandeniu ir venkim tiesioginių saulės spindulių, kad neperkeptų mūsų protingos galvos. Lengvo starto visiems.

0: Reklama.
1: Pasiruoškite išmanesniam gyvenimui su stilinga Candy buitinė technika. Valdykite prietaisus telefonu, rinkitės išmanes programas ir taupykite laiką kasdien. Dabar Varlė LT atsinaujinusiam Candy buitinės technikos asortimentui ypatingai žemos kainos, greitas pristatymas ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Prekybos centras internete. Varlė LT.
2: Su Varlė.

0: Diena bus gera.
1: Bičiuliai, ar žinojate, kad rugpjūčio 6 yra paskelbta tarptautinė garstyčių diena? Garstyčios minimos dar senovės Romos rankraščiuose, kaip prieskonis pasižymintys gydomosiomis savybėmis. Romėnai garstyčia sutraiškydavo ir maišydavo su nefermentuotomis vynogių sultimis, vadinamomis misa. Tai paruošta prieskonyje vadino degančia misa. Iš šios frazės mustum ardens ir kilo angliškas garstyčių pavadinimas mustard. Iš Romos šis augalas paplito ir kitose Europos šalyse, visų pirma Vokietijoje. Viduramžiais Europoje buvo tikima, kad aplink namą pasėjus garstyčių galima apsisaugoti nuo piktųjų dvasių. Nuo seno garstyčios dėl savo šildomojo poveikio naudojamos ir liaudės medicinoje, kaip vaistas nuo slogos, peršalimo ar kosulio, garstyčių lapeliais gydydavo bronchitą, nuo peršalų skaitindavo kojas garstyčių vonelėje. Tai garstyčios turi daug vitaminų, bet nepaisant to, saikas čia taip pat yra labai, labai svarbus.

0: Kaliningrado teismas nuteisė Lietuvos pilietį šnipinėjimo byloje. Iranas teigia susitarę su Omanu dėl naujo maršruto per Hormūzo sąsiaurį. Italija visuose 27 didžiuosiuose miestuose skelbia aukščiausią karščio pavojaus lygį. Labas rytas, su jumis Audra Stauskienė. Kaliningrado srities teismas pripažino Lietuvos pilietį kaltu byloje dėl šnipinėjimo, pranešė teismo spaudos tarnyba. Nuteistajam skirta 13,5 metų laisvės atėmimo bausmė griežtojo režimo kolonijoje. Be to iš jo buvo konfiskuotas telefonas ir specialiosios priemonės, kurios buvo naudojamos nusikaltimui įvykdyti. Teismas nustatė, kad kaltinamasis nuo 2011 iki 2024 metų Rusijos teritorijoje rinko ir perdavinėjo valstybės paslaptį sudarančią informaciją, kuri galėjo būti panaudota Rusijos valstybės saugumui pakenkti. Šio asmens tapatybė neįvardyjama. Premjeras nutylėjimą apie užpultus pasieniečius vadina netinkamu, išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
1: Ministras pirmininkas sukritikavo nepakankamai operatyvų informavimą apie Liepos pabaigoje užpultus pasieniečius. Pasak jo, po vyriausybės posėdžio vidaus reikalų ministras informavo apie incidentą. Teigiama, kad pats ministras apie jį buvo informuotas tik dabar. Paaiškėjo, kad Lazdijų rajone Kapčiamiesčio užkardos teritorijoje prie sienos su Baltarusija būrys tuneliu atėjusių neteisėtų migrantų užpuolė pasieniečius, tačiau valstybės sienos apsaugos tarnyba tai nutylėjo. Visuomenėje apie tai nebuvo pranešta. Kad toks incidentas įvyko, dabar patvirtino ir tarnyba. Vadas, pasakiau, nei pareigūnai, nei migrantai esą nenukintėjo.
0: Užsienio žinios. Iranas ir Omanas susitarė dėl maršruto laivams plaukiantiems per Hormūzo sąsiaurį ir dabar baigė derinti paskutinės detales dėl bendro sąsiaurio valdymo tvarkos, pranešė Irano užsienio reikalų ministerija. Kaip teigia ministerijos atstovas, abi šaliai susitarė dėl numatomo maršruto geografinių koordinačių ir jei netrukdys tam tikros trečiosios šalys, abiejų šalių bendras pareiškimas, kuriame išdėstytos esminės nuostatos ir susitarimo punktai, taip pat yra baigiamajame svarstymo ir rengimo etape. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas nekartą tvirtino, kad Teheranas nori sudaryti susitarimą dėl laivybos maršruto atidarimo, tačiau Iranas tai neigė, sakydamas, kad šiuo klausimu tarėsi su savo kaimynu kitoje sąsiaurio pusėje Omanu. Pasak Irano užsienio reikalų ministerijos atstovo, derybos su Omanu juda į priekį, tačiau net jei ir būtų pasiektas susitarimas, tai nereiškia, kad sąsiauris taptų saugus visiems juo plaukiantiems laivams. Dėl ketvirtosios šią vasarą karščio bangos Italija šiandien visiems 27 didiesiems šalies miestams paskelbė aukščiausią raudoną pavojaus lygį. Pasak sveikatos ministerijos, jis signalizuoja galimą ekstremalią sveikatos situaciją ir rimtą riziką visiems gyventojams, įskaitant jaunus ir sveikus žmonės. Aukščiausias karščio pavojaus lygis jau ir antradienį bei trečiadienį galiojo 25 didmiesčiuose. Šiandien prie jų prisijungs ir Mesina, bei Kalabrijos Redžas pačiuose šalies pietuose. Karščio banga be kita ko lemia aukštos lėgios rytis iš Šiaurės Afrikos, kuri virš viduržemio jūros sustiprėjo ir išplito į didelę Europos dalį. Termometrų stulpeliai kai kuriuose Italijos regionuose pasiekė 40 laipsnių padalą. Meteorologai iki savaitgalio atvėsimo neprognozuoja. Kitos žinios po pusvalandžio, šios rengtos pagal BNS RLT informaciją.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vietomis smarkiai galima kruša, per perkūniją vėjas sustiprės iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 27 iki 32, vakariniuose rajonuose nuo 23 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ar Panevėžyje bus 29, Klaipėdoje 24, Šiauliuose 28 laipsniai.

0: reklama.
1: Beprotiškas vasarvidžio nakties sapnas begalinėje žiedų jūroje. Vasaros gėlių festivalis Pakruojo dvare. Visą vasarą, kiekvieną dieną.
2: Pasiruoškite išmanesniam gyvenimui su stilinga Candy buitinė technika. Valdykite prietaisus telefonu, rinkitės išmanes programas ir taupykite laiką kasdien. Dabar Varlė LT atsinaujinusiam Candy buitinės technikos asortimentui ypatingai žemos kainos, greitas pristatymas ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Prekybos centras internete.

0: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
1: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
0: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laikų.
2: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą rugpjūtį su IKEA Family kortele. Vištienos virinukas su garniru vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
3: Radijas Gold FM.

0: Diena bus gera.
1: Gold FM eteryje nuskambėjo Level 42, labai gražus kūrinys Lessons in Love, tai padainavom apie meilę, dabar galim pakalbėti ir apie pinigus. Italijos darbininkai valandų valandas naršė šiukšlių maišus, sugebėjo rasti milijoną eurų laimėjusį loterijos bilietą ir gražinti jį laimingai savininkei, kuri bilietą išmetė per klaidą manydama, kad nieko nelaimėjo. Naujienų agentūra ANSA, remdamasi vietos šiukšlių surinkimo tarnybos informaciją, pranešė, kad moteris iš Italijos pietryčiuose esančio Bitonto miesto bilietą paliko parduotuvėje, kurį įsigijo, nes jis buvo pažymėtas kaip neapmokėtinas. Tačiau, kaip naujienų agentūrai ANSA paaiškino atliekų tvarkymo bendrovės vadovas, taip atsitiko dėl to, kad laimėta suma 1 milijonas eurų buvo pernelyg didelė, kad ją būtų galima išmokėti tiesiai pardavimo vietoje. Jis pasakojo, kad grįžus namo šeima suprato, kiek buvo vertas tas bilietas. Tuo metu bilietais jau buvo atsidūręs šiukšlyne. Atliekų tvarkymo bendrovės vadovas pasakojo, kad jo darbuotojai atsekė iš loterijos punkto surinktų atliekų maršrutą, vėliau rūšiavimo centre valandų valandas rausėsi po šiukšliavežio turinį. Maždaug 5:30 ryte vienas darbuotojas praplėštame šiukšlių maiše tarp daugybės sugadintų loterijos bilietų pagaliau rado laimingai. Laimė jis vis dar buvo nesugadintas. Tai yra posakis nesidžiauk radęs neverk pametęs, kurį šį kart galima perfrazuoti neverk pametęs, o ieškok ir rasi.

0: reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Beprotiškas vasarvidžio nakties sapnas begalinėje žiedų jūroje. Vasaros gėlių festivalis Pakruojo dvare. Visą vasarą, kiekvieną dieną.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Kaliningrado teismas nuteisė Lietuvos pilietį šnipinėjimo byloje. Dėl prognozuojamos audros galimi gatvių užtvindimai, eismo sutrikimai. Jungtinės karalystės gynybos sekretorius pirmą kartą apsilankė Kyjive. Dabar 8 valandos ryto. Sveiki, prie mikrofono Audra Stauskienė. Kaliningrado srities teismas pripažino Lietuvos pilietį kaltu byloje dėl šnipinėjimo, pranešė teismo spaudos tarnyba. Nuteistajam skirta 13,5 metų laisvės atėmimo bausmė griežtojo režimo kolonijoje. Be to, iš jo buvo konfiskuotas telefonas ir specialiosios priemonės, kurios buvo naudojamos nusikaltimui įvykdyti. Teismas nustatė, kad kaltinamasis nuo 2011 iki 2024 metų Rusijos teritorijoje rinko ir perdavinėjo valstybės paslaptį sudarančią informaciją, kuri galėjo būti panaudota Rusijos valstybės saugumui pakenkti. Šio asmens tapatybė neįvardyjama. Pasak ministro, priemonių degalų kainoms mažinti esą dar nereikia. Išsamiau Gintaras Janiukevičius.
2: Vidutiniai dizelino kainai Lietuvoje siekiant 2 eurus už litrą, finansų ministras tikina, kad situacija kuro rinkose dar esą nėra tokia dramatiška, kad reikėtų skubiai imtis priemonių dėl degalų kainų. Jis kartoja, jog jų poreikis atsirastų, jei kelias dienas iš eilės naftos kaina laikytųsi aukštesnėme nei 100 jungtinių valstijų dolerių už barelį lygyje. Premjeras anksčiau žadėjo, kad aukštoms degalų kainoms laikantis ilgesnį laiką vyriausybė imsis veiksmų joms amortizuoti.
1: Meteorologams šiandien prognozuojant stiprią liūtį ir audrą, prognozėms pasitvirtinus galimi gatvių uždarimai bei eismo sutrikimai praneša sostinės tvarkymo bendrovė Grinda. Vilnių gali pasiekti stipri liūtis ir audra panašiai tą, kuri miestą talžė praėjusį šeštadienį. Ruošiamas iš anksto stiprinamos budinčios komandos pasitelkiama papildoma technika. Gyventojai raginami pasirūpinti savo turtu, vengti nebūtinų kelionių audros metu ir sekti naujausią orų informaciją. Jei orų prognozės pasitvirtins, Vilniuje galimi gatvių užtvindimai, eismo sutrikimai, medžių ar jų šakų virtimai. Kaip skelbta, po šeštadienio audros 3 Vilniaus rajono savivaldybės seniūnijose nuspręsta paskelbti ekstremaliąją situaciją. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenimis Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje buvo škvalas, kurio metu vėjo greitis pasiekė ir viršijo smarkaus vėjo greitį. Tai stichinis meteorologinis reiškinys. Avižienio apylinkėse vėjo greitis galėjo siekti iki 28 metrų per sekundę. Toks vėjas pasižymi didelę griaunamąją galę, todėl padaryta žala fiksuojama tiek viešojoje infrastruktūroje, tiek privačiose valdose. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ir Jungtinės karalystės gynybos sekretorius Vesas Strytingas, pirmą kartą atvykęs į Kyjivą, aptarė Jungtinės karalystės paramą Ukrainos miestų apsaugai. Prezidentas teigia, kad derybos buvo sutelktos į tai, kaip Jungtinė karalystė galėtų padėti Ukrainai geriau apsaugoti savo miestus ir gyvenvietes nuo balistinių raketų grėsmės tiek per dvišalį bendradarbiavimą, tiek daugiašalėmis pastangomis. Jis pažymėjo, kad Jungtinė karalystė ne kartą tiekė Ukrainai gyvybiškai reikalingą įrangą. Jis taip pat padėkojo Jungtinėj karalystė, jos karaliui, ministrui pirmininkui ir Britų tautai už jų tvirtą paramą. Strytingas, anksčiau dirbęs Jungtinės karalystės sveikatos reikalų sekretoriumi, Andžio Bernamo vadovaujamoje vyriausybėje buvo paskirtas gynybos sekretoriumi. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau orai.
3: Orus pristato tavo akiniai Filman. Pasiruoškite saulį. Antri saulės akiniai už pusę kainos.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vietomis smarkiai galima kruša, per perkūniją vėjas sustiprės iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 27 iki 32, vakariniuose rajonuose nuo 23 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ar Panevėžyje bus 29, Klaipėdoje 24, Šiauliuose 28 laipsniai.

0: Diena bus gera.
1: Su kolegų parengtomis žiniomis ir 1980-ųjų amerikiečių disko ir funko grupės Lips Inc. hitu Funky Town pradedame dar vieną valandą, kurios metu laukia ne tik muzika, bet ir tradicija tapęs dienos kalendorius, dar šiek tiek naujienų iš mūsų žinių tarnybos ir šis beitas įdomus iš pasaulio. Tad kviečiu likti drauge.

0: reklama.
1: Šį rugpjūtį pasirūpinkite savimi su Ekoš. Ekoš magnio bisglicinatui ir citrinų skonio žuvų taukams taikoma akcija 1 plus 1. Pirkdami vieną, antrą tokį pat produktą gausite dovanų. Energijai, širdžiai ir kraujotakai skirtiems maisto papildams nuolaidos net iki 40%. Rugpjūčio pasiūlymus rasite ekoš.lt. Ekoš – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Radijas Bold FM.

0: Diena bus gera.
1: Bičiuliai, kviečiu pavartyti šios dienos kalendorių ir prisiminti, kas rugpjūčio 6-ąją vyko pasaulio istorijoje. 1809-aisiais šią dieną gimė anglų poetas Lordas Alfredas Tennysonas. 1881-aisiais gimė penicilino išradėjas, škotų bakteriologas seras Aleksanderis Flemingas, pelnęs Nobelio medicinos premiją. 1926-aisiais šią dieną 19-metė Gertruda Ederl iš Niujorko tapo pirmąją moterimi pasaulyje perplaukusią Anglijos kanalą ir pagerinusią pasaulio rekordą 2 valandom. 1928-aisiais gimė vienas žymiausių 20-o amžiaus menininkų Andys Varholas. Nuo 1943-aisiais gimė amerikiečių mokslininkas, vienas iš interneto kūrėjų, Jonathanas Postelis.

0: Atsisveikinama su pirmąja atkurtos Lietuvos premjere. Iranas teigia susitarę su Omanu dėl naujo maršruto per Hormūzo sąsiaurį. Graikijoje vertinama per gaisrus netoli Atėnų padaryta žala. Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskienė. Visuomenė šiandien dar galės atsisveikinti su mirusia pirmąja po nepriklausomybės atkūrimo premjere nepriklausomybės akto signatare Kazimira Prunskiene. Atsisveikinti su velione visuomenė kviečiama Vilniaus Šventų Jonų bažnyčioje nuo pat ryto. Vidurdienį prie velionės urnos su palaikais tos garbės sargyba, po kurios bus atliekamos religinės apeigos ir išrikiuojama garbės palyda. 13 valandą išnešus urną formuosis gedulinga procesija, kuri vyks į Antakalnio kapines. Amžinojo poilsio pirmoji Lietuvos premjerė atguls signatarų kalnelyje. Kazimiera Danutė Prunskienė mirė eidama 84 metus. Aktyvę politinę veiklą ji pradėjo 1988-aisiais. 2012 vasarį politikė ištiko insultas. Nuo tada ji nebedalyvavo visuomeninėme šalies gyvenime. Narkotikais prekiavusiam ir Ekvadore besislapčiusiam Kauno gyventojui skirta 18 metų kalėjimo, išsamiau Gintaras Sieniukevičius.
1: Iš slapstymosi Ekvadore pargabentam Andrėjui Tokeriui teismas naujoje narkotikų kontrabandos ir platinimo byloje skyrė 18 metų laisvės atėmimo bausmę, pranešė generalinė prokuratūra. Kauno apygardos teismas vyrą pripažino kaltu dėl neteisėto disponavimo labai didelių kiekių narkotikų siekiant juos platinti ir šių medžiagų kontrabandos. Laisvės atėmimo trukmę teismas nustatė subendrinęs su 2022 metais apeliacinio teismo nuosprendžiu už analogiškus nusikaltimus skirtos ir neatliktos bausmės dalimi. Bet Kauno apygardos teismas Tokerį pripažino recidyvistu. Šis teismo sprendimas dar gali būti skundžiamas apeliacinė tvarka. 2022 pradžioje kauniečiui pasislėpus nuo laisvės atėmimo bausmės vykdymo buvo paskelbta tarptautinė jo paieška. 2024 kovą jis buvo sulaikytas Ekvadore ir spalį išduotas Lietuvai.
0: Užsienio žinios. Iranas ir Omanas susitarė dėl maršruto laivams plaukiantiems per Hormūzo sąsiaurį ir dabar baigė derinti paskutinės detales dėl bendro sąsiaurio valdymo tvarkos, pranešė Irano užsienio reikalų ministerija. Kaip teigia ministerijos atstovas, abi šaliai susitarė dėl numatomo maršruto geografinių koordinačių ir jei netrukdys tam tikros trečiosios šalys, abiejų šalių bendras pareiškimas, kuriame išdėstytos esminės nuostatos ir susitarimo punktai, taip pat yra baigiamajame svarstymo ir rengimo etape. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas nekartą tvirtino, kad Teheranas nori sudaryti susitarimą dėl laivybos maršruto atidarymo, tačiau Iranas tai neigė, sakydamas, kad šiuo klausimu tarėsi su savo kaimynu kitoje sąsiaurio pusėje Omanu. Pasak Irano užsienio reikalų ministerijos atstovo, derybos su Omanu juda į priekį, tačiau net jei ir būtų pasiektas susitarimas, tai nereiškia, kad sąsiauris taptų saugus visiems juo plaukiantiems laivams. Graikijos pareigūnai ir gyventojai vakarus nuo šalies sostinės Atėnų pradėjo skaičiuoti nuostolius, kuriuos padarė gamtiniai gaisrai nuniokoje namus, verslus ir žemės ūkio paskirties žemę. Aplinkos ir civilinės saugos ministerijų komandos nuvyko į vietovės esančias maždaug už 50 km į šiaurės vakarus nuo Atėnų vertinti padėties. Čia gyventojai pradėjo grįžti į savo namus po prevencinės evakuacijos. Gaisras per 5 dienas nuniokojo daugiau nei 14 tūkstančių hektarų plotą, tačiau situacija regione yra daug geresnė, sakė priešgaisrinės apsaugos tarnybos atstovas. Ugniagesiai išlieka maksimalios parengties būsenos, kad galėtų reaguoti į tas vietas, kuriuose vis dar kyla dūmai, pridūrė jis. Tiek žinių dabar. Jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Kitos po pusvalandžio.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vietomis smarkiai galima kruša, per perkūniją vėjas sustiprės iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 27 iki 32, vakariniuose rajonuose nuo 23 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje bus 29, Klaipėdoje 24, Šiauliuose 28 laipsniai.

0: Diena bus gera.
1: Bičiuliai, tęsime dienos kalendoriaus estafetę ir jūsų dėmesiu dar keli įvykiai. 1970-aisiais šią dieną New Yorko šie stadione buvo surengtas pacifistinis roko festivalis, kuriame grojo Janis Joplin, Paulas Simonas, Steppenwolf ir kiti. 1973-aisiais dainininkas Stevie Wonderis buvo rimtai sužeistas automobilio avarijoje. 4 dienas dainininkas buvo ištiktas komos ir visam laikui prarado uoslę. Nuo 2011-aisiais šią dieną Hongkongo aukcione Kung Fu filmų žvaigždės Bruce Lee apsiaustas, kurį jis vilkėjo vaidindamas savo paskutinėje kino juostoje mirtinas žaidimas, parduotas už 77 tūkstančius dolerių.

0: Reklama.
1: Beprotiškas vasarvidžio nakties sapnas begalinėje žiedų jūroje. Vasaros gėlių festivalis Pakruojo dvare. Visą vasarą, kiekvieną dieną.
2: Optijo optikose išpardavimas. Tik šią savaitę net 50% nuolaida akinių rėmeliams perkant akinius. Nepraleiskite. Daugiau informacijos Optijo optikose ir optijo.lt.

0: reklama.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Beprotiškas vasarvidžio nakties sapnas begalinėje žiedų jūroje. Vasaros gėlių festivalis Pakruojo dvare. Visą vasarą, kiekvieną dieną.

0: Diena bus gera.
1: Suomijoje viešuosiuose baseinuose nuo seniausių laikų įprasta pirties malonumais mėgautis nuogam. Tačiau situacija pradeda keistis. Bent jau Pirkanmos regione, kur visų viešųjų baseinų lankytojams dabar bus leidžiama saunoje dėvėti maudymosi kostiumus. Apie tai pranešė Suomijos visuomeninis transliuotojas Ile. Pasak vietos valdžios, šio pokyčių siekiama skatinti lygybę ir padaryti baseinus labiau prieinamus. Naujoji politika taikoma viešiesiems baseinams Tamperės, Nokijos, Leijervio, Lempelės ir Vakiokoskio miestuose. Nuo šiol baseinų lankytojai gali pasirinkti ar eiti į sauną su maudymosi kostiumu. Iškart yra priduriama, kad tai netaps privaloma. Mėgstantys skaitintis nuogi galės ir toliau tai daryti valdžios institucijos. Taip pat atkreipė dėmesį, kad saunoje nuo maudymosi kostiumėlių garuojantis chloras nelaikomas pavojingų sveikatai. Kaip skelbė Ile, naujoji tvarka bus testuojama, nuo jau kitą pavasarį atsižvelgiant į rezultatus, bus sprendžiama ar ją įvesti visam laikui. Nustatyta, kad panašūs pokyčiai kai kuriuose Suomijos baseinuose sulaukė teigiamų atsiliepimų ir jau pritraukė naujų lankytojų grupių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Vaiko išmokų pokyčiams reikės iki 100 milijonų eurų. Vilniuje pristatoma gastronominio turizmo strategija. Ukraina antrą naktį iš eilės atakavo vieną didžiausių Rusijos naftos perdirbimo gamyklų. Dabar 9 valandos. Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskinė. Vaiko priežiūros išmokų sistema turi keistis, tam kitą metą reikės iki 100 milijonų eurų, sako premjeras. Jo teigimu, socialinės apsaugos ir darbo ministerija ruošė kelis scenarijus, kaip nuo kitų metų gali keistis paskatos didinti gimstamumą. Scenarijai turėtų būti pristatyti rudenį, o vyriausybė kol kas vertina skirtingus vaiko išmokų pakeitimų variantus, analizuoja Europos ir pasaulio šalių praktiką. Anot premjero, jo lūkestis, kad išmokos galėtų keistis nuo kitų metų. Jas be kitako būtų galima finansuoti iš ekonomikos augimo, tikino politikas. Pasak vyriausybės vadovo, valstybė turi padaryti viską, kad šeimos pajamos gimus vaikui nesumažėtų. Lietuvoje pirmą kartą rengiama šalies gastronomijos strategija. Ja bei Lietuvos galimybės išnaudoti nacionalinės virtuvės tradicijas turizmui pristato Ekonomikos ir inovacijų ministerija ir turizmo skatinimo agentūra Keliauk Lietuvoje. Ministro teigimu, nacionalinė gastronominio turizmo strategija ruošiama Lietuvos gastronomijai sulaukiant vis daugiau tarptautinio pripažinimo. Jo teigimu, dokumentas padės stiprinti Lietuvos virtuvės žinomumą pasaulyje. Prestižinio restoranų gido Michelin gido žvaigždę šiemet gavo 5 Lietuvos restoranai, iš jų 3 ją išlaikė, o 2 gavo pirmą kartą. Be to šiemet pailgėjo ir Michelin ekspertų Lietuvoje rekomenduojamų įstaigų sąrašas. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą nefiksuota ne vieno neteisėto migranto. Latvijos pasieniečiai vakar apgrįžė 32 migrantus, o Lenkijos pasienyje antradienį nefiksuota bandymų nelegaliai patekti į šalį. Pasieniečiai aptiko dar vieną tunelį po valstybės sieną, išsamiau Gintaras Sieniukevičius.
2: Druskininkų savivaldybėje ties Latežerio kaimų pasieniečiai aptiko dar vieną, kaip įtariama, neteisėtiems migrantams iš Baltarusijos Lietuvą patekti skirtą požeminį tunelį. Jis aptiktas pasitelkus Lenkijos valstybės sienos apsaugos tarnybos specialistus, atsigabenusius specialią tunelių paieškai skirtą įrangą. Paaiškėjo, kad požeminis perėjimas buvo iškastas po fiziniu barjeru maždaug 1,5 metro gylyje. Jis buvo sutvirtintas rastais ir lentomis. Tunelis iš Baltarusijos teritorijos gilumos driekėsi apie 4 metrus nuo valstybės sienos linijos į Lietuvos teritorijos gilumą. Valstybės sienos apsaugos tarnyba tikina, kad šis tunelis dar nebuvo baigtas kasti ir per jį neteisėti migrantai esą negalėjo patekti į Lietuvą.
1: Ukrainiečių dronai praėjusio naktį atakavo naftos perdirbimo gamyklą Rusijos Jaroslavlio srityje, rodo liudininkų socialiniuose tinkluose paskelbtos nuotraukos ir vaizdo įrašai. Taikinys Jaroslavlyje esančiame už daugiau nei 700 km nuo Ukrainos sienos veikianti naftos perdirbimo gamykla Slavneftianos. Ji yra didžiausia šiame centrinėme regione ir viena iš 5 didžiausių visoje Rusijoje. Jos metinis žalios naftos perdirbimo pajėgumas siekia apie 15 milijonų. Metrinių tonų. Jaroslavlio srities gubernatorius paskelbė, kad ukrainiečių dronai atakuoja regioną ir kad į Maskvą vedančiame kelyje įvesti eismo apribojimai. Uždarimas palietė išvažiavimą iš miesto nuo pietvakarinio aplinkelio ir Maskvos prospekto sankryžos, ten, kur yra ši gamykla. Kol kas tiek žinių, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Kitos po valandos.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vietomis smarkiai galima kruša, per perkūniją vėjas sustiprės iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 27 iki 32, vakariniuose rajonuose nuo 23 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ar Panevėžyje bus 29, Klaipėdoje 24, Šiauliuose 28 laipsniai.

0: Diena bus gera.
1: Vasarą norisi daugiau keliauti, atrasti ir pažinti, tačiau nebūtina vykti kažkur svetur, nes ir Lietuvoje turime labai daug gražių vietų. Štai vasarą Klaipėdą pažinti galima ne tik pėsčiomis ar dviračiu. Jau kelerius metus miestečius ir miesto svečius Danės upe plukdo elektriniai vandens autobusai, tapę viena romantiškiausių uostamiesčio pramogų. Kelionė vandeniu leidžia Klaipėdą atrasti iš naujo, pamatyti ją ne nuo šaligatvio iš Danės upės, kur senamiesčio, krantinių, žaliuojančių Danės pakrančių ir net industrinių pastatų vaizdai atsispindi ramaus vandens tėkmėje. Šį sezoną keleiviai gali rinktis vieną iš dviejų maršrutų. Trumpasis turistinis maršrutas nuo Pilies tilto iki Liepų gatvės tilto ir atgal. Kelionė trunka apie 1,5 valandos ir puikiai tinka norintiems pasimėgauti miesto panorama bei ramia išvyka upe. Ilgesnės kelionės maršrutas iki Tauralaukio. Plaukimas į vieną pusę trunka apie 1,5 valandos, todėl planuojant grįžimą reikėtų iš karto įsigyti ir atgalinį bilietą. Vandens autobusas kursuoja taip pat kaip ir įprastas miesto autobusas. Galioja gyvos eilės principas. Kas pirmesnis ateina, tas ir plaukia. Vietų yra nedaug, laive telpa tik 11 keleivių, todėl į populiariausius vakarinius reisus verta atvykti šiek tiek anksčiau. Kelionės metu skamba rami muzika, o norintiems geriau pažinti Klaipėdą, verta telefone nuskenuoti laive esantį QR kodą

0: Diena bus gera.
1: Vilniuje šiandien prasideda vienas žinomiausių pasaulyje gatvės meno festivalių Meeting of Styles. Subursantis 43 menininkus iš 19 valstybių. 4 dienas bėgių parke vyks kūrybinės veiklos, o pagrindiniais akcentais taps išpieštas traukinys ir nauja freska naujamiestyje. Festivalio metu menininkai kurs ant specialiai paruoštų plokščių, o lankytojai galės ne tik stebėti jų darbą, bet ir dalyvauti nemokamose kūrybinėse dirbtuvėse, ekskursijose ir orientacinėme žaidime, ieškant meno kūrinių Vilniaus gatvėje. Rytoj bėgių parke vyks tarptautinis 2-2 breiko turnyras, kuriame varžysi šokėjų duetai iš Ukrainos, Latvijos, Slovakijos ir Lenkijos. Festivalio programoje taip pat numatyti kino vakarai. Filmų peržiūros vyks bėgių parko angare šiandien ir rytoj. Penktadienio ir šeštadienio vakarais bėgių parke vyks koncertai ir didžėjų pasirodymai. Festivalis Meeting of Styles vyks rugpjūčio 6-9 dienomis, tad panašu, kad jau šiandien pradedam gyventi gerokai ryškesniu ritmu.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vietomis smarkiai galima kruša, per perkūniją vėjas sustiprės iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 27 iki 32, vakariniuose rajonuose nuo 23 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje bus 29, Klaipėdoje 24, Šiauliuose 28 laipsniai.

0: Diena bus gera.
1: Bičiuliai, šeštadienio tai reiškia, kad jau poryt Rupkalvių pievose Šilutės rajone vyks nacionalinis šienpjovių čempionatas. Iki renginio likus vos kelioms dienoms organizatoriai kviečia atvykti patyrusius šienpjovius, naujokus ir visus norinčius iš arti pažinti šienavimo dalgių tradiciją. Dalgi šimtmečius buvo vienas svarbiausių Lietuvos kaimo įrankių. Šienapjūtė aprūpindavo ūkius pašaru, tačiau kartu buvo ir bendruomeninis įvykis. Šeimos bei kaimynai dirbdavo petys į petį, o dalgio paruošimo, plakimo ir taisyklingo mosto paslaptys būdavo perduodamos iš kartos į kartą. Visas jas galėsite stebėti iš arti renginio metu nuo 10 valandos. Čia veiks šienpjovių mokykla, kurioje meistrai pristatys dalgio paruošimo ir šienavimo principus. Padės pasirinkti laikyseną, parodys taisyklingus judesius ir leis juos išbandyti pievoje. Naujokai galės dalyvauti specialioje dalgio debiuto rungtyje. Patyrę dalyviai varžysis komandinėje rungtyje, mėgėjams skirtose varžybose ir dailiojo šienavimo rungtyje. Bus vertinamas ne vien greitis, bet ir pradalgė švarumas, tikslumas, darbo kokybė bei gebėjimas taisyklingai valdyti dalgį. Geriausiai kovos dėl metų šienpjovių ir metų šienpjovės titulo. Renginio programoje taip pat numatytas koncertas, maistas ir edukacinės veiklos visai šeimai. Čempionatą užbaigs draugiška šienpjovių pradalgė, tai simbolinis bendras šienavimas greta, skirtas seniesiems šienpjoviams, jų žinioms ir iš kartos į kartą perduodamai tradicijai pagerbti. Nacionalinis šienpjovių čempionatas vyks šeštadienį Rupkalvių pievose nuo 10 iki 16.30. Oficiali pradžia 10.30. Dalyvavimas yra nemokamas, tačiau būtinai iš ankstinė registracija svetainėje meldinė.lt. Tai tiek, bičiuliai, šįryt iš manęs jums, pridedu dar ir didžiausius linkėjimus ir užleidžiu eterį Antanui. Nu, mes susigirdėsime jau rytoj. Iki.

0: Reklama.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Beprotiškas vasarvidžio nakties sapnas begalinėje žiedų jūroje. Vasaros gėlių festivalis Pakruojo dvare. Visą vasarą, kiekvieną dieną.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Gold FM. Žinios.
2: Partijų reitingė Nemuno aušra aplenkė liberalus. Dronas su sprogmenimis Vokietijos oro uoste naujas pavojaus lygis, sako vokiečių ministras. Netoli Omano krantų bręsta ekologinė katastrofa. Iš tanklaivio liejasi nafta. Dabar 10 valandų. Čia Audra Stauskienė. Laba diena. Opozicinė Nemuno aušra reitingų lentelėje pakilo į trečią vietą, pirmi toliau Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai, rodo naujienų portalo Delfi užsakymų Liepa atlikta Spinter tyrimų visuomenės apklausa. Jos duomenimis už konservatorių Seimo rinkimuose balsuotų didžiausia dalis respondentų – 16,2%. Antroje vietoje rikiuojasi valdantieji socialdemokratai su 10,1% palaikymu, trečioje aušriečiai su 8,5% parama. Į ketvirtą vietą nukrito opozicinis liberalų sąjūdis, už šią partiją balsuotų 8,1% respondentų. Apklausos duomenimis kitos partijos į Seimą patekti reikalingos 5% kartelės neperlipa. Jei žlabių šeima nebendradarbiau su vaiko teisių specialistais, vaikai bus paimti. Išsamiau apie tai Gintaras Jeniukevičius.
3: Jei Ukmergės rajone gyvenanti žlabių šeima atsisakys bendradarbiauti su valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnyba, atžalos iš šeimos turės būti paimtos, sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė. Liepos pabaigoje viešoje erdvėje pasirodė istorija apie atvejį Kauno klinikose, kai mirė Patau sindromą turintis kūdikis, o to nežinodama, valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnyba nusprendė šeimos paimti 6 vaikus, įskaitant ir mirusį. Tokia situacija susiklostė esą todėl, nes Kauno klinikos informavo vaiko teisų gynėjus apie sudėtingą kūdikį. Tikio būklę, bet nespėjo pranešti apie mirtį. Vėliau buvo nutarta, kad vaikai šeimos paimti nebus, nuspręsta iš naujo vertinti situaciją. Esą mirusio kūdikio motina sutiko bendradarbiauti su vaiko teisių gynėjais. Tačiau vėliau tėvai pakeitė nuomonę ir su vaiko teisių specialistais nebendradarbiauja.
2: Užsienio žinios. Vokietijos oro uoste rasto drono su sprogmenimis atvejais vertinamas kaip hibridinės atakos scenarijus, bylojantis apie naują pavojaus lygį, pareiškė vidaus reikalų ministras Aleksandras Dobrintas. Incidentas ir panaudotos technologijos nerodo mėgėjiško požiūrio. Čia susidūrėma su potencialiu hibridinės grėsmės scenarijumi. Leipcigo Halės oro uoste, sakė ministras, policijai ten radus, neutralizavus ir vėliau sunaikinus droną. Birželį Dobrintas atidarė vadinamąjį jungtinį kovos su hibridinėmis grėsmėmis centrą, Vokietijai paskelbus aukštos parengties būseną dėl šnipinėjimo, diversijos ir dezinformacijos, ypač iš Rusijos. Ministras pridūrė, kad būtų trumparegiška manyti, kad su šia objektyviai egzistuojančia grėsmės forma galima kovoti ar jai pasipriešinti paprastomis priemonėmis. Čia susiduriama su konkurencija, į kurią gali būti įsitraukusios ir užsienio valstybės. Tai bus tyrimo dalis, teigė jis. Omanų grėsia ekologinė katastrofa, kaip įtariama, iš Rusijos šešėlinio laivyno tanklaivio 100 kvadratinių kilometrų plotė netoli gamtos rezervato liejasi nafta. Viena jūrų saugumo įmonė pranešė, kad laive nugriaudėjo sprogimai, tačiau jų priežastis lieka neaiški. Nuo 2022 metų invazijos į Ukrainą pradžios, Rusija siekdama peiti vakarų sankciją suformavo laivyną iš senų laivų vaiduoklių, kurių savininkai yra neaišku, su ekspertai teigia, kad dėl prastos savo būklės jie kelia didelę naftos įsiliejimo riziką. Palydoviniuose vaizduose matyti, kaip manoma naftos dėmė plintanti iš laivo, kuris jau daugiau nei mėnesį yra įstrigęs ant seklumos netoli Al-Kalibjaho salos esančios prie pietinės Omano pakrantės. Ji yra toli nuo Hormūzo sąsiaurio, kuriame per karą artimuosiuose rytuose būdavo nuolat puldinėjami tanklaiviai. Kadangi atrodo nafta ir toliau liejasi, laivas ant seklumos įstrigę sudėtingoje vietovėje, pavojus, kad įvyks dar didesnė ekologinė katastrofa, tebėra didelis, sakė organizacijos Greenpeace atstovė. Ji įspėjo apie sunkias ir ilgalaikes pasekmes. Kol kas tiek žinių, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau orai.
4: Orus pristato tavo akiniai Filman. Pasiruoškite saulį. Antri saulės akiniai už pusę kainos.
3: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vietomis smarkiai galima kruša, per perkūnėje vėjas sustiprės iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 27 iki 32, vakariniuose rajonuose nuo 23 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje bus 29, Klaipėdoje 24, Šiauliuose 28 laipsniai.

bent kelias prasmes, o gal ir daugiau turintis Duran Duran kūrinėlis į priekį veda dar vieną valandą, 12 minučių po 10, o tai reiškia, jog šio ketvirtadienio darbus, keisdamas kolegė Živilė, prie mikrofono ir pulto pradedu aš Antanas, būsim draugė iki 14 valandos, šiek tiek žvelgiant į priekį, po 12 valandos žinių studijoje turėsime svečią, kalbėsimės apie keliones, apie žvejybą, apie vandens turizmą ir kitus su vasarą ir atostogomis susijusius dalykus, tad niekur toli neįsibėgiokit, o šią valandą, kaip jau esam ir pratę, bent keletas naujienų iš sporto pasaulio taip pat būtinai bus nesukaistam ir liekam drauge.

0: reklama.
1: Optijo optikose išpardavimas. Tik šią savaitę net 50% nuolaida akinių rėmeliams perkant akinius. Nepraleiskite. Daugiau informacijos Optijo optikose ir optijo.lt.

Ir grįžtame prie sporto reikalų. Artimiausiame pasaulio čempionato atrankos lange Lietuvos jūrų krepšinio rinktinės trenerių štabui talkins žinomas Jungtinių valstijų krepšinės specialistas Bilas Petersonas. Patyrusio trenerio patarimai laukiami ir rezervinėje mūsų šalies krepšinio ekipoje, kurios pagrindą sudaro jaunieji NCAA bei LKL talentai. Petersonas krepšinėje praleido ne vieną dešimtmetį, per tą laiką įsigijo įvairiapusiškos patirties tiek kaip vyriausiasis treneris, tiek kaip asistentas, tiek kaip individualių įgūdžių ugdymo specialistas. Dirbdamas Dallas Mavericks, Orlando Magic ir Milwaukee Bucks klubuose jis treniravo Dirką Novickį, Steve'ą Nešą bei kitus NBA MVP kalibro žaidėjus. Jo treniruojamoje universiteto ekipoje kadaise tobulėjo ir legendinis paštininkas Karlas Malone, vienas garsiausių visų laikų NBA veidų. Turi Petersonas ir darbo Europos klubuose patirties, o prasidėjimas prie Lietuvos rinktinės jam taps dar vienu įdomiu iššūkiu.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vietomis smarkiai galima kruša, per perkūniją vėjas sustiprės iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 27 iki 32, vakariniuose rajonuose nuo 23 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje bus 29, Klaipėdoje 24, Šiauliuose 28 laipsniai.

Ir dar šiek tiek apie didįjį tenisą. Po sunkios dešinio riešo traumos atsigaunantis Ispanijos teniso wunderkindas Carlosas Alcarazas nukėlė savo sugrįžimą ant didžiosios teniso scenos. Pastarosiomis savaitėmis treniruočių krūvį padidinęs 23 tenisininkas iš Mursijos taikėsi į sugrįžimą Cincinnati Masters varžybose, tačiau galiausiai pranešė apie pasitraukimą iš pirmenybių, kurias laimėjo praėjusiais metais. Sunkiai riešo traumą jis patyrė dar balandžio mėnesį Barcelonoje ir nuo to laiko nerungtyniauja. Nors socialiniuose tinkluose pasirodė vaizdai su galingais jo smūgiai suteikė daug pozityvo, dar vis labiau abejojama, ar jaunuolis be žaidybinės praktikos ryšis dalyvauti didžiojo kirčio pirmenybėse New York'e. Tiesa, net ir visiškai neapgynus 3000 ATP reitingo taškų praėjusiais metais uždirbtų Cincinnati'e bei US Open, ispanas ATP reitingė šiuo metu prarastų tik vieną poziciją ir rikiuotųsi trečioje vietoje. Šiame ATP sezone Alcarazas per 25 mačius iškovojo net 22 pergalės.

reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Vilniuje bus laidojama pirmoji atkurtos nepriklausomos Lietuvos premjerė Kazimiera Danutė Prunskienė. Vyriausybė peržiūri daugiametį akcizų planą. Šalyje 11 valandų. Studijoje Audra Stauskienė. Labą dieną. Vilniuje bus laidojama praėjusią savaitę mirusi pirmoji atkurtos nepriklausomos Lietuvos premjerė Kazimiera Prunskienė. Amžinojo poilsio politikė atguls Antakalnio kapinių signatarų kalnelyje. Prunskienė praėjusią savaitę mirė eidama 84 metus. Ji buvo pirmoji Lietuvos vyriausybės vadovė po nepriklausomybės atkūrimo, aktyviai dalyvavusi šalies politikoje kelis dešimtmečius. 2012-aisiais politikė patyrė insultą, po jo sutriko moters kalba ir Prunskienė į aktyvę politiką dėl sveikatos būklės nebegrįžo. Vienas ministras ragina sparčiau indeksuoti pensijas, kitas sako negalintis to žadėti. Apie tai Gintaras Jeniukevičius.
2: Prezidentūrai raginant vyriausybę pateikti išvadą dėl šalies vadovo siūlymo dalį sodros biudžeto pertekliaus nukreipti ne į rezervą, o kitų metų pensijų papildomam indeksavimui, finansų ministras teigia negalintis to žadėti. Pasak jo, siūlymas būtų įgyvendinamas, jei leis valstybės finansai. Tuo metu socialinės apsaugos ir darbo ministrė ragina intensyvinti pensijų indeksavimą, nes pasak jo, senjorų skurdas yra didelis. Premjeras praėjusią savaitę teigia, kad vyriausybė pritarė prezidento siūlymui, tačiau greičiausiai bus siūloma tam skirti mažesnę perviršio dalį. 15%. Tuo metu prezidentūra dar pernai rudenį Seimui pateikė siūlymą, kad individualiai pensijos dalį indeksuoti papildomai būtų skiriama nuo 20% iki 75% planuojamo sodros biudžeto teigimo pinigų srauto rezultato. Prezidento iniciatyva Seime įveikė pateikimo stadiją, tačiau vyriausybė iki šiol įstatymo projektui nėra pateikusi išvados.
1: Vyriausybė peržiūri daugiametį kuro akcizų didinimo planą, kurio nekeičiant degalai nuo kitų metų brangtų 8 centais už litrą, sako premjeras. Anot jo nagrinėjama, ar tarifai negalėtų būti didinami nuosaikiau, arba jų kėlimas nukeltas vėlesniam laikui, tačiau tai turi būti daroma atsakingai atsižvelgiant į valstybės finansus. Ministro pirmininko teigimu, akcizų plano korekcijos turi kainą viešiesiems finansams. Mažesni ar nekeisti tarifai reikštų negautas biudžeto pajamas. Tuo metu vidutiniai dyzelino kainai Lietuvoje šiuo metu siekiant 2 eurus už litrą, o finansų ministrui kuro rinkose dar neižvelgiant pakankamai rimtos situacijos, kad reikėtų skubiai imtis priemonių. Premjeras pabrėžė, kad jos dar nėra būtinos, tačiau prireikus svarstytina dar kartį vesti laikiną akcizo sumažinimą dyzelinui. Premjeras anksčiau sakė, kad aukštoms degalų kainoms laikantis ilgesnį laiką vyriausybė imsis veiksmų joms amortizuoti. Remiantis Liepos mėnesį Delfi užsakymo atlikta Spinter tyrimų apklausa, premjero pozicijoje toliau daugiausia apklaustųjų mato buvusią ministrę pirmininkę Ingridą Šimonytę 13,7% respondentų. Į antrąją vietą pakilo Remigijus Žemaitaitis, kurį palaikytų 7,3% respondentų. Dabartinis premjeras Mindaugas Sinkevičius reitingė su 6,7% palaikymu trečias. Ketvirtoje vietoje liberalų pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen surinkusi 6,4% respondentų palaikymo penktoje Kauno meras Visvaldas Matijošaitis. Ji palaikė 4,7% apklaustųjų. Teigiamai ir greičiau teigiamai dabartinės vyriausybės veiklą vertinančių dalis siekia 21,7%, o neigiamai ir greičiau neigiamai 67,6%. Tiek žinių dabar, jos renktos pagal BNS ir LTA informaciją kitos vidurdienį.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis vietomis smarkiai galima kruša per perkūniją vėjas sustiprės iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 27 iki 32, vakariniuose rajonuose nuo 23 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje bus 29, Klaipėdoje 24, Šiauliuose 28 laipsniai.

0: geriausia savo dalis demonstruojantis Brainas Adamsas su savo superhitu į priekį veda dar vieną valandą. 11 minučių po 11 valandos ketvirtadienis nestabdo link pietų pertraukos mus visus, taip pamažėlgi neždamas. Primenu, jog kitą valandą mes studijoje turėsime svečią, kalbėsimės apie atostogas, apie keliones, apie žvejybą, apie vandens turizmą, apie įdomius maršrutus, tad niekur toli nepabėkite. Beje, šią valandą kiek vėliau taip pat aš turėsiu aktualios informacijos visiems vasarotojams, ypač tiems, kurie keliauja kažkur tai po Europą, kad viskas būtų sklandžiai, bus keletas patarimų, tačiau prieš tai pasiklausom dar vienos gražios gyvai atliekamos dainos. Šį kartą Filas Kolinsas.
1: Gold FM pirmą eilė. Auksinės dainos gyvai. Pasaulinių hitų koncertinės versijos.

Na, čia kaip ir žadėjau, aktuali informacija visiems atostogaujantiems. Sezonas gi nesibaigė, tūkstančiai Lietuvos gyventojų leidžiasi kelnes po Europos šalis. Valstybinės ligonių kasos primena, kad prieš išvykstant verta pasirūpinti Europos sveikatos draudimo kortelę. Tačiau, jei jie liko namuose, ar jos nespėto užsisakyti išeitis, taip pat yra tokiais atvejais kortelė gali pakeisti sertifikatas, kurį galima greitai ir patogiai susiformuoti internetu, net ir būnant užsienyje. Šiemet ligonių kasa gyventojams jau išdavėm arti 23 tūkstančių Europos sveikatos draudimo kortelių pakeičiančių sertifikatų. Šis skaičius rodo, jog keliautojai vis dažniau pasinaudoja galimybę greitai gauti dokumentą, suteikinti tokias pačias teisės į būtinąją medicinos pagalbą, kaip ir pati kortelė. Sertifikatas, kaip ir Europos sveikatos draudimo kortelė, patvirtina teisę į būtinąją medicinos pagalbą, sveikatos priežiūros paslaugas, kurių prireikia netikėtai kelionės metu ir kurių negalima atidėti iki grįžimo į Lietuvą. Tai gali būti pagalba staiga susirgus, patyrus traumą, paūmėjus lėtiniai lygai, taip pat neštumo metu prireikus būtinosios medicininės priežiūros. Tokios paslaugos teikiamos ir apmokamos tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip ir to šalies gyventojams pagal tos valstybės nustatytą tvarką. Kortelė ir sertifikatas galioja Europos Sąjungos valstybėse, taip pat Islandijoje, Liechtensteine, Norvegijoje, Šveicarijoje ir Jungtinėje karalystėje. Svarbu žinoti, kad šie dokumentai nepadengia planinio gydymo, medicinos paslaugų valstybės sveikatos sistemai nepriklausančiose gydymo įstaigose bei papildomų išlaidų, pavyzdžiui, paciento transportavimo Lietuvą, maitinimo ar komforto paslaugų, taip pat toje šalyje taikomų paciento priemokų mokesčių. Sertifikatam galima susiformuoti savarankiškai prisijungus prie ligonių kasos informacinės sistemos per elektroninių valdžios vartų portalą. Tėvai tokiu pat būdu gali suformuoti sertifikatus ir savo nepilnamečiams vaikams. Jeigu dėl techninių ar kitų priežasčių prisijungti prie sistemos nepavyksta, pagalba gali suteikti užsienio gydymo įstaigą arba to šalies valstybinės sveikatos draudimo instituciją. Savarankiškai suformuotas sertifikatas galioja iki einamojo mėnesio paskutinės dienos, todėl ilgesnės kelionės metu jį gali tekti atnaujinti. Be to, jis galioja tik privalomojo sveikatos draudimo apsidraudusiems gyventojams. Taip pat primenama, kad jei kelionėje žmogus neturėjo nei Europos sveikatos draudimo kortelės, nei ją pakeičiančio sertifikato ir už būtinąją medicinos pagalbą sumokėjo savo lėšomis, grįžęs į Lietuvą, jis gali kreiptis dėl išlaidų kompensavimo, pateikęs mokėjimo ir medicininius dokumentus.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vietomis smarkiai galima kruša, per perkūniją vėjas sustiprės iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 27 iki 32, vakariniuose rajonuose nuo 23 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje bus 29, Klaipėdoje 24, Šiauliuose 28 laipsniai.

0: reklama.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laikų.
3: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Netinkamas informavimas apie incidentus skatina nepasitikėjimą tarnybomis, teigia ministras. Premjeras žada platesnę tautinių mažumų ugdymo programos esančių autorių peržiūrą. Netolio mano krantų bręsta ekologinė katastrofa, iš tanklaivio liejasi nafta. Lietuvoje vidurdienis. Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskinė. Tarnybinė valstybės sienos apsaugos tarnybos vadovybės patikrinimą dėl netinkamo informavimo apie incidentą pasienyje inicijavęs vidaus reikalų ministras tikina, jog panašus atvejai skatina nepasitikėjimą institucijomis. Portalas Delfi vakar pranešė, jog Lazdijų rajone Kapčio miesčio užkardos teritorijoje, užfiksavus po valstybės sieną kasamą tunelį, keturi pasieniečiai surengė pasalą. Kelis migrantus pasieniečiai sulaikė ir uždėjo jiems antrankius, bet sulaikimo metu apie 20 pasieniečių puolė pareigūnus. Šiems teko bėgti. Tuo metu neteisėti migrantai, tarp jų ir surakintieji, pasišalino į Baltarusiją. Pasieniečiai skelbė apie surastą tunelį ir pabėgusius migrantus, tačiau nutylėjo apie pareigūnų užpuolimą. Ministras teigė apie incidentą turintis nemažai informacijos, tačiau jos atskleisti dėl vykdomo iki teisminio tyrimo negalintis. Jis taip pat pabrėžė, jog patikrinimo tikslas nėra kažkam kirsti galvą. Ministras taip pat pabrėžė, jog pasieniečiai yra aprūpinti visomis reikiamomis priemonėmis apsiginti, tačiau jų panaudojimui įtakos gali turėti baudžiamojo persekiojimo baimė. Iš ugdymo programų išbraukti Rusijos mokslininką ir rašytoją Michailą Lomonosovą pasiūlęs premjeras pabrėžė, jog ekspertai peržiūrės ir kitus autorius. Jis tikino šį klausimą aptaręs su švietimo mokslo ir sporto ministre, bei pabrėžė, jog šį darbą atliks profesionalai, o ne politikai. Savaitės pradžioje premjeras ministerijai pasiūlė pataisyti 2022 metais priimtas bendrojo ugdymo mokyklos programas ir nebemokyti Lietuvos moksleivių patriotizmo ir pilietiškumo iš Lomonosovo, Rusijos imperinius karus šlovinusio rašytojo tekstų. Jo teigimu į mokyklų programas galėtų būti įtrauktas ukrainiečių literatūros klasikas Tarasas Ševčenka. Lomonosovas, kaip pasirenkamasis autorius, yra pateiktas rusų tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros programoje, skirtoje mokyti 9-oje, 1-oje gimnazijos klasėje. Pati ministerija sakė sprendimą dėl programos pakeitimo priimsianti iki rugpjūčio pabaigos. Omanui grėsia ekologinė katastrofa, kaip įtariama, iš Rusijos šešėlinio laivyno tanklaivio 100 kvadratinių kilometrų plote netoli gamtos rezervato liejasi nafta. Viena jūrų saugumo įmonė pranešė, kad laive nugriaudėjo sprogimai, tačiau jų priežastis lieka neaiški. Nuo 2022 metų invazijos į Ukrainą pradžios, Rusija, siekdama apeiti vakarų sankcijas, suformavo laivyną iš senų laivų vaiduoklių, kurių savininkai yra neaiškūs, o ekspertai teigia, kad dėl prastos savo būklės jie kelia didelę naftos įsiliejimo riziką. Palydoviniuose vaizduose matyti, kaip manoma, naftos dėmė plintanti iš laivo, kuris jau daugiau nei mėnesį yra įstrigęs ant seklumos netoli Al-Kalibjaho salos, esančios prie pietinės Omano pakrantės. Ji yra toli nuo Hormūzo sąsiaurio, kuriame per karą artimuosiuose rytuose būdavo nuolat puldinėjami tanklaiviai. Kadangi atrodo nafta ir toliau liejasi, laivas ant seklumos įstrigę sudėtingoje vietovėje, pavojus, kad įvyks dar didesnė ekologinė katastrofa, tebėra didelis, sakė organizacijos Greenpeace atstovė. Ji įspėjo apie sunkias ir ilgalaikes pasekmes. Tiek vidurdienio žinių, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją.
2: Orus pristato tavo akiniai Filman. Pasiruoškite saulį. Antri saulės akiniai už pusę kainos.
3: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vietomis smarkiai galima kruša, per perkūniją vėjas sustiprės iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 27 iki 32, vakariniuose rajonuose nuo 23 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje bus 29, Klaipėdoje 24, Šiauliuose 28 laipsniai.

0: Reklama.
1: Beprotiškas vasarvidžio nakties sapnas begalinėje žiedų jūroje. Vasaros gėlių festivalis Pakruojo dvare. Visą vasarą, kiekvieną dieną.
2: Šį rugpjūtį pasirūpinkite savimi su Ekoš. Ekoš magnio bisglicinatui ir citrinų skonio žuvų taukams taikoma akcija 1+1. Pirkdami vieną, antrą tokį pat produktą gausite dovanų. Energijai, širdžiai ir kraujotakai skirtiems maisto papildams nuolaidos net iki 40%. Rugpjūčio pasiūlymus rasite ekoš.lt. Ekoš – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
3: Gold FM svečias.
4: Na ką, mėly bičiuliai, dar viena valanda įsibėgėja ir kaip ir praėjusią anonsavau artimiausią tokį gerą pusvalanduką siūlau likti kartu, mat mes kalbėsime ir apie atostogas, ir apie keliones, ir apie žvejybą, ir apie vandens turizmą. Šiandieną pas mus svečiuose meškeriotojas, keliautojas, vandens turizmo mėgėjas Andrius Valužis. Gerą dieną, Andriau.
5: Gerą dieną, Antanai.
4: Smagu, kad apsilankėjai ir kadangi mes turėjom šiek tiek laiko ne eteryje, tai apie tai ir kalbėsime. Iš kur tas noras ir meilė gamtai ir potraukis bėgti iš namų? Kada jis atsirado?
5: Čia labai gerai pastebėta potraukis bėgti iš namų.
4: Legaliai, kaip sakoma, aš nežinau, su atsiklausimu, be... Tai. Kada jis atsirado ir kodėl?
5: Nu, žvejot pradėjau ganėtinai vėlai, gal kokių 15 metų.
4: Aš norėjau klausti, ar kai sako žmonės, žvejoju, kiek save atsimenu.
5: Taip,
4: tai tu dar ne iš tų.
5: Ne. Aš buvau iš tų gerų vaikų, kur leisdau vasaros pas senelį, būdavau ištremtas į kaimą ir tenai. Buvau irgi labai geras vaikas, kuris viską padėdavo dirbti. Visus darbus pirmas eidavo padėti, bet kažkur, kai atėjo paauglystė, man po truputį ėmė tap nuobodu. Ir...
4: O buvo šalia kažkoks telkinys?
5: Buvo tų telkinių, bet man kažkaip žvejyba ir niekam ir šeimoje nebuvo įdomu, ir man pačiam nebuvo įdomu, bet aš tada kažkaip radau ten kabliukų rinkinį ir su svareliu ir paprašiau ten senelį užrišt tą kabliuką, nes jis pats nežvejojas ten, bet užrišo ten iš kažkaip
4: vaikys. Jau vaikas jau durnavoja, tai jau gerai, jau ką.
5: Ir aš nuėjau tada ten prie tokio tvenkinio ištakų. Valandai mane išleido, man atrodo, už poros valandų sakė grįžt.
4: Taip.
5: Nu tai temstant atėjo jau senelis ieškot manęs, nes tas kuoja žiauriai gerai kybo vieną po kitos. Ir aš traukiau.
4: Tai nebuvo tas pirmas blynas prisvilęs ir kablį pats pagavai.
5: Kablį pagavau, prarėjau giliai ir viskas.
4: Kas dabar, nu, kaip mes jau tokie suaugę dėdės kalbamės, tai kas tau apskritai yra žvejyba? Tas, nu, žmonės sako, ar negyvenam dabar čia technologijų pasaulyje, mes čia, nu, žuvį galim nusipirkti, galim bet kokį hobį turėti, čia toks truputį, kažkoks archaiškas, nelabai dažnai patogus, brangus hobis, beje. Kas tau yra žvejyba?
5: Aš tai klausimą praktiškai kiekvieną kartą, kai nužvejot, bandau savo atsakyti. Kodėl aš tą darau. Bet vat apsimaunu britkelnis ir šiai nužvejoti. Daug maščiau apie tai iš tikro gal kaip gerai pats ir pradėjai, kad būdas pabėgti iš visų rūpeščių, kurie galvoja yra ir būt čia ir dabar. Kai...
4: Bet vat tada yra kitas lygis, ar ne? Na, mes turim ežerų, turim upių, turim tvenkinių, turim ir tą komercinę žvejybą, kur tikrai pagaut privalai, bet ne, žmogus vieną dieną susiranda porą panašių į save, susikrauna kuprinę ir išvažiuoja kokius 2500 km į šiaurę. Ko? Pažvejot.
5: Nu taip, bet ta žmogus prieš tai prisiskaito, kad ten yra labai didelė žuvis, jau labai daug.
4: Jos kitokios, jos stipresnės.
5: Jos kitokios, jos didžiulės, jos stipres, o tu fantazija užverda ir tada susirandytų porą bepročių draugų, kurie, davai, varom gal.
4: Lūkesčiai realybė. Nėra, kad nu, tikrai sukurtas toks Eldorado, o atvažiuoji ir, nu, va, toli gražu.
5: Būna įvairiai. Man atrodo, kad jeigu pirmas kartas tokios kelionės geras, tai po to, kaip ir su žvejyba, jeigu vienoje vietoje kažką didelio pagauni, tai po to kartosi dar 10 metų ir nieko nepagaudomas tiek atvažiuosi. Bet būna, būna labai gerų momentų, labai gerų išvykų, būna prastesnių, bet po to jau pradedi džiaugtis ir pačia išvyka, ne taip.
4: Aš skaičiau apie tavo praėjusias keliones, bent jau keliarių metų, ir tai ekspedicinės, jos galima taip vadinti, na, turistinės, ekspedicinės, ir kur žvejybos, nu, nėra, net gal 50%, gal net dar mažiau.
5: Tai, nu, esmė gal tokia, kad man patinka ir vandens turizmas. Dar universitete susipažinau su tokiu draugu, kuris įvėlė mane į tikrą baidarizmą, tai yra plaukimą pavasariais. Ir
4: a, bet tikrą baidarizmą, gerai, šitas terminas geras yra.
5: Kur tikrai didelis šansas išsiverst šlapės, išvirsti šaltą vandenį.
4: Šaltą, nepatogu.
5: Nepatogu ir dar susimokėti reikia po to galėkia.
4: Tai, mėly, netikro baidarizmo klausytojai, kurie, nu, nes čia, aš manau, kad viena iš mūsų nacionalinių sporto šakų yra vasara su kolektyvu, su draugais, su šeima išplaukti baidarėmis. Tai čia ne tai, ką tu mėgsti.
5: Taip, čia toksai sportas, kur kai tu kažkam pasakoji ir visi tave žiūri, o kodėl tu tai darai, nes yra pavasaris plus ten 5 laipsniai. Ir tu turi visiem aiškinti, bet kai ir kloji, tai šilta.
4: Ai, taip, ar ne? Dar plus šilta. Šalmą užsidedi, taip, ir liemenė, ir visa kita, ir dar draugai sergsti, ar ne, kad jeigu būtų koks overkylis, kad tu sėkmingai prasikopanotum?
5: Tai tu overkyliu ir būna karts nuo karto.
4: Aš matyt dėl to ir neplaukiu, nes šito dalyko aš bijau labiausiai. A, ką daryt? Nu, čia matyt neišvengiamai tai nutiks, nu, nebent tu tikrai tik Dubysą plaukiasi.
5: Čia turbūt, jo, neišvengiamai tai nutinka, bet reikia turėti tokių draugų, žiauriai entuziastingų, kurie sako, tai gerai, viskas bus gerai, nebijok. Ir tu jais patiki, nežinau, dėl kompanijos, kaip sakant, būna viską
4: jeigu
5: padarai.
4: Jeigu žmonės sako, ar ne, kad viskas bus gerai. Bent jau man, aš galvoju, kad ir tau labai svarbi dalis ir netgi viena iš malonesnių yra kelionės planavimas, kuomet ar ne, tu skaitai, domiesi, ruošiesi, daiktus dėlioji, su kolegom diskutuoji. Taip. Yra tame racijos.
5: Taip, mes dabar tai net darom nuotolį, gyvenam visi skirtingose vietose. Daug tą planavimą, iš tikrųjų, matavimas atstumų, kiek tu gali įveikti, upių tenai, nuolydžių žiūrėjimas, reljefo, daiktų galų gale, kokius daiktus imti, kokių nebereikia.
4: Bet kaip, o kaip atsirenkat būtent vat, konkrečią upę, konkretų ruožą, ypač mes dabar kalbame apie tą poliarinę Skandinaviją, Suomiją, ar ne, šiuo atveju. Taigi ežerų kraštas ir ten, nu, atrodo, tai paimtum pirštu ar nebestum ir vis tiek kažką pataikytum kažlapę.
5: Nu, labai įvairiai. Galima planuoti, aš tokį draugą turiu, Augustiną, su kuriuo mes sudavarom, tai jisai...
4: Ta, galima pasakyti, jeigu klausosi, tai. Augustinui iš apalinių linkėjimai. Nuo buvusių bendražygių, kas ten žino, kaip ten bus.
5: Tai, tikiuosi, kad klausosi. Tai jisai yra žemėlovių manijakas, jis dirba su palidovais ir jisai... Aš vieną kartą žiūrėjau tokį video, kur žmonės gaudė didelės palijas, man atrodo, ir sakau... Plemba, čia būtų gerai ten nuvažiuoti ir sako, bet nėra jokių upių pavadinimų be abejo. Tam
4: tikri žvėjai čia, tikri žvėjai,
5: sako, kažkur, kur žvėjoja, kažkur, ten upės pavadinimais pakeisti specialiai, juokiasi.

0: Nemune ar Nery dugninę užsimetęs, kokį, nežinau, karšį pagavo.
1: Nu, man, jo, man labiau sako, mama, žuvies parvešė.
0: Va, irgi.
1: Arba...
0: O kaip paaiškinti, kad neparvešiu, nes, nu, nes neparvešiu?
1: Arba ten to ir to sunos irgi žvejys va ir parvežo žuvies. Nu,
0: tai gal tu ten nežvejot, važiuoji, iš tikrųjų.
1: Jau per laiką išmoko, suprato, kas to maselinė, bet buvo problema iš pradžių.
0: Mhm. Tai apie ir žvejybą, ir apie vandens turizmą, ir tą pačią kelionę, ir būsimas galbūt netgi mes pakalbėsime po trumpos muzikinės reklaminės pauzės.
2: Radijas Gold FM.

0: FM svečias.
1: Ir grįžtam, mėly klausytojai, toliau šnekučiuotis apie keliones, apie vandens turizmą ir kitus įdomius dalykus pas mus šiandieną svečiuose. Meškeriotojas, keliautojas, vandens turizmo mėgėjas Andrius Valužis ir mes taip gražiai priėjome prie taviškės kelionės. Apskritai šią savaitę mes daug kalbame apie buvimą gamtoje. Kiek dienų buvot pabėgę iš civilizacijos radaro?
2: Mes iš viso buvom pabėgę 10 dienų, bet iš jų tik tai 6, man atrodo, buvo be civilizacijos.
1: Visiškas atsiskyrimas.
2: Taip.
1: Tai va, dabar tas pagrindinis klausimas. Patogus šiuolaikinis žmogus, turintis galybę elektroninių prietaisų, taip, galintis labai patogiai gyventi mieste, malonioj tokioj rutinai, pat save savanoriškai va, taip ištrėmė savaitei.
2: Bet tas žmogus jau buvo tokia kelionė ir jisai supranta, kad to jam reikia. Ir pradžiai toks būna diskomfortas, kando vodai, kur mano telefonas,
1: kodėl
2: rodos lietus kaupėsi.
1: Kada nurimsta protas, kada, kiek reikia laiko, nežinau, žodis išsivalyti gal nelabai tinka, bet kad persijungti į va, tą tokią kitokią rutiną?
2: Sakyčiau, minimum dienos, gal maksimum paros kokių, kad jau.
1: Kas tada nutinka?
2: Tada tiesiog pradedi gyventi valandos į priekį planavimu.
1: Ai, ką aš darysiu kitą valandą?
2: Taip, ar sulysiu kitą valandą, ar ateina lietus, ir kaip plauksim per šitą rėvą, ar čia galima pažvejoti šitoje vietoje, kando uodas, reikia gal pasipurkšti, va tokios problemos ir viskas.
1: Ir tai aš taip įsivaizduoju, kad turėtų raminti, nes labai sumažėja, ar ne, supaprastėja tavo dienos rutina, taip, iki vat, tavo išvardintų klausimų. Nu, kas vakarieniai dar?
2: Taip, kas vakarieniai.
1: Nes aš tikrai žinau, kad gamtoj, nu, tu mieste tikrai tiek valgyti nenori, kiek tenai.
2: Jo, bet labiau irgi pastebėjau, kad valgau labiau tik tada, kada reikia ir kada išalkstu.
1: O ne tiesiog iš šaldytuvo, ar ne?
2: Tai nenabodu, tikrai nenabodu, yra toks visą laiką diskomfortas, visą laiką toks foninis diskomfortas, lengvas, švilnus. Ir pasirodo žmogui, to reikia. Ir kažkaip pat nežinojau, kol nepatyriau.
1: Gerai, tada grįžus, taip, kai iš vat tos mažų klausimų ir mažų problemyčių, ar ne, rutinos, tu vėl hop, ar ne, ir štai mieste, taip, telefonas veikia, jis aišku pypsi, kas tada darosi?
2: Tada tikrai būni labai pasilgęs to telefono, kokią valandą.
1: Įsivaizduoju, kad pasaulis, ar ne, kažkaip be tavęs, tai kažkas nutiko čia, reikia grįsi aiškinti, kas taip atsitiko, kaip čia ką.
2: Bet iš pradžių būna toks jausmas, kad jauties labai lengvas ir to viskas yra padaroma, išsprendžiama ir kokios čia problemos pa žmonės.
1: Aš tau rašiau, kai tu grįžai, kviečiau laidą, ar tu parašiai, kad jau ar ne, mes čia civilizacijai, bet labai mielai, nors rytoj grįžčiau atgal.
2: Taip.
1: Tai neužtenka tu to savaitės. Tu grįžti,
2: būni dienom
1: dviem ir sakai, nu palaukit, man dar reikėtų.
2: Fiziškai būni pavargęs, nusikalęs, truputį nori pabūti online ir ta visos tas civilizacijos gerybė ir tada tas gerybės maždaug per vieną, dvi dienas pradeda tave
1: semti. Vėl persivalgai vėl.
2: Tu dabar pradėjai žiūrėti atgal į žemėlapį ir nuotraukas.
1: Bet tai įdomu žmogaus gyvenimas, ar ne, mes tada dalį laiko praleidžiam galvodami apie vietas, kur norėtume būti, dalį laiko planuojam, kaip tam atsirasim, tai pabūnam, grįžtam ir vėl norim atgal.
2: Jo, toks paradoksas, gal visada nori būti, kur ten, kur nesi, bet iš tikrųjų, kai būni tundroj, tai tiesiog nori šiek tiek komforto, bet labiau norisi būti tundroj negu civilizacijai.
1: Tai ta eilinė diena jūsų kelionės metu. Rytas, pusryčiai, toliau kas?
2: Rytas, pusryčiai, tada pakuojamės daiktus į laivus, kad nesušlaptų, prisirišinėjom jos prie laivų. Išplaukiam, pasiskaičiavę, kad mums ten reikia nuplaukti apie 6 km.
1: Čia, kad suprastų klausytojai, plaukimas yra tokia, yra žodis ciongas, ar ne? Nu, tokiu ciongeliu tokio.
2: Yra ciongų, rėvų, akmenynų, yra ramių plotų, bet bet už kiekvieno posūkio kažkokias tavęs laukia staigmena ir galbūt teks sustot, gal palauk draugų, čia bijot, nebijot, toksai visą laiką, gal perplauksiu. Ar draugai perplauks, jeigu aš perplauksiu, ar nereiks man vienam laukti po to.
1: Ir yra vietų, kur jų neįmanoma perplaukti, tenka tuomet, ar ne, laivą į rankas ir apylanką daryti.
2: Jo, labai nemalonus momentas, kai tenka visas laivas su visu svoriu traukti iš vandens ir neštis, bet žinai, kad geriau tai padaryti, negu po to šlapiam visus daiktus turėti šlapius, arba iš vis neaišku, kur juos rasi.
1: Apie maistą, apie kelioninę virtuvę. Kas yra, nežinau, jeigu Augustinas, ar ne, Tamstos ir mano bičiulis sudėlioja tiksliai kur kas kaip iš palydovo, ar ne, kas rūpinasi tada kalorijų kiekių, jų paskirstimų, nežinau.
2: Vat, tai irgi tas pats Augustinas, dėl to, kad jis yra inžinierius ir jisai viską sveria gramais, pas jį atsiuntė Excel lentelę, kiek kas turi suvalgyti per
1: dieną. Jūs rimtai?
2: Taip, mes šitaip. Esmė ta, kad mes čia nusižiūrėjom nuo tokių Vilniaus vandenininkų klubo, man atrodo, Vikingas. Ir jie ten...
1: Aš esu radęs tą tokią lentelę, bet man ten pasirodė viskas jau per mažai, tie gramai. Kiek...
2: Tai mes, kai plaukėm į Uralą, kadangi buvo daug dienų ir reikėjo tikrai ten taupyti svorį, tai mes tada ten užsikabinom taip daryti.
1: Pasiteisino.
2: Ir iki šiol tą lentelę vis mes dar eksploatuojam.
1: Tai kaip čia, ačiū Dievui, kad yra priegauda. Kad galima visada, ar ne, turėti kaip bonusą kokį nemažą kiršlį ar rūpėtakį, dar ir sykų pagavot.
2: Taip, nu, mes neskaičiuojam taip, kad mes skaičiuojam, kad bus fizinis krūvis ir kad reikės tam žmogui suvalgyti apie maždaug 1800 kalorijų per dieną. Ir nu, nėra taip, kad skaičiuotume, kad turėsime žuvies pagauti, kitaip mirsim.
1: Nu, tada dar pridėtų dar vieną tokį, nežinau... Šauktuką prie to, ar žvaigždutę prie to ekstremalumo.
2: Ne, nėra tai.
1: Lašišų buvo.
2: Matėm šokinėčių.
1: Vandenyje.
2: Taip, vandenyje. Matėm, nustebino iš tikrųjų, kad gal kokias 5-6 įvairiose vietose iššokančios. Visiškai nesitikėjom, važiavom kiršlių gaudyto.
1: Žinant, kad Lietuvoje yra entuziastų daug, kurie, žinau, kad netgi sezono metu ima atostogas, tai du... Turime tokį irgi, vat, kaip pasakyti, būrelį, gal net visą būrį, būtent lašišaujančių ir aš tikrai žinau, kad nu, yra tame būrė žmonių, kurie ne kartą nėra pagavę, bet daro tai jau kokius 6-5 metus.
2: Jo, čia tokia jau atskira kategorija žmonių su labai didelė viltim ir
1: didžiausia, tikėjimu.
2: Didžiausia, gali žvejot žmogus savaitę nieko nepagaut ir rytos metimus, metimo po metimo ir
1: žingsis į priekį.
2: Bet jeigu jis kažkada ten pagauna, tai man atrodo, jis tada likusi gyvenimą.
1: Ne, viskas.
2: Jis, toliau tabą tą
1: daro. Indulgencija tikrai gauta ir viskas tvarkoja. Žmogus toks jau yra, kad sako, gerai, bet. Na, būna paklausyti ten, kaip kelionė arba kaip atostogos. Sako, gerai, bet. Tai tarsi ir 90% puiku, bet vat, buvo kažkas tas bet. Kas taviškiai kelioniai buvo bet?
2: Gerai, bet kelionė nelyt kokias... 3-4 dienas iš eilės po pusdienį kiekvieną dieną, tai taip truputį išvargina tas lietus, kai šlapės esi ten.
1: Bet tai duoda, aš nežinau, ko stiprybės vidinės disciplinos, kuomet nu, tu supranti, kad kitaip nebus, ar ne? Nu, atsidarė tas dangus ir sėdi tai palapiniai.
2: Iš tikrųjų, kaip plaukiai, tai kaip vienoj kelionėj sakiau, vanduo ir iš apačios iš viršaus, koks skirtumas.
1: Ir ta, nes vis tiek šilta.
2: Taip, vis tiek šilta, kai rikvoja. Problema yra, kai tu išlipi į krantą ir tada ten nustoji būti fiziškai aktyvus ir tada po truputį pradėjo vėsti. Nu, tada gal labiau reikia rūpintis kažką persirankti, kažką šilčiau apsirankti. Taip visą dieną, kad fiziškai dirbi, tai...
1: Kada būna sunkiausia tau gyventi, kuomet, na, nežinau, lapkritis, ar ne, šlapdirba, jau sezonas plaukimo gal ir uždarytas, pavasaris negreit. Būna tų tokių akimirkų, kai tu tiesiog atsidarai nuotraukas, ar tas pats Facebookas kažkokį išmeta priminimą ir tu taip gydaisi?
2: Jo, pas mane, aš pats gyvenu versio dabar, tai pas mane prailginta šiek tiek šiltas sezonas, bet nepaisant to, pavasaris, sakyčiau, vasario mėno, kai yra tas tarpas tarp žiemos ir normalaus pavasario.
1: Yra.
2: Yra toks tarpas, kur pradėjai, tada intensyviausiai su draugais dažniausiai. Dabar jau reikia planuoti, nes reikia užsakinėti.
1: Po to bus vėlu, kaip tik dabar. Tai mes laukiam to dabar laiko, ar jau kirba kažkokios mintys bent jau į kurį kraštą pasiduoti, į šiaurę, pietus, nu, vakarai matyt lieka.
2: Planų tai daug visokiausių čia priklauso nuo kiekvieno šeimininių galimybių, finansinio noro, entuziazmo, tai daugiau kartų važiavome į Skandinaviją ir į šiaurą. Buvo tokių minčių, kad gal pabandom kažką kitą, tai gal važiuojam į Alpes, į Sloveniją. Kita vertus, praeina porą dienų ir vėl pradėjau žinėti Skandinavijos upės per palydovą.
1: Nu, paskutinis sunkiausias klausimas tada.
2: Taip.
1: Ar galėtum tu taip gyvent, kaip gyveni tą savaitę? Ir ar norėtum taip gyvent?
2: Visą laiką.
1: Taip.
2: Ne, nes tai fiziškai išvargina. Tu negali to ilgai daryti, iš tikrųjų.
1: Ir tikrai kartais susibadom čipsų. Pasižiūrėti kažką per kompą ir ar susiskambinti su draugais per Zoom'ą. Tai tiek būtų šiandien, mėly klausytojai, pas mus svečiavusi meškeriotojas, keliautojas, vandens turizmo mėgėjas Andrius Valužius. Ačiū, Andriau, kad atkeliavai ir viską papasakojai.
2: Ačiū, Antanai.
1: Iki kitų kartų.
3: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vietomis smarkiai galima kruša, per perkūniją vėjas sustiprės iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 27 iki 32, vakariniuose rajonuose nuo 23 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje bus 29, Klaipėdoje 24, Šiauliuose 28 laipsniai.

0: Reklama.
1: Beprotiškas vasarvidžio nakties sapnas begalinėje žiedų jūroje. Vasaros gėlių festivalis Pakruojo dvare. Visą vasarą, kiekvieną dieną. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Rusija svarsto atakas prieš Baltijos šalis pasitelkiant ukrainietiškus dronus. Neteisėtų migrantų grąžinimas į Latviją pastaruoju metu sumažėjo perpus. Jungtinės valstijos jau grąžino apie 100 milijardų dolerių už Trumpo įvestus muitus. Dabar 13 valandų. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Labą dieną. Lietuvos karinė žvalgyba turi duomenų, jog Rusija svarsto Baltijos regione surengti atakas prieš kritinę infrastruktūrą, pasitelkdama ukrainietiškus dronus. Skelbia portalas 15 min. Šią informaciją portalui patvirtino krašto apsaugos ministras. Apie konkrečius galimus taikinius ar atakų laiką daugiau informacijos neskelbiama. Perimtus ukrainietiškus dronus Rusija galėtų pasitelkti siekdama suklaidinti dėl išpolio šaltinio ir taip neiktų atakavusi NATO teritoriją. Pastaraisiais metais į Aljanso šalis visi skrendant kariniams dronams, pareigūnai iš pradžių teigia, kad į Europos Sąjungos valstybės patenka rusų dezorientuoti ukrainiečių dronai, tačiau pastaruoju metu daugėja nuomonių, kad Maskva tyčia nukreipė Ukrainos dronus į Lietuvą, Latviją, Estiją, Lenkiją, Suomiją. NATO rytinio sparno šalių lyderiai pastaruoju metu viešai perspėjo turinti žvalgybos informacijos apie Rusijos rengimąsi kinetinėmis priemonėmis surengti provokacijas jų valstybėse. Vidaus reikalų ministras teigė, jog iš Lietuvos į Latviją gražinamų neteisėtų migrantų skaičius pastaruoju metu sumažėjo dvigubai. Pasak jo, Lietuva jau yra įsiuntusi 4 pasieniečių komandas padėti Latvijos pareigūnams saugoti sieną. Todėl tikimasi, kad kaimyninė šalis netrukus suvaldys situaciją, o bendra Lietuvos, Latvijos ir Lenkijos išorės siena su Baltarusija bus tinkamai apsaugota. Praeitą savaitę Latvijai susiduriant su neteisėtų migrantų iš Baltarusijos antplūdžiu, į kaimyninę šalį išvyko dar 20 valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnų su tarnybiniais šunimis. Šiemet per 6 mėnesius palyginti su praėjusiu metu tuo pačiu laikotarpiu, vadinamosios antrinės migracijos iš Latvijos srautas išaugo nuo kiek daugiau nei 300 iki daugiau nei 1400 užsieniečių. Į Latviją šiemet bandė patekti, buvo sulaikyta bei gražinta į Baltarusiją arba atgrasyta dar Baltarusijos pusėje per 8000 migrantų. Tai kelis kart daugiau nei buvo mėginimų iš Baltarusijos patekti į Lietuvą. Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo administracija jau grąžino apie 100 milijardų dolerių sumokėtų muitų nuo tada, kai šalies aukščiausiasis teismas anksčiau šiais metais panaikino dalį prezidento įvestų muitų, rodo teismo dokumentai. Ši suma sudaro apie 60% iš maždaug 166 milijardų dolerių, kuriuos Trumpo administracija surinko pasinaudojusi tarptautinių nepaprastųjų ekonominių galiojimų aktu. Gražinamos sumos buvo pervestos importuotojams, kurie buvo sumokėję šiuos muitus. Pernai Tuosius rūmus grįžęs Trumpas pasinaudojo minėtų įstatymų, kad įvestų plataus masto muitus prekybos partneriams, tačiau aukščiausiasis teismas šių metų vasario mėnesį nusprendė, kad taip elgdamasis jis viršijo savo įgaliojimus. Tai sudavė smarkų smūgį prezidento gebėjimui savo nuožiūrą taikyti muitus, nes jis siekė juos naudoti kaip svertą tiek prieš Jungtinių valstijų sąjungininkus, tiek prieš konkurentus. Prezidento konkretiems sektoriams taikomi muitai, kurie grindžiami skirtingais motyvais, lieka galioti. Po aukščiausio teismo sprendimo Trumpas ėmėsi naujų priemonių siekdamas vėl įvesti muitus dešimtims partnerių, o tai sukėlė dar daugiau teisinių ginčių. Kitos žinios po valandos. Šios rengtos pagal BNS ir LT informaciją.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vietomis smarkiai galima kruša, per perkūniją vėjas sustiprės iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 27 iki 32, vakariniuose rajonuose nuo 23 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje bus 29, Klaipėdoje 24, Šiauliuose 28 laipsniai.

0: 20 minutėlių po 13 valandos rodo studijos laikrodukas, o štai tikriausiai dalis ir mūsų klausytojų gavote į telefonus įspėjamasias žinutes apie škvalą, kuris gien žada, jog užklups pietų Lietuvą, nors dažniausiai jis trunka neilgai, tačiau pasekmės gali būti skaudžios, tad keletas priminimų ir patarimų. Škvalas tai staigus ir labai stiprus vėjo sustiprėjimas per labai trumpą laiką, vos per minutę ar kelias vėjo greitis padidėja nemažiau kaip 8 metrais per sekundę ir pasiekia pavojingą ribą, dažniausiai 15, gal net 30 metrų per sekundę ir daugiau. Tokie vėjo gūsiai gali laužyti medžių šakas, versti silpnesnius medžius, apgadinti pastatus, nutraukti elektros laidus ar pakelti nepritvirtintus lauko daiktus. Škvalui būdingi keli pagrindiniai požymiai – staigus ir labai stiprus vėjo sustiprėjimas, greitai besikeičianti vėjo kryptis, smarki liūtis arba intensyvus lietus, perkūnija, žaibai, kai kuriais atvejais ir kruša. Pas škvalas dažniausiai trunka nuo kelių iki 14 minučių, tačiau net ir per tokį trumpą laiką gali pridaryti nemažai žalos. Meteorologai ragina gyventojus iš anksto pasirūpinti savo saugumu, uždaryti langus, duris, stoglangius, surinkti ar pritvirtinti kiemuose ir balkonuose esančius lengvus daiktus, nestatyti automobilio po dideliais medžiais, jeigu įmanoma likti patalpose, kol audra praeis. Kaip ir per perkūniją, škvalo metu rekomenduojama nepasilikti atvirose vietose, vengti vandens telkinių ir maudynių, nestovėti po pavieniais medžiais, laikytis atokiau nuo elektros linijų ir kitų aukštų metalinių konstrukcijų. Na, o vairuotojams patariama taip pat būti atidiems, sumažinti greitį, laikytis didesnį atstumą nuo kitų transporto priemonių ir įvertinti, kad stiprus vėjo gūsiai galim pakeisti net ir automobilio trajektoriją. Meteorologai primena, kad orų situacija gali greitai keistis, todėl tiesiog sekite hidrometeorologijos tarnybos perspėjimus ir prognozes.
1: Gold FM pirma eilė. Auksinės dainos gyvai. Pasaulinių hitų koncertinės versijos.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vietomis smarkiai galima kruša, per perkūniją vėjas sustiprės iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 27 iki 32, vakariniuose rajonuose nuo 23 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ar Panevėžyje bus 29, Klaipėdoje 24, Šiauliuose 28 laipsniai.

kadangi ši vasara visoje Europoje tokia nepastovi vietomis, ypatingai karšta, tai ir žinutė apie tai. Ilgos eilės, minio žmonių ir sunkiai pakeliamas vidurdienio karštis. Vasarą lankytis didžiuosiuose Italijos miestuose gali tapti tikrų ištvermės išbandymų. Šalia alinant aukštai temperatūrai nuspręsta pratesti trijų populiarių lankytinų vietų darbo laikam. Visą rūpjūtį Romos Koliziejus ir Panteonas bei Milano Sforcų pilis turistus priims iki vakaro ar net vėlyvos nakties. Taip lankytojams suteikiama galimybė garsiuosius objektus apžiūrėti tada, kai laukia jau būna kiek vėsiau. Italijos kultūros ministerijos paskelbtam bandomoji tvarka pradėta taikyti jau nuo rugpjūčio pirmosios. Penktadieniais ir šeštadieniais koliziejus dirbs 4 valandomis ilgiau nei įprasta, tai yra iki 11:30 nakties. Panteonas kasdienis skyrius ketvirtadienius lankytojus priims nuo 19 iki 23 valandos. Milane esanti Sforcų pilis kasdien veiks 2 valandom ilgiau iki 19 valandos 30 minučių. Sprendimas darbo laiką pratęsti priimtas ne tik dėl karščio. Italijos kultūros ministras teigė, jog vakariniai apsilankymai leis garsiuosius objektus pamatyti visiškai kitaip. Mat per pastarąjį dešimtmetį kultūrinis turizmas iš 7 vietos pakilo į 1 tarp dažniausiai nurodomų priežasčių aplankyti Italiją. Apie Romą alinančius karščius pastarosiomis savaitėmis kalbama vis dažniau, didėja ir spaudimas darbuotojams, kuriems tenka dirbti ilgiau laukiam. Praėjusiu metų rūpjūtį Koliziejuje per pamainą temperatūra siekė 31 laipsnį, tuomet įvyko keletas skaudžių netekčių. Vakarinis darbo laikas faktas, kad problemos visiškai neišspręs, tačiau turistams leis svarbiausius Romos objektus apžiūrėti, išvengiant kaitriausių vidurdienio valandų.

0: Faktai be ribų.
1: Jei parke stovi statula, kurioje ant pakėlusio dvi priekinės kojos arklio sėdi raitelis, asmuo žuvo mūšyje.
2: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Čekiukų ikiteisminiuose tyrimuose įtarimai pareikšti Jonavos ir Birštono merų patarėjams. Lietuva sieks pritraukti pasaulinius gastronomijos renginius įkurti Baltijos inovacijų centrą. Pranešimus apie šaudmenų trūkumą atmetęs Trumpas tikina, kad Jungtinės valstijos turi milžiniškus kiekius. Dabar 2 valandos po pietų. Čiau, Drastauskienė, laba diena. Čekiukų ikiteisminiuose tyrimuose dėl tarybos narių veiklai skirtų lėšų panaudojimo įtarimai pareikšti 7 esamiems ir buvusiems savivaldos politikams. Tarp jų Jonavos rajono mero patarėjai buvusiai tarybos nariai Birutei Gailienei ir Birštono merės patarėjai dabartiniai Prienų rajono tarybos nariai Simonai Vaicekauskaitei Šalčiai. Kaip pranešė specialiųjų tyrimų tarnyba ir generalinė prokuratūra, įtarimai pareikšti Birštono savivaldybės tarybos nariui Dariui Šeškevičiui, buvusiam Prienų rajono savivaldybės tarybos nariui Gintautui Bartuliui, buvusiems Radviliškio rajono savivaldybės tarybos nariams Gabrieliui Verdingui ir Vidai Janulaitiniai, bei buvusiam Marijampolės savivaldybės tarybos nariui Karoliui Dvyliui. Visi minėti asmenys įtariami piknaudžiavę tarnybą, sukčiavę ir klastoję dokumentus ar disponavę tokiais dokumentais. Lietuva per artimiausius 10 metų sieks pritraukti pasaulinio lygio gastronomijos renginius įkurti Baltijos gastronomijos ir inovacijų centrą. Tam pirmą kartą rengiama Lietuvos gastronomijos strategija. Tarptautinio virtuvės šefų konkurso organizacijos Lietuvoje prezidentas Darius Katinas sako, kad keliamas ambicingas tikslas Lietuvai per 10 metų tapti gastronomijos meka. Jis sakė, kad deramasi dėl šefų konkurso renginio Lietuvoje. Anot jo šis renginys Lietuvoje galėtų vykti 2032-6 metais. Tuo metu Baltijos gastronomijos ir inovacijų centrą Lietuvoje siekiama įkurti 2028-34 metais. Ekonomikos ir inovacijų ministras teigia, kad Lietuva siekia tapti gastronomijos centru regione. Kiek anksčiau šiandien ministras teigia, kad gastronomijos strategija dar šiemet bus suderinta su ministerija ir pateikta vyriausybei. Pasieniečiai aptiko dar vieną tunelį po valstybės sieną, išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Druskininkų savivaldybėje ties Latežerio kaimų pasieniečiai aptiko dar vieną, kaip įtariama, neteisėtiems migrantams iš Baltarusijos Lietuvą patekti skirtą požeminį tunelį. Jis aptiktas pasitelkus Lenkijos valstybės sienos apsaugos tarnybos specialistus, atsigabenusius specialią tunelių paieškai skirtą įrangą. Paaiškėjo, kad požeminis perėjimas buvo iškastas po fiziniu barjeru maždaug 1,5 metro gylyje. Jis buvo sutvirtintas rastais ir lentomis. Tunelis iš Baltarusijos teritorijos gilumos driekiasi apie 4 metrus nuo valstybės sienos linijos į Lietuvos teritorijos gilumą. Valstybės sienos apsaugos tarnyba tikina, kad šis tunelis dar nebuvo baigtas kasti ir per jį neteisėti migrantai esą negalėjo patekti į Lietuvą.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad šalis turi milžinišką šaudmenų atsargas, o tiems, kurie teigia kitaip, pagrasino laisvės atimimo bausmėmis. Savo platformoje respublikonų lyderis susipuolė žiniasklaidos pranešimus apie senkančias ginklų atsargas ir nepateikdamas išsamesnės informacijos pareiškė, kad Jungtinės valstijos turi milžiniškus kiekius šaudmenų, ypač tam tikrų rūšių. Laikraštis The Washington Post pranešė, kad praėjusį penktadienį, kai jie dalyvavo kabineto posėdyje Camp Davido rezidencijoje, Trumpas pareikalavo Pentagono vadovo Pito Hekseto atsakymų dėl šaudmenų trūkumo. Trumpas pasakė Heksetui manęs, kad šaudmenų klausimas buvo išspręstas, pranešė The Washington Post, remdamasis 2 neįvardytais šaltiniais susipažinusiais su šiuo pokalbiu. Trumpas piktinosi žiniasklaidos pranešimais ir pagrasino, kad šių išdavikiškų pareiškimų nutekintojai yra medžiojami ir bus siekiama ilgų laisvės atėmimo bausmių. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS ir LTA informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 23, Kaune 24, Klaipėdoje ir Šiauliuose 22 laipsniai.

Yra du būdai gyventi savo gyvenimą. Vienas, tarsi nieko nėra stebuklingo gyvenime. Antras, tarsi visas gyvenimas yra stebuklas.

trys liūtės. Apie tai išsamiau netrukus prie mikrofono Andra Stauskienė. Spėjama, kad Tokijo zoologijos sode šilumos smūgis pražudė tris liūtes, o dar keletas gyvūnų šiuo metu yra gydomi. Pranešė zoologijos sodo atstovė spaudai pažymėdama, kad šioms didžiausioms katėms sunkiai sekasi pakelti didelį drėgnumą. Praėjusiais metais Japonija išgyveno karščiausią vasarą per visą stebėjimų istoriją, o pastarosiomis savaitėmis, kai kuriuose šalies vietovėse temperatūra pasiekė 40 laipsnių, tai atitinka naująjį žiauriai karštos dienos apibrėžimą. Nuo Liepos vidurio 10 iš 16 Tamo zoologijos parke gyvenančių liūtų pasireiškė tokie simptomai kaip apetito stoka ir mažesnis aktyvumas, o trys liūtės nugaišo. Pasak veterinarijos gydytojo įtariama, kad gyvūnus pražudė šilumos smūgis, nes buvo pastebėta dehidratacija ir daugelio organų nepakankamumas. Nors manoma, kad liūtai yra atsparūs karščiai, pastaraisiais metais zoologijos sodo prižiūrėtojai stiprina priemonės skirtas kovoti su vasaros karščiais Japonijoje. Čia karščiai žengia koja kojon su dideliu drėgnumu ir skiriasi nuo karščių Afrikoje, kur oras yra sausas. Šią savaitę karštis užklupo netikėtai vos pasibaigus lietingajam sezonui, Liepos pabaigoje. Imamasi vis naujų priemonių kovoti su karščiu. Purškiamas vanduo, gerinamas vėdinimas ir montuojami atskiri oro kondicionieriai. Keletas liūtų vis dar gydomi. Pasak priešgaisrinės ir nelaimių valdymo tarnybos, Liepos 20-26 dienomis dėl šilumos smūgio į ligoninę buvo paguldyta beveik 18 600 žmonių, iš kurių 45 buvo paskelbti mirusiais. Japonijoje kasmet užregistruojama apie 1300

Pasak sinoptikų, rytoj vietomis palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 23, Kaune 24, Klaipėdoje ir Šiauliuose 22 laipsniai.

0: reklama.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Kėdainių rajone išminuotojai naikina rastą didelį kiekį karo laikų amunicijos. Švedijos teismas leido perduoti sulaikytą Rusijos laivą su vogtais grūdais Ukrainai. Šiaurės Korėja paleido nenustatytą sviedinį. Dabar 3 valandos po pietų. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Sveiki. Šią savaitę Kėdainių rajone Pilionių kaime aptiktas didelis kiekis antrojo pasaulinio karo laikų sprogmenų ir jų dalių. Teritorijoje jau 3 dieną dirba Lietuvos kariuomenės pulkininko Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono išminuotojai, kurie rastą amuniciją ruošia saugiam sunaikinimui. Kaip pranešė kariuomenė, pavojingi radiniai rasti antradienį vykdant kasimo darbus netoli geležinkelio pervažos. Gavus pranešimą apie įsprogmenis panašius daiktus, teritorijoje buvo įvestas planas skydas ir į vietą įsiųsta kariuomenės išminuotojų komanda. Didelis kiekis sprogmenų ir jų dalių rasta tik 15 metrų nuo geležinkelio linijos, tad grėsmė kilo ne tik aplinkai, bet ir infrastruktūrai. Remiantis Liepos mėnesį Delfi užsakymo atlikta Spinter tyrimų apklausa, premjero pozicijoje toliau daugiausia apklaustųjų mato buvusią ministrę pirmininkę Ingridą Šimonytę 13,7% respondentų. Į antrąją vietą pakilo Remigijus Žemaitaitis, kurį palaikytų 7,3% respondentų. Dabartinis premjeras Mindaugas Sinkevičius reitinge su 6,7% palaikymu trečias. Ketvirtoje vietoje liberalų pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen surinkusi 6,4% respondentų palaikymo. Penktoje Kauno meras Visvaldas Matijošaitis. Jį palaikė 4,7% apklaustųjų. Teigiamai ir greičiau teigiamai dabartinės vyriausybės veiklą vertinančių dalis siekia 21,7%, o neigiamai ir greičiau neigiamai 67,6%. Iš užsienio. Švedijos aukščiausiasis teismas paliko galioti sprendimą leidžiantį konfiskuoti ir perduoti Ukrainai Rusijos šešėlinio laivyno laivą gabenusi vogtus grūdus. Krovininis laivas Kafa, kurį Švedijos pareigūnai sulaikė Baltijos jūroje, kaip įtariama, gabeno grūdus pavogtus iš Rusijos okupuotų Ukrainos teritorijų. Birželį Švedijos teismas nusprendė, kad laivo sulaikymas buvo teisėtas ir jis gali būti perduotas Kyvui. Švedija šį sprendimą paliko galioti vakar, o Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrius Sibicha tai pavadino istoriniu sprendimu. Tai pirmas kartas, kai užsienio teismas nurodė perduoti Rusijos laivą susijusi su vogtais Ukrainos grūdais. Šiaurės Korėja virš Japonijos jūros paleido mažiausiai vieną nenustatytą sviedinį, pranešė Seulo kariuomenė, o tokias kalbėjo apie galimą balistinės raketos paleidimą. Naujausias paleidimas įvyko praėjus dienai po to, kaip Pchenjanas apkaltino Japoniją virsmui karo valstybę, nes Tokija stiprina savo karinę poziciją ramiajame vandenyne. Tokio gynybos ministras šią savaitę pareiškė, kad šalies karinius poreikius reikia stiprinti vadovaujantis skubos ir krizės jausmu, nes naujame vyriausybės vertinime įspėjama apie didėjančias grėsmes, kurias kelia Kinija, Rusija ir Šiaurės Korėja. Įtakingoji lyderio Kim Čen Uno sesuo pareiškime, kurį vakar išplatino Šiaurės Korėjos valstybinė žiniasklaida, tvirtino, kad Pchenjano vadovybė parengs papildomas karinės priemonės, kurios akivaizdu yra susijusios su Japonijos virsmu. Tiek žinių kol kas, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau orai.
2: Orus pristato tavo akiniai Filman. Pasiruoškite saulėje. Antri saulės akiniai už pusę kainos.
3: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 23, Kaune 24, Klaipėdoje ir Šiauliuose 22 laipsniai.

reklama. Optijo optikose išpardavimas. Tik šią savaitę net 50% nuolaida akinių remeliams perkant akinius. Nepraleiskite. Daugiau informacijos Optijo optikose ir optijo.lt.

0: Faktai be ribų.
1: Vaikščiojimas po parduotuvės ir apsipirkinėjimas padeda sumažinti stresą, emocinį skausmą ir padidinti žmogaus pasitikėjimą savimi. Taip yra dėl organizme tuo metu gaminamo endorfino.

Danijos princesė Izabela pradeda karinę tarnybą. Apie tai samiau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Danijos princesė Izabela pirmadienį pradėjo karinę tarnybą. Plačiai šypsodamasi ir nešdamasi kuprinę 19 metų mergina atvyko į Antvorskovo karinį dalinį Slagelsės mieste, kur 11 mėnesių tarnaus gvardijos husarų pulke. Kaip praneša naujienų agentūra Ritsau, pirmadienį Danijoje 1600 jaunuolių pradėjo naują, prailgintą privalomąją karinę tarnybą. Dėl besikeičiančio saugumo padėties Europoje, Danija neseniai pratęsė karinę tarnybą nuo 4 iki 11 mėnesių. Kopenhaga taip pat įvedė privalomąją karinę tarnybą 18 metų ir vyresnėms moterims, nors ir toliau šaukė tik dalį kiekvienos amžiaus grupės atstovių. Tai reiškia, kad Izabela, antrasis pagal amžių karaliaus Frederiko X ir karalienės Marijos vaikas, yra viena iš pirmųjų moterų, pradėsiančių naują, ilgesnę bazinę karinę tarnybą. Danijos žiniasklaida, remdamasi karališkų rūmų informaciją, pranešė, kad Izabela karinės tarnybos metu atsisakys bet kokio atlyginimo. Izabelos brolis, sosto įpėdinis Kristianas, taip pat atliko karinę tarnybą Slagelsėje. Sosto įpėdinis praėjusiais metais pradėjo mokymus antrojo jaunesniojo leitenanto laipsniui gauti. Danijos karališkosios šeimos nariai tradiciškai dalį savo gyvenimo praleidžia ginkluotose pajėgose. Tokia praktika būdinga ir kitoms Europos monarchijoms.

Pasak sinoptikų, rytoj vietomis palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 23, Kaune 24, Klaipėdoje ir Šiauliuose 22 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios. Diplomatiniais kanalais siekiama gauti oficialios informacijos apie Lietuvos piliečio nuteisimą Karaliaučiuje. Policija pradėjo tyrimą dėl galimo rasizmo jėgos trikovės čempionate Druskininkuose. Buvusi Ukrainos ambasadorė įtariama neteisėtų praturtėjimų. Lietuvoje 16 valandų prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Viešoje erdvėje pasirodžius informacijai, kad Kaliningrado srities teismas pripažino Lietuvos pilietį kaltu byloje dėl šnipinėjimo, užsienio reikalų ministerija šiuo klausimu siekia gauti oficialios informacijos diplomatiniais kanalais. Savo ruoštų valstybės saugumo departamentas sakė, jog tokia informacija žvalgybai yra žinoma. Lietuviui skirta 13,5 metų laisvės atimimo bausmė griežtojo režimo kolonijoje. Be to, iš jo buvo konfiskuotas telefonas ir specialiosios priemonės, kurios, kaip prašoma, neva buvo naudojamos nusikaltimui vykdyti. Tiesa, šios mens tapatybė neįvardyjama. Policija pradėjo tyrimą dėl su rasizmu galimai susijusių asistentų veiksmų Druskininkuose vykusiame jėgos trikovės čempionate ir pareiškimo socialinėme tinkle po čempionato. Belgijos sportininkės rekordinis pritupimas už tangą nebuvo įskaitytas, nes svorį atsirėmė į ją asistavusio lietuvio Ernesto Kusino koją. Jis socialiniuose tinkluose pareiškė sąmoningai sužlugdęs sportininkės bandymą, nes esas rasistas. Tačiau vėliau teigė komentarą parašęs apimtas pykčio, šaipydamasis iš kaltinimų rasizmu ir tai esą nebuvo rimtas pareiškimas. Lietuvos jėgos Kovės federacija dėl šio incidento Kusinui skyrė viso gyvenimo suspendavimą dalyvavimui varžybose. Vaiko išmokų pokyčiams reikės iki 100 milijonų eurų. Plačiau Audra Stauskenė.
1: Vaiko priežiūros išmokų sistema turi keistis. Tam kitame reikės iki 100 milijonų eurų, sako premjeras. Jo teigimu, socialinės apsaugos ir darbo ministerija ruošė kelis scenarijus, kaip nuo kitų metų gali keistis paskatos didinti gimstamumą. Scenarijai turėtų būti pristatyti rudenį, o vyriausybė kol kas vertina skirtingus vaiko išmokų pakeitimų variantus, analizuoja Europos ir pasaulio šalių praktiką. Anot premjero, jo lūkestis, kad išmokos galėtų keistis nuo kitų metų. Jas be kita ko būtų galima finansuoti iš ekonomikos augimo. Pasak vyriausybės vadovo, valstybė turi padaryti viską, kad šeimos pajamos gimus vaikui nesumažėtų.
0: Tęsime žinias. Buvusi Ukrainos ambasadorė Vašingtone Olga Stefanyšina įtariama korupcija šiandien pranešė teismas bei tyrėjai, netrukus po to, kai diplomatė buvo atleista iš pareigų. Ukrainos aukščiausiasis antikorupcijos teismas informavo, kad Stefanyšinai buvo pranešta apie įtarimus dėl neteisėto praturtėjimo ir melagingos informacijos pateikimo deklaracijoje. Ji buvo paleista už 6 milijonų grivinų užstatą. Ukrainos nacionalinis antikorupcijos biuras pareiškė, kad ji įtariama neteisėtu praturtėjimu siekiančiu beveik 14 milijonų grivinų. Ji kaltinama turėjusi nedeklaruoto turto, būtų ir kitokio nekilnojamo turto, kurio pasak tyrėjų negalima paaiškinti jos oficialiomis pajamomis. Vokietijos chemijos pramonė įspėjo, kad dėl žemo vandens lygio Reino ir kitose upėse didėjant transportavimo išlaidoms ir tiekimo grandinėms patiriant sunkumų, įmonės gali būti priverstos mažinti gamybos apimtis. Šis įspėjimas pasirodė prieš šiandien Bonoje, prasidedant konferencijai dėl žemo vandens lygio, kurią sužaukė transporto ministras. Kylio pasaulio ekonomikos institutas apskaičiavo, kad dėl žemo upių vandens lygio Vokietija trečiąjį ketvirtį gali prarasti nuo 1 iki 2 milijardų eurų ekonomikos išdirbio, o bendrasis vidaus produktas gali sumažėti. Yra vienas iš svarbiausių Europos vandens kelių. Chemijos pramonė juo gabena tokius produktus kaip metanolis, butanas, propanas ir amoniakas. 2024 metais Vokietijos vidaus vandens keliais buvo pervežta apie 20 milijonų tonų cheminių produktų. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis palis, vėjas vakarų šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 23, Kaune 24, Klaipėdoje ir Šiauliuose 22 laipsniai.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Įsivaizduokite pasaulį, kuriame skaitydami knygą galėtumėte užduoti jį klausimą. Būtent tai skaitytojams leidžia daryti nauji dirbtinio intelekto įrankiai. Knygą laikome tarsi ji būtų gyvas objektas. Tai visiškai kitokia patirtis, sako šiuo metu testuojamos platformos Sinai.ai vadovas Achmedas Kamelis. Naudodamiesi šiais įrankiais, vartotojai gauna prieigą prie elektroninės knygos ar audio knygos kartu su dirbtinio intelekto pokalbių botu. Nesuprantate veikėjo motyvo ir istorinio konteksto? Tiesiog paklauskite. Skaitytojai gali gilintis į veikėjo psichologiją, istorinį kontekstą ar filosofinę koncepciją ir jiems nereikia atlikti atskirų tyrimų. Kažką panašaus balandžio viduryje pristatė ir prancūzijos startuolis MySmartBook. Kaip ir Sinai atveju, jo pokalbių robotas remiasi tik pačių knygos tekstu be jokios išorinės informacijos. Netgi prekybos knygomis milžinė Amazon įsitraukė į šią veiklą. Praėjusį rudenį jos audio knygų kompanija Audible pristatė funkciją užduok klausimą. Klausydamiesi knygos žmonės gali paspausti mygtuką, užduoti klausimą, išgirsti atsakymą ir tada toliau klausytis knygos. Tuo metu dirbtinio intelekto pagrindu veikiantis skaitymo asistentas MyReader leidžia vartotojams įkelti bet kokią knygą nepriklausomai nuo to, ar jį saugoma autorių teisių ir tada ją susieti su dirbtinio intelekto sąsaja. Sinai.ai teigia sukūrusi AI Rights sistemą, kuri moka autoriams ir leidėjams, kai jų kūriniai naudojami pokalbių boto veikloje. Įmonė taip pat teigia, kad veda derybas su keliais iš didžiojo penketo Jungtinių Amerikos valstijų leidėjų. Visgi ne visi džiaugiasi šią technologiją. Gruodžio mėnesį Jungtinių Amerikos valstijų autorių gildija griežtai sukritikavo Amazon įrankį Ask This Book ir teigia, kad jis nėra licencijuotas, nesukuria naujų pajamų ir neleidžia leidėjams bei autoriams atsisakyti dalyvavimo, tuo labiau sutikti dalyvauti. Anot organizacijos tai sukuria pavojingą precedentą.

0: policija pradėjo tyrimą dėl galimo rasizmo jėgos trikovės čempionate Druskininkuose. Nuo lapkričio dalį lengvesnės būklės skubios pagalbos skyrių pacientų gydys slaugytojai. Münchene pražūtingą išpuolį įvykdžiusiam afganistaniečiui skirtas įkalinimas iki gyvos galvos. Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Policija pradėjo tyrimą dėl su rasizmu galimai susijusių asistento veiksmų Druskininkuose vykusiame jėgos trikovės čempionate ir pareiškimo socialinėme tinkle po čempionato. Belgijos sportininkės rekordinis pritupimas už štangą nebuvo įskaitytas, nes svorį atsirėmė į jai asistavusio lietuvio Ernesto Kusino koją. Jis socialiniuose tinkluose pareiškė sąmoningai sužlugdę sportininkės bandymą, nes esas rasistas. Tačiau vėliau teigė komentarą parašęs apimtas pykčio, šaipydamasis iš kaltinimų rasizmu ir tai esą nebuvo rimtas pareiškimas. Lietuvos jėgos Trikovės federacija dėl šio incidento Kusinui skyrė viso gyvenimo suspendavimą dalyvavimui varžybose. Siekiant sutrumpinti laukimo laiką, dalį lengvesnės būklės pacientų nuo lapkričio skubiosios medicinos pagalbos skyriuose savarankiškai apžiūrės ir gydys išplėstinės praktikos slaugytojai. Anot sveikatos apsaugos ministerijos dėl šio pokyčio gyventojai atsakymus nevagaus greičiau, o gydytojai galės visą dėmesį skirti sudėtingiems ir gyvybei pavojingiems atvejams. Už šį slaugytojų darbą bus apmokama iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto. Ministerijos teigimu, šalyje stacionarinės sveikatos priežiūros paslaugas teigia 99 gydymo įstaigos, iš kurių 54 turi skubios pagalbos skyrius. Neteisėtų migrantų grąžinimas į Latviją pastaruoju metu esą sumažėjo perpus. Plačiau Audra Stauskienė.
1: Vidaus reikalų ministras teigė, jog iš Lietuvos į Latviją grąžinamų neteisėtų migrantų skaičius pastaruoju metu sumažėjo dvigubai. Pasak jo, Lietuva jau yra išsiuntusi 4 pasieniečių komandas padėti Latvijos pareigūnams saugoti sieną. Todėl tikimasi, kad kaimyninė šalis netrukus suvaldys situaciją, o bendra Lietuvos, Latvijos ir Lenkijos išorės siena su Baltarusija bus tinkamai apsaugota. Praeitą savaitę Latvijai susiduriant su neteisėtų migrantų iš Baltarusijos antplūdžiu, į kaimyninę šalį išvyko dar 20 valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnų su tarnybiniais šunimis. Šiemet per 6 mėnesius palyginti su praėjusiu metu tuo pačiu laikotarpiu, vadinamosios antrinės migracijos iš Latvijos srautas išaugo nuo kiek daugiau nei 300 iki daugiau nei 1400 užsieniečių. Į Latviją šiemet bandė patekti, buvo sulaikyta bei grąžinta į Baltarusiją arba atgrasyta dar Baltarusijos pusėje per 8000 migrantų. Tai kelis kart daugiau nei buvo mėginimų iš Baltarusijos patekti į Lietuvą.
0: Tęsime žinias. Vokietijos teismas šiandien skyrė laisvės atimimo iki gyvos galvos bausmę afganistaniečiui už praėjusius metais Münchene įvykdytą išpuolį automobiliu, per kurį žuvo 2 metų mergaitė ir jos motina, bei buvo sužeista 10 žmonių. Müncheno teismas nusprendė, kad nusikaltimas yra ypatingo sunkumo. Ši formuluotė reiškia, jog 25 metų vyrui bus daug sunkiau kada nors išeiti į laisvę. Buvusi Ukrainos ambasadorė Vašingtone Olga Stefanyšina įtariama korupcija šiandien pranešė teismas bei tyrėjai, netrukus po to, kai diplomatė buvo atleista iš pareigų. Ukrainos aukščiausiasis antikorupcijos teismas informavo, kad Stefanyšinai buvo pranešta apie įtarimus dėl neteisėto praturtėjimo ir melagingos informacijos pateikimo deklaracijoje. Ji buvo paleista už 6 milijonų grivinų užstatą. Ukrainos nacionalinis antikorupcijos biuras pareiškė, kad ji įtariama neteisėtų praturtėjimu siekiančių beveik 14 milijonų grivinų. Ji kaltinama turėjusi nedeklaruoto turto, būtų ir kitokio nekilnojamo turto, kurio pasak tyrėjų negalima paaiškinti jos oficialiomis pajamomis. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 23, Kaune 24, Klaipėdoje ir Šiauliuose 22 laipsniai.
2: Radijas Gold FM.

0: reklama.
1: Pasiruoškite išmanesniam gyvenimui su stilinga Candy buitinė technika. Valdykite prietaisus telefonu, rinkitės išmanes programas ir taupykite laiką kasdien. Dabar Varlė LT atsinaujinusiam Candy buitinės technikos asortimentui ypatingai žemos kainos, greitas pristatymas ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Prekybos centras internete. Varlė LT.
2: Su Varlėje ir perku daug pigiau. Esu Varlėje.
3: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
4: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
3: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.
5: Radijas Gold FM.

Reklama. Beprotiškas vasarvidžio nakties sapnas begalinėje žiedų jūroje. Vasaros gėlių festivalis Pakruojo dvare. Visą vasarą, kiekvieną dieną. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Diplomatiniais kanalais siekiama gauti oficialios informacijos apie Lietuvos piliečio nuteisimą Karaliaučiuje. Nuo lapkričio dalį lengvesnės būklės skubios pagalbos skyrių pacientų gydys slaugytojai. Šiaurės Korėja paleido balistinę raketą. Lietuvoje 17 valandų prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Užsienio reikalų ministerija teigia diplomatiniais kanalais siekianti gauti oficialios informacijos apie Lietuvos piliečio nuteisimą Kaliningrade. Rusijos nepriklausomos naujienų svetainės Mediazona teigimu 13 metų ir 6 mėnesių bausmė skirta Aleksandrui Polečkovui. Užsienio reikalų ministerija šios informacijos patvirtinti negalėjo. Bausmė skyrusio Kaliningrado teismo spaudos tarnyba pranešė, jog Polečkovas nuo 2011 iki 2024 esą rinko ir perdavė informaciją sudarinčią valstybės paslaptį, kuri neva gali būti panaudota prieš Rusijos saugumą. Apie tai, jog Polečkovas suimtas dėl kaltinimų šnipinėjimus, Rusijos naujienų svetainė skelbė dar 2024 rugpjūtį. Teigiama, jog jis vienoje įmonėje nuo 2014 metų ėjo generalinio direktoriaus pareigas, bendrovės veikla susijusi su brangakmenių apdirbimu ir juvelyrinių dirbinių gamyba. Siekiant sutrumpinti laukimo laiką, dalį lengvesnės būklės pacientų nuo lapkričio skubiosios medicinos pagalbos skyriuose savarankiškai apžiūrės ir gydys išplėstinės praktikos slaugytojai. Anot sveikatos apsaugos ministerijos dėl šio pokyčio gyventojai atsakymus nevagaus greičiau, o gydytojai galės visą dėmesį skirti sudėtingiems ir gyvybei pavojingiams atvejams. Už šį slaugytojų darbą bus apmokama iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto. Ministerijos teigimu, šalyje stacionarinės sveikatos priežiūros paslaugas teigia 99 gydymo įstaigos, iš kurių 54 turi skubios pagalbos skyrius. Kėdainių rajone išminuotojai naikina rastą didelį kiekį karo laikų amunicijos. Plačiau Audra Stauskenė.
2: Šią savaitę Kėdainių rajone Pilionių kaime aptiktas didelis kiekis antrojo pasaulinio karo laikų sprogmenų ir jų dalių. Teritorijoje jau trečią dieną dirba Lietuvos kariuomenės pulkininko Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono išminuotojai, kurie rastą amuniciją ruošia saugiam sunaikinimui. Kaip pranešė kariuomenė, pavojingi radiniai rasti antradienį vykdant kasimo darbus netoli geležinkelio pervažos. Didelis kiekis sprogmenų ir jų dalių rasta tik 15 metrų nuo geležinkelio linijos, tad grėsmė kilo ne tik aplinkai, bet ir infrastruktūrai.
1: Tęsime žinias. Pchenjanui sukritikavus Tokiją dėl karinės pozicijos ramiajame vandenyne stiprinimo Šiaurės Korėja virš Japonijos jūros šiandien paleido mažiausiai vieną balistinę raketą, pranešė Seulo kariuomenė. Raketa buvo paleista rytų jūros link. Tokijo gynybos ministras šią savaitę pareiškė, kad Japonijos kariuomenę reikia stiprinti, nes naujajame vyriausybės vertinime įspėjama apie didėjančias grėsmes, kurias kelia Kinija, Rusija ir Šiaurės Korėja. Japonijos gynybos ministerija socialinėme tinkle taip pat pranešė, kad iš Šiaurės Korėjos buvo paleistas objektas, kuris gali būti balistinė raketa. Trukus po to pasirodžiusiame atskirame įraše sakoma, kad nebėra jokio poveikio teritorijoms aplink Japoniją. Vokietijos teismas šiandien skyrė laisvės atimimo iki gyvos galvos bausmę afganistaniečiui už praėjusius metais Münchene įvykdytą išpuolį automobiliu, per kurį žuvo 2 metų mergaitė ir jos motina, bei buvo sužeista 10 žmonių. Müncheno teismas nusprendė, kad nusikaltimas yra ypatingo sunkumo. Ši formuluotė reiškia, jog 25 metų vyrui bus daug sunkiau kada nors išeiti į laisvę. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus netrukus orų prognozė.
3: Orus pristato tavo akiniai Filman. Pasiruoškite saulį. Antri saulės akiniai už pusę kainos.
1: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 23, Kaune 24, Klaipėdoje ir Šiauliuose 22 laipsniai.

0: reklama.
1: Hero Beauty. Pasirūpinkite savimi su Ekoš. Ekoš magnio bisglicinatų ir citrinų skonio žuvų taukams taikoma akcija 1 plus 1. Pirkdami vieną, antrą tokį pat produktą gausite dovanų. Energijai, širdžiai ir kraujotakai skirtiems maisto papildams nuolaidos net iki 40%. Rugpjūčio pasiūlymus rasite ekoš.lt. Ekoš. Vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Go!

0: Pagirių bendruomenė skundžiantis dėl gamyklos taršos, ministrė žada daugiau patikrinimų. Diplomatiniais kanalais siekiama gauti oficialios informacijos apie Lietuvos piliečio nuteisimą Karaliaučiuje. Švedija perduos Ukrainai sulaikytą Rusijos šešėlinio laivyno laivą. Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Pagirių gyventojams skundžiantis dėl Vokietijos kapitalo medžio plaušo plokščių gamybos bendrovės keliamo triukšmo ir taršos aplinkos ministrė žada, kad patikrinimai gamykloje esą bus atliekami dažniau. Su jie ir kitų institucijų atstovai susitikęs Pagirių bendruomenės pirmininkas sakė, kad gyventojai susiduria su sudėtingomis gyvenimo sąlygomis bei svarstė vėl dėl tos rengti streiką. Anot jo gyventojai kenčia nuolatinį triukšmą, aitrius kvapus, o aplinkos apsaugą turinčios užtikrinti institucijos reaguoja vangiai ir įmonė jai ir baudžiama, tai tik simboliškai. Pasak ministrės, susitikimo metu su gyventojais ir institucijomis norėta visas pusės susodinti prie bendro stalo, tačiau gamyklos vadovai į susitikimą neatvyko. Užsienio reikalų ministerija teigia diplomatiniais kanalais siekianti gauti oficialios informacijos apie Lietuvos piliečio nuteisimą Kaliningrade. Rusijos nepriklausomos naujienų svetainės Mediazona teigimu 13 metų ir 6 mėnesių bausmė skirta Aleksandrui Polečkovui. Užsienio reikalų ministerija šios informacijos patvirtinti negalėjo. Bausmė skyrusio Kaliningrado teismo spaudos tarnyba pranešė, jog Polečkovas nuo 2011 iki 2024 esą rinko ir perdavė informaciją sudarinčią valstybės paslaptį, kuri neva gali būti panaudota prieš Rusijos saugumą. Apie tai, jog Polečkovas suimtas dėl kaltinimų šnipinėjimus Rusijos naujienų svetainės skelbė dar 2024 rugpjūtį. Teigiama, jog jis vienoje įmonėje nuo 2014 metų ėjo generalinio direktoriaus pareigas. Bendrovės veikla susijusi su brangakmenių apdirbimu ir juvelyrinių dirbinių gamyba. Lietuva sieks pritraukti pasaulinius gastronomijos renginius įkurti Baltijos inovacijų centrą. Plačiau Audra Stauskenė.
1: Lietuva per artimiausius 10 metų sieks pritraukti pasaulinio lygio gastronomijos renginius įkurti Baltijos gastronomijos ir inovacijų centrą. Tam pirmą kartą rengiama Lietuvos gastronomijos strategija. Tarptautinio virtuvės šefų konkurso organizacijos Lietuvoje prezidentas Darius Katinas sako, kad keliamas ambicingas tikslas Lietuvai per 10 metų tapti gastronomijos meka. Jis sakė, kad deramasi dėl šefų konkurso renginio Lietuvoje. Anot jo, šis renginys Lietuvoje galėtų vykti 2032-6 metais. Tuo metu Baltijos gastronomijos ir inovacijų centrą Lietuvoje siekiama įkurti 2028-34 metais.
0: Tęsime žinias. Švedija perduos Kijevui sulaikytą Rusijos šešėlinio laivyno krovininį laivą, kurį Ukraina įtarė gabenant grūdus pavogtus iš jos okupuotos teritorijos. Maskvos šešėlinį laivyną sudaro laivai naudojami vakarų sankcijoms apeiti. Dažnu atveju tai yra senstantys prastos būklės laivai, kurie neturi tinkamo draudimo ir kurių savininkai yra neaiškus. Laivas plaukė su netikra Gvinėjos vėliava buvo pakeliui į Sankt Peterburgą, kai prie Treleborgo į jį įsilaipino ginkluota Švedijos policija. Tarnybos veiksmai ėmėsi reaguodamos į Ukrainos prašymą suteikti teisinę pagalbą. Galba, nes Ukrainoje dėl pastarojo laivo atliekamas tyrimas. 10 iš 11 laivų įgulos narių buvo Rusijos piliečiai. Pchenjanui sukritikavus Tokiją dėl karinės pozicijos ramiajame vandenyne stiprinimo Šiaurės Korėja virš Japonijos jūros šiandien paleido mažiausiai vieną balistinę raketą, pranešė Seulo kariuomenė. Raketa buvo paleista rytų jūros link. Tokijo gynybos ministras šią savaitę pareiškė, kad Japonijos kariuomenę reikia stiprinti, nes naujajame vyriausybės vertinime įspėjama apie didėjančias grėsmes, kurias kelia Kinija, Rusija ir Šiaurės Korėja. Japonijos gynybos ministerija socialinėme tinkle taip pat pranešė, kad iš Šiaurės Korėjos buvo paleistas objektas, kuris gali būti balistinė raketa. Trukus po to pasirodžiusiame atskirame įraše sakoma, kad nebėra jokio poveikio teritorijoms aplink Japoniją. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 23, Kaune 24, Klaipėdoje ir Šiauliuose 22 laipsniai.

0: Reklama.
1: Pasiruoškite išmanesniam gyvenimui su stilinga Candy buitinė technika. Valdykite prietaisus telefonu, rinkitės išmanes programas ir taupykite laiką kasdien. Dabar Varlė LT atsinaujinusiam Candy buitinės technikos asortimentui ypatingai žemos kainos, greitas pristatymas ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Prekybos centras internete.

0: Reklama.
1: Beprotiškas vasarvidžio nakties sapnas begalinėje žiedų jūroje. Vasaros gėlių festivalis Pakruojo dvare. Visą vasarą, kiekvieną dieną. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Antakalnio kapinėse palaidota Kazimiera Prunskienė. Pagirių bendruomeniai skundžiantis dėl gamyklos taršos, ministrė žada daugiau patikrinimų. Remdamasis kalbomis, ministras tikina, kad Rusija sprendimo dėl atakos prieš kritinę infrastruktūrą esą nėra priėmusi. Lietuvoje 18 valandų prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Vilniuje Antakalnio kapinėse amžinojo poilsio atgulė praėjusią savaitę mirusi pirmoji atkurtos nepriklausomos Lietuvos premjerė, signatarė Kazimiera Prunskienė. Laidotuvių dieną bažnyčioje buvo gausu ne tik Velionės artimųjų, tačiau ir politinių bendražygių. Jos vadovautos vyriausybės nariai pagarbą atidavė prie urnos stovėdami garbės sargyboje. Prie urnos pusdienį budėjo ir karininkai, vienas iš jų apalpo prireikė greitosios. Laidotuvėse nedalyvavo prezidentas, jis šią savaitę dirba nuotoliniu būdu iš Madeiros salos Portugalijoje. Pagirių gyventojams skundžiantis dėl Vokietijos kapitalo medžio plaušo plokščių gamybos bendrovės keliamo triukšmo ir taršos aplinkos ministrė žada, kad patikrinimai gamykloje esą bus atliekami dažniau. Su jie ir kitų institucijų atstovai susitikęs pagirių bendruomenės pirmininkas sakė, kad gyventojai susiduria su sudėtingomis gyvenimo sąlygomis bei svarstė vėl dėl tos rengti streiką. Anot jo gyventojai kenčia nuolatinį triukšmą, aitrius kvapus, aplinkos apsaugą turinčios užtikrinti institucijos reaguoja vangiai ir įmonė jai ir baudžiama, tai tik simboliškai. Pasak ministrės, susitikimo metu su gyventojais ir institucijomis norėta visas pusės susodinti prie bendro stalo, tačiau gamyklos vadovai į susitikimą neatvyko. Partijų reitingė Nemuno Aušra aplenkė liberalus. Plačiau Audra Stauskienė.
2: Opozicinė Nemuno Aušra reitingų lentelėje pakilo į trečią vietą, pirmi toliau Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai. Rodo naujienų portalo Delfi užsakymų Liepa atlikta Spinter tyrimų visuomenės apklausa. Antroje vietoje rikiuojasi valdantieji socialdemokratai su 10,1% palaikymu, trečioje aušriečiai su 8,5% parama. Į ketvirtą vietą nukrito opozicinis liberalų sąjūdis, už šią partiją balsuotų 8,1% respondentų. Apklausos duomenimis kitos partijos į Seimą patekti reikalingos 5% kartelės neperlipa.
1: Tęsime žinias. Krašto apsaugos ministras tikina, kad nors Rusija svarsto apie galimybę pasinaudojant dronai surengti ataką prieš kritinę infrastruktūrą Baltijos regione, konkretaus sprendimo neva nėra. Tokia išvada jis teigia padarė stebint Rusijos planavimo momentą ir ką kalba kitos NATO šalys. Dar prieš ministro pasisakymą skelbta apie Lietuvos karinės žvalgybos turimus duomenis, jog Rusija svarsto Baltijos regione surengti atakas prieš kritinę infrastruktūrą, pasitelkdama ukrainietiškus dronus. Šią informaciją anksčiau patvirtino ir pats ministras apie konkrečius galimus taikinius. Atakų laiką daugiau informacijos neskelbiama. Prezidentas yra sakęs, kad taikiniais Lietuvoje gali tapti kritinė susisiekimo bei energetikos infrastruktūra, o jie gali būti taikomasi tiek konvencinėmis priemonėmis, tiek rengiant sabotažo aktus. Švedija perduos Kijevui sulaikytą Rusijos šešėlinio laivyno krovininį laivą, kurį Ukraina įtarė gabenant grūdus pavogtus iš jos okupuotos teritorijos. Maskvos šešėlinį laivyną sudaro laivai naudojami vakarų sankcijoms apeiti. Dažnu atveju tai yra senstantys prastos būklės laivai, kurie neturi tinkamo draudimo ir kurių savininkai yra neaiškus. Laivas plaukė su netikra Gvinėjos vėliava buvo pakeliui į Sankt Peterburgą, kai prie Treleborgo jį įsilaipino ginkluota Švedijos policija. Tarnybos veiksmų ėmėsi reaguodamos į Ukrainos prašymą suteikti teisinę pagalba, nes Ukrainoje dėl pastarojo laivo atliekamas tyrimas. 10 iš 11 laivų įgulos narių buvo Rusijos piliečiai. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis palis, vėjas vakarų šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 23, Kaune 24, Klaipėdoje ir Šiauliuose 22 laipsniai.

più partita e da noi sempre restata col suo mambo.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Remdamasis kalbomis, ministras tikina, kad Rusija sprendimo dėl atakos prieš kritinę infrastruktūrą esą nėra priėmusi. Antakalnio kapinėse palaidota Kazimiera Prunskienė, įspėjama dėl suklastotų QR kodų ant parkomatų Vilniuje. Lietuvoje 19 valandų prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Krašto apsaugos ministras tikina, kad nors Rusija svarsto apie galimybę pasinaudojant dronai surengti ataką prieš kritinę infrastruktūrą Baltijos regione, konkretaus sprendimo neva nėra. Tokia išvada jis teigia padarė stebint Rusijos planavimo momentą ir ką kalba kitos NATO šalys. Dar prieš ministro pasisakymą skelbta apie Lietuvos karinės žvalgybos turimus duomenis, jog Rusija svarsto Baltijos regione surengti atakas prieš kritinę infrastruktūrą, pasitelkdama ukrainietiškus dronus. Šią informaciją anksčiau patvirtino ir pats ministras apie konkrečius galimus taikinius. Atakų laiką daugiau informacijos neskelbiama. Prezidentas yra sakęs, kad taikiniais Lietuvoje gali tapti kritinė susisiekimo bei energetikos infrastruktūra, o jie gali būti taikomasi tiek konvencinėmis priemonėmis, tiek rengiant sabotažo aktus. Vilniuje Antakalnio kapinėse amžinojo poilsio atgulė praėjusią savaitę mirusi pirmoji atkurtos nepriklausomos Lietuvos premjerė, signatarė Kazimiera Prunskienė. Laidotuvių dieną bažnyčioje buvo gausu ne tik Velionės artimųjų, tačiau ir politinių bendražygių. Jos vadovautos vyriausybės nariai pagarbą atidavė prie urnos stovėdami garbės sargyboje. Prie urnos pusdienį budėjo ir karininkai, vienas iš jų apalpo prireikė greitosios. Laidotuvėse nedalyvavo prezidentas, jis šią savaitę dirba nuotoliniu būdu iš Madeiros salos Portugalijoje. Vyriausybė peržiūri daugiametį akcizų planą. Plačiau Audra Stauskienė.
2: Vyriausybė peržiūri daugiametį kuro akcizų didinimo planą, kurio nekeičiant degalai nuo kitų metų brangtų 8 centais už litrą. Nagrinėjama, ar tarifai negalėtų būti didinami nuosaikiau, arba jų kėlimas nukeltas vėlesniam laikui. Ministro pirmininko teigimu, akcizų plano korekcijos turi kainą viešiesiems finansams. Mažesni ar nekeisti tarifai reikštų negautas biudžeto pajamas. Tuo metu vidutiniai dyzelino kainai Lietuvoje šiuo metu siekiant 2 eurus už litrą, o finansų ministrui kuro rinkose dar neižvelgiant pakankamai rimtos situacijos, kad reikėtų skubiai imtis priemonių. Premjeras pabrėžė, kad jos dar nėra būtinos, tačiau prireikus svarstytina dar kartą įvesti laikiną akcizo sumažinimą dyzelinui. Premjeras anksčiau sakė, kad aukštoms degalų kainoms laikantis ilgesnį laiką vyriausybė imsis veiksmų joms amortizuoti.
1: Tęsime žinias. Sukčiai, prisidengdami sostinės savivaldybės įmonės judu vardu, klastuoja QR kodus ir siunčia apgaulingas SMS žinutes, kuriomis siekia išvilioti pinigus ir banko duomenis. Anot įmonės atsiskaityti už automobilių parkavimą mieste galima tik oficialiais būdais. Bendrovė taip pat pažymi nesiunčianti SMS žinučių su nuorodomis į mokėjimo puslapius. Vienintelis jos naudojamas gyventojams skirtas QR kodas yra viešajame transporte esantis lipdukas įvertink kelionę, naudojamas keleivių apklausai. Pirmąjį šių metų pusmetį Lietuvoje registruota 6204 santuokos. Civilinės metrikacijos įstaigose susitokė kiek daugiau nei 4000 porų. Daugiausiai santuokų registruota Vilniaus miesto civilinės metrikacijos skyriuje – Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių. Mažiausiai santuokų registruota Panevėžio miesto civilinės metrikacijos skyriuje. Per šį laikotarpį į valstybinę apskaitą taip pat įtraukta apie 900 bažnyčios ar konfesijų nustatytą tvarką sudarytos santuokos ir apskaityta 1200 užsienio valstybėse įregistruotų santuokų. Per pusmetį tai Lietuvoje sudaryta ir kiek daugiau nei 1200 vedybų sutarčių. Pernai pirmai pusmetį Lietuvoje buvo įregistruota daugiau santuokų – 6500. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus netrukus orų prognozė.
3: Orus pristato tavo akiniai Filman. Pasiruoškite saulį. Antri saulės akiniai už pusę kainą.
1: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 23, Kaune 24, Klaipėdoje ir Šiauliuose 22 laipsniai.

0: Socialinis kompasas.
1: Europos Sąjunga apkaltino TikTok nepakankamą vaikų apsaugą, nes platformos paskyrų nustatymai atveria kelią tokioms rizikoms kaip patyčios internete ir groboniškas elgesys. Dėl šių pažeidimų bendrovė gręsia didelė bauda. Europos Sąjungos teigimu nepilnamečių paskyros turėtų būti matomos tik tiems asmenims, kuriems vaikai patys suteikė leidimą. TikTok gali naudoti 13 metų ir vyresni vaikai. Europos Sąjungos suintensyvino pastangas apsaugoti nepilnamečius, o vėliau šiais metais tikimasi įvesti naujas taisykles, kurios uždraus jaunesniems nei 13 metų vaikams naudotis socialiniais tinklais. Briuselis tyrimą dėl Kinijai priklausančio TikTok pradėjo 2024-aisiais pagal skaitmeninių paslaugų aktą. Svarbu Europos Sąjungos teisinį įrankį pastaraisiais metais naudojama siekiant suvaldyti didžiasias technologijų bendroves. Pagal šį teisės aktą vaikų paskyrų numatytieji nustatymai turi užtikrinti aukščiausią saugumo lygį. TikTok paskyrų nustatymai neatitinka šio standarto, nes jie per plačiai atveria nepilnamečių paskyras ir jų turinį, savo preliminarioje išvadoje nurodė Europos Sąjunga. Tyrimo metu Europos Sąjunga nustatė, kad nepilnamečiai gali padaryti savo paskyras viešas, o tai reiškia, kad jų turinį gali matyti bet kas, net ir neturintis TikTok paskyros. Net kai vaikai pasirenka padaryti savo paskyras privačias, tokius vartotojus galima lengvai rasti per kitų vartotojų stebimų ir sekėjų sąrašus. TikTok nustatymai ir toliau kelia jiems rizikai, skaitant nepageidaujamus kontaktus, patyčias internete ar grobuonišką elgesį, įspėjo Europos Sąjunga. Briuselis nurodė TikTok pakoreguoti numatytosius nepilnamečių viešų paskyrų nustatymus, kad jos būtų numatomos tik tiems vartotojams, kuriuos vaikas yra patvirtinęs. TikTok atstovas teigia, kad paauglių paskyrose yra daugiau nei 50 iš anksto nustatytų privatumo ir saugumo funkcijų ir pabrėžė, kad jaunesnių nei 18 metų vartotojų paskyros pagal numatytosius nustatymus yra privačios. Jei Europos Sąjungos išvados dėl TikTok bus patvirtintos, bendrovė gali būti skirta bauda siekianti iki 6% jos metinės pasaulinės apyvartos. Europoje stiprėja siekis riboti jaunesnių vaikų prieigą prie socialinių tinklų ir kitų skaitmeninių platformų. Prancūzija tapo pirmąją Europos Sąjungos šalimi uždraudusią socialinius tinklus jaunesniems nei 15 metų asmenims.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 23, Kaune 24, Klaipėdoje ir Šiauliuose 22 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 23, Kaune 24, Klaipėdoje ir Šiauliuose 22 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 23, Kaune 24, Klaipėdoje ir Šiauliuose 22 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 23, Kaune 24, Klaipėdoje ir Šiauliuose 22 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 23, Kaune 24, Klaipėdoje ir Šiauliuose 22 laipsniai.

0: Gold FM siūlo pasinerti į garsus tapusius pasaulinės istorijos dalimi. Istorijos garsai.
1: 1972-aisiais pasirodė kriminalinis filmas Krikštatėvis, kurį režisavo Francis Fordas Coppola. Jis buvo pastatytas pagal Mario Puzo romaną. Filmas apie legendinę italų mafijos šeimą – vienas iš iškiliausių kino klasikos pavyzdžių. Režisierius Francis Fordas Coppola filmui pasirinko tokias žvaigždes kaip Marlonas Brando, Alas Pacino, Diane Keaton. Krikštatėvio sėkmė į aukštumas iškėlė ne tik jaunąjį Alą Pacino, bet ir patį Francį Coppola. Tada filmu nelabai kas tikėjo. Užsakovams nepatiko scenarijus, aktoriai. Aš kasdien eidavau į darbą, galvodamas apie tai, kad galiu čia pat jo netekti. Pasakojo kultinės istorijos režisierius, kuriam gyvenimą visiškai pakeitė filmo apie mafiją premjera.
2: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an. Il y a un siècle, il y a une éternité.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 23, Kaune 24, Klaipėdoje ir Šiauliuose 22 laipsniai.

0: Socialinis kompasas.
1: Nors beveik pusė Lietuvos gyventojų mano, kad kultūra teigiamai prisideda prie jų emocinės ir socialinės gerovės, o pasitenkinimas šių paslaugų kokybė šalyje auga, kultūrinėme gyvenime dalyvauja tik kas antras, rodo tyrimas. Šiemet Lietuvos kultūra

Kultūros tarybos užsakymu atliktas KOK instituto tyrimas gyventojų dalyvavimas kultūroje ir pasitenkinimas kultūros paslaugomis šešiose Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Alytaus miestų savivaldybėse. Apklausoje dalyvavo 3212 įvairaus amžiaus respondentų. Nuo 2014 metų kas trejus metus atliekamų tyrimų siekiama išsiaiškinti gyventojų nuomonę apie kultūros produktų ir paslaugų prieinamumą bei kokybę, jų vartojimo lygį bei asmenų dalyvavimą šios srities veiklose. Tyrimo duomenys rodo, kad šiais metais 71% reprezentatyvioje apklausoje dalyvavusių teigė, esą patenkinti Lietuvoje teikiamų kultūros paslaugų kokybę. Palankiausiai 2026 gyventojai vertino muziejų ir kino filmų sritis. 65% apklaustųjų teigė muziejų kokybę vertinantys gerai arba labai gerai. Tuo metu kino filmų kokybę pozityviai vertinusių dalis siekė 64% visų apklaustųjų. Tiesa, šalies archyvų kokybė bei prieinamumas šiemet įvertinti prasčiausiai. Apklausos duomenys rodo, kad šių įstaigų prieinamumą tiek gyvai, tiek internetu palankiai vertino trečdalis apklaustųjų. Kaip skelbiama, kultūros paslaugų prieinamumu patenkintų žmonių procentinė dalis reikšmingai didesnė Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestuose. Mažesnėse Šiaulių ir Telšių apskrityse, įskaitant ir pačius miestus, miestelius ir kaimelius, šių paslaugų prieinamumą teiginimai vertinančių gyventojų skaičius yra mažesnis. Remiantis susiformavusiais gyventojų dalyvavimo kultūroje įpročiais, tyrimų autoriai juos suskirstė į penkias skirtingas grupes – kūrėjai, aktyvūs lankytojai, aktyvūs skaitytojai, dar neatradę kultūros bei neįsitraukusieji. Duomenys rodo, kad didžiausia dalis – 54% – visuomenė sudaro žmonės, kurie kultūros gyvenime nedalyvauja. Mažiausia visuomenės dalis, kaip rodo apklausos rezultatai, priklauso kūrėjų grupei – 7% gyventojų. Kaip teigiama, aktyvių skaitytojų ir lankytojų grupėms bendrai atstovauja 40% narių. Dar 33% priskiriami tiems, kurie vis dar neatrado kultūros. Nors kultūros srities nuo šalyje šiemet teigia likę daugiau kaip pusė visų apklaustųjų, tyrimo autoriai pastebi, kad po sumažėjimo 2023-aisiais vėl išaugo gyventojų dalyvaujančių mecenatystės, savanorystės ar bendruomeninėse veiklose, o dalis nuo 17 iki 21%. Apklaustieji teigia, jog esminės priežastys trukdančios jiems įsitraukti į kultūros gyvenimą ir veiklas išlieka laiko bei intereso stoka kultūros paslaugų kaina.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 23, Kaune 24, Klaipėdoje ir Šiauliuose 22 laipsniai.

0: Faktai be ribų.
1: Jaučiatės prislėgti? Kankina depresija? Susitvarkykite namus, tai puikus būdas kovoti su depresija. Beje, pagrįstas ir moksliškai.

Faktai be ribų. Gražiausios moters rinkimuose Miss Pasaulis visoms dalyviams į kaulus duoda moteris iš Venesuelos. Jos yra triumfavusios konkurse jau 6 kartus.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 23, Kaune 24, Klaipėdoje ir Šiauliuose 22 laipsniai.